0: درمان هومیوپاتي سنټر کې هغه فری کیمپ دی. د فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دګیانو کې هما تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تعاون هغه کېدل شي. نو د سهار اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې درمان هومیوپاتي سنټر جیل موډ بډګرام دغه تاسو ته تللی شي. یو غوره علاج یو کامیاب علاج یو بهترین علاج او د یو یو یو نیک علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شي. زما خو کوشش دا دی ګرانو اوریدونکو چې تاسو په کور کې چې کومې دا منګي موجود دي په دغه کې چې کومې اوبه موجود دي دا تاسو لپاره چې کوم دی هغه د شفا زری چې کوم دغه جوړ شي یا دغه رنګ تاسو په خوله کې چې کوم دغه لاړې موجود دي دا تاسو د شفا زری چې کوم دا هغه جوړ شي. خو بیا هم انسان دی انسان سره مطلب بیماری هم ټچ ده انسان سره روغ صحت چې کوم دی هغه هم ټچ دی دغه رنګ مصیبتونه انسان سره هغه هم ټچ دي دغه رنګ پریشانیاں دا هم انسان سره ټچ دي غمونو سره سره خوشحالیان چې کوم دي دا هم انسان سره هغه ټچ دي. انسان چې دغه دنیا ته راغلی دی د دې به غمونه هم ګوري خو ورسره ورسره خوشحالیان چې کوم دي هغه به هم ګوري. په کار دادا ګرانو دنکو چې موږ داسې مصیبت راشي سه پریشانی راشي نو هغه باندې روم به سوچ په کار دی فکر په کار دی غور په کار دی چیر دا مسله د څه د وجې نه راغلی ده څه سره ختمېدلې شي هغه مسله چې کوم ځای نه راغلی ده روم به هلته کوشش په کار دی چې هغه ځینې دغه مسله هغه حل شي. دغه رنګې که موږ هغه باندې ځان غرض کوو هغه باندې سوچ کوو نو موږ به ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی د دې با شکار کې غونو پکار دادا اج اس قسم مسلې دې من دغه کوم دې سوچ پکار دې غور پکار دې چیر دغه مسائل څه د وجې نه وي هغه مسائل چې کوم دې هغه ډسکس کول پکار دې هغه ختمول پکار دې. نو سوچ نه پروګ بس اس کال زو هم شاملېږي 0309711 8899 0309711 8899 شریک کې دل شي او دغه رنګ کې چې تاسو سره د اس ام اس دلاري شریک کې دل غواړي نو اس ام اس د باندې خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته ځي. البته ټایپ کوي ار ای بی لیشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاټا سپنه سپختنه غسل غواړي هغه پختنه ټایپ کوي راوی لګي اته 50 83 85 بس اس ام اس دا به پروګرام اسا غا جوړیږي. او تاسو خو پته ده زه په روان کې ډېره ته خبرې کوم ما سره د خبرو بوجه چې کومې دي بوره چې کومې دي هغه موجود وي نو هغه بالکل ختمول هم پکار وي. خو خیر دی زه به خپل دغه پیټ چې کوم دي یا دغه کومې بوجه چې کومې دي دا به زلک دي سایت ته کېږي دم او ډاکټر صاحب له موقع ورکم چې ډاکټر صاحب تاسو سره مو خپل پیغام چې کوم دغه شریک کی فریکم به والے سره خپل پیغام چې دغه تاسو له در کی زه به خپل خبرې چې کومې دي فی الحال هغه به سایت ته کېږي دم اوس تاسو چې کوم دغه په ریپلای بخلی تاسو موږ سره په پروګرام کې کال دلاري اس ام اس دلاري غډون کوي او دا غرنګ ډاټا سب چې کوم دي هغه به مو تاسو سره خپل پیغام چې دی هغه شریک کی زو ډاټا سب ترته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډاټا سب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننه تاج بھائی مننه یو جهان مکان نو ساده زکه
0: نو دا به چې سره کړه بس دا وټولې تتلی
1: او کنه د دې خیال ساتل پکار دي.
0: بالکل ډاټا سب خیال ساتل واقعي پکار دي خیال بغیر خونه کی کنه ډاټا سب
1: جی.
0: ډاټا سب خبره بخنه سره یو ویډیو می کتل په دې ټیک ټاک باندې کنه هغه یو سړی دا سکړی وی ځان نه پیسې جمع کړی وی کنه هغه دا سایت ته یخی وی او نو دا سه پټ زګی خي چیر د کور خلک خبر نشي دا بزن اهم پټه پټه استعمالو م کنه
1: جی.
0: نو هغه باندې منګه پیښ شي منګه چې پیښ شي غول ټول هغه تم تم یا کی ولا کنه مطلب نیم نیم ولا کټ کې نیم نیم مخره نیم پری گی دي هغه چې راخلی بس ډیر زیات غریب خفای چې را بس پیسې لاړلې مطلب چې په کاروم را نکله زما په کاروم را نکله نو دا سکی کې منګه کان چې کوم دین واقعا څنګه کنه خبره وکړه نو هغه د وجه ته بالکل دغه بوجه چې کوم دل بالکل مال سایت ته خپل کار
1: دی جی. مننه جی بل خبر دا دي چې تاسو د پریکیم بارے کې خبر وکړه ګوره جی تقریبا سمره مو دوه شو چې پاکستان ته هم پیتی راغلی لا او پټول پاکستان کې لګه او ډېر زیات ګروپ کې پی کې زمونږ چې کوم خبر پښتونخوا دی نو زه په مختلفو صوبو باندې کتې دلې مې په سند کې په پنجاب کې نو چې سمرا روجان د هومپیټیک طریقې علاج تا زمونږ د پښتنو دی نو دور جی په نورو علاقو کې کم نه خو اوس پوری جی په ریډیوز باندې مختلفو پروګرامونو باندې په میډیا باندې فیسبوک باندې پټول باندې هومپیټیک دی خو لیکن د هومپیټیک اصل فرق د نور طریقې علاج نه ګوري هغه ګوري اکثر خلکو عوام په دې خبره باندې نه دی پوه.
0: بالکل جی.
1: دی جی یو مثال تاسو ته درکما چې را د هر کس غریبی دی جی ځکه چې داسې یو بحران دی چې هر سړی کوشش کوي چې په کومه طریقه باندې ما خپلې پیسې بچ کړي. ماته جی مسله دا ده چې کله مریض راشي نه هغه کوشش دا کوي شیر جی ماته دولس مسلې دي نو که دا دولس واړه زه بیانوم کېدای شي ماما نه خرچه سوا راشي جی دا شپږ بیان کوم شپږ پردم تا ګوره جی انتہائی خطرناک پیل لے ہومیوپیتھی کے علاج سرا ځکه جی چې ہومیوپیتھی د انگریزی طریقې علاج نه پتی معنی مختلف تھی آلتہ کی جسم رستا سو مسائل سیوا کی گی نور سر و سرا دوائن و تعدادم سیوا کی گی اور پتا سو معنی خرچو مو سیوا کی گی زکر چی غید مختلف قسمو حصو علاج زان زان لگ گئی وګوری جی دا غید هر حصے زان زان لگ خاص ڈاکٹر دے دا گیسٹرو زان لدے دا جوڑونو زان لدے دا دینا لوا ای این ٹی زان لدے ٹیشو جی ہومیوپیتھک کی داخل شئے نشتے ہومیوپیتھک جی داس طریقے لائج دے چیدے کی معالج جو ستاسو دا ٹول مسلو اغا ذمہ دار بھی اس ہومیوپیتھک کیم دا سی جی دو نمبر رشتہ چی غیمو پا حصو مانی توجہ ساتھی دا ہر حصے جدا جدا دوائی نہ پتا سب خاطر سیوا کی گی چونکہ مالکم اللہ کم کلاسیکل ہومیوپیتھی تو بھی کرا کرے دے نہ پدے کی بجی دا یو معالج جو دیو کلاسیکل ہومیوپیتھی کو معالج مہارت سرے داغ مہارت دا دی جی کستا سو تا دولس مسائل وی نہ داغ مہارت دا دی چستا سو تا دولس مسائل پہ یو فارمولہ کیا خواہ کور کی او جس سے تو نمبر ہی وہی نہ بتا لو دولس مسلو لا دولس قسم فارمولی در کئی نو پدی و جمان جی چ ماس کا د علاج بنیت مان زم خوال رازی نو دا به وای جی چ سر د بختو نہ وال تر خبو پر چ سمر مسائل وی نہ غو مات وای زگا چ سمر جی سا سو د بدن تکلیفون سیوا کی گی نو دمر گور ماتا علاج اغا سیوا کی گی نن نجی دا د مسخوتن نا چ چا ارادہ دا انشاءاللہ د علاج د پارا نو غد جی پخپل ٹول بدن مانی توجہ کی شمات جی مین مین غٹ غٹی کمی مسلی دی پاغے کی اول شیدہ دے چھ زما دا ماحول سرا سور پور تعلق دے زو اکثر مریض عوام جی زمن کار سے دے زمن کار دا دے جی ساسو سویرش گھنٹی جون دے دا ہر چا خپل خپل زان لپیشہ دا زان زان لے جون دے ہر سڑی تبا پخپل جون کی پخپل پیشہ کی چرتا نا چرتا پسم اڑمانی سے تکلیف ملے بے گی زمن کیس ٹیکنگ چکم دے دا مریض نا علامات اغسطل دے تا کیس ٹیکنگ وئی پاغے کی جی منگ من پیسی زونا نوٹ کو من پیسی زونا سے شیدے ہر اغا کار ہر اغا ماحول ہر اغا خوراک ہر اغا ایکشن چاہ تال تکلیف تر گئی نو آغا دگو تو پسر نمانی یاد ساتل پکار دی چی دی ماحول سرا ماتسس تکلیف ملے بھی گی ذہنی لیا سرزو پا کم ماحول کے خوشحالیم پا کم ماحول کے خپائیم مالا غصہ پسر آزی سنگا چی تاج بھائی یو ذکر کو انزائیٹی ڈپریشن نو دا سٹریس تا جی دیر زیادو پا زور و شور سراز من کو معاشرے کی خوریدو والا دے نداخی جی بنیادی وجوہات ڈاکٹر ہنی میں سے منگا دے ذہنی کار کی گو نداخی وجہ اغا جسمانی امراض وی جسم رومو جسمانی امراض وی ندے سگنل دے تا سگنل چکم دے اغا زمنگا دا مرکز نرازی نو لازم خبر دا چی ہر مرض سر بجی زمنگا ذہنی سطح اغا متاثر کی گی نو منگل جی مکرا کئی و بہترین خدمت کولو زکر جی چی ہوں پیتی گریزو بطورینی عبادت ہو دا زمان مشالہ دا زمان شوق دے چھ مریض راشی جی دا لسو کالو شور کالو پا تکلیف کی مبتلا دے زمان خوال راشی کڑانی کڑی تاوانی کڑی زمان خپل احد رضا احد تلوس کوشش داوی چھ اللہ والی شفا لازم منو رکے خود شفا دا پارا جی اللہ یو قانون مقرر کرده دے زمان جی مثال واسو دا زمیدار ورکو ما چھ زمیدار زمان کا جوڑا کی سر واچی ار سوچ دا اغا پی اختیار کسی وی دیو پسل دا پارا نو اغاو کی خوچی کل جی اغا تخم پا پٹی کی باچی نو دا اغی مخ کی ٹوکی دلو اغی نا تیغ راوتل داغین بوٹے راوتل بیا داغ اختیار کی نوی نو دک سے جیز منگ مثال دے ذمہ دار دے چی دے شفا دا پارا سمر لوازمات بھی بیرونی نو زمن کوشش دا بھی ہر مریض لا ہر مریض جیز منگ دا پارا خاص دے ہر مریض لمنگا فورا ٹائم ورکو دا پارا دا دے چی جی ہومیوپیتھک پا ذریعہ مانے انسانیت تا شفا ورکو چی بہترین شفا دا سے شفا جی چی تاسو لبا سکون در گئی خدا آغی پا بنیاد

0: ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ ਜੀ
1: ਨੋ ਕਾਬੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਚਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਖਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇ
0: ਲੈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ ਜੀ ਅਨੰਦ ਸਭਾ ਆਖਰੇ ਬਮਕੋਰ ਬਾਕਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਮਰਾ ਦੇ
1: ਨੋ ਵਾਕਾ ਕਮ ਸੇ ਤੌਰ ਸੇ ਖਤਮ ਸ਼ੀਵੀ ਦੇ ਕਲਾ ਨਾ
0: ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਸ਼ੀਵੀ ਲੈ ਦੇ ਜੀ
1: ਆ ਸਰਡ ਦੀ ਕਨਾ استعمال
0: ہوئے
1: مطلب نور میں لگ رہی در سر ویک آواز ہے
0: بس کل نہ کول والا یواز ریبو کل اشر کو دغه یو بل سر لاړ شو هغه راشه جوړی و شي
1: نو اشر رواج شته ساس طرف ته کلانا ختم شي دي
0: الحمدلله مونږ ټول خپل خلک یو ګرر مونږ اشر رواج شته جی
1: ها دا واخو خو کوم وی دا د شولو کوم وی کنه
0: او جی
1: شول مطلب بیا چی مطلب هغه درمن کې دخکې صفا کې
0: او جی بالکل جی
1: ډیر مونږ نه کوم صرف ډاډ سم نه پښتنه لره
0: آپ جی ڈاکٹر صاحب کا مختلف ضرور جی ڈاکٹر صاحب کا خدمت سلام ہوا جی
1: وعلیکم السلام دا غیلو خا
0: او بل زما روز دې آغا داسې میاشتې یا شلو روزو نه بعد داسې بلاری زیزی جو اړو په نشي بزان باندې بهوش شي جی
1: دې شلو روزو نه دا مسله دا بهوش کیږي کی بلاری باندې
0: نه نه ډیر وخت نه دا خدا چې لگا اوس شل دې میاشت داسې نه یوه دې نه بعد داسې بلاری زیزی
1: جو
0: ناسا ته بهوش شي اړو پته ورته نه لګي جی
1: ها دې خو سوچونه وغیرہ نه کوي سوچنه خونه کې سوچنه
0: څخ په لګي چې دا کوم ورته یو ته سوچ غوي وینا
1: عمر زمره دي
0: عمر به تقریبا 60 سال خو ښه وي دي 60 جی
1: 60 کې 7
0: 60 60
1: شپته وای خو مده خو مشه سړې دي
0: ها جی
1: هاو کنا
0: هاو مشه دي جی
1: سیدا منصف تاسو ریډي ته وکړه ډاټا سپی خبره کوي خان
2: منصف بھائی ڈیرا مننا گور جی دئی سنگا کلی انداز کی خبر اکڑا چیزما پرور مانی بیوشی راضی پس حالت کی پہالت گرزیدوں کی دی تمنگ جی منگا یو مکمل علامت و سرد مرڈلٹی مرڈلٹی دی توائی چی مرض رازی نو داغی وجوہات سری داغی وجوہات جی گرزیدل دی یا ناسا پا چپا راتل دی پا داسی قسم بیوشی کی چی داغی تعلق دا گرزیدو سر جی نو پا آغی کی منگ سر اتب وجوہات شامل دی او آغی کی اول اگر داسی دی چی آیا دا دی نمخ کی دی تا دمی دی اس زخم تیر شوی ہو دا ہسٹری پکار دا یا دا دین مخ کی دئی پس ایکسیڈنٹ کی سا چوٹ خوڑے لے دے دا اغین بعد دارا غلے دے دری کالا صدر کار پینزے کالا مخ کی دا چوٹ سا ہسٹری شتے یا دا دین علاوہ بے حد دا دئی دوینی کمے دے دوینی کمے چہرتا سو ٹیسٹ کردے دے شا سو دوینی لیول سمر دے بل یوشی جی اغا دا سی خائی چدئی پخپل جون کی چرتا تور زڑے یا عام زڑے یا د جگر گرمائش تیر کڑے دی او کنا نو دا وات وجوہات جی اغا منگ سرا شامل دی دا سی قسم علامت جی منگا بالکل تیار ناسیو چی او انسان دا دخپل دو تکلیف وجہ یا ٹائم معلومی نو منگ تا جی پو علاج رسیتو کیا گا ڈیرہ سانتی آبی جی
1: صحیح ڈیرہ زیتا امان لکو ڈاٹ سب تاسو یقینن خبر او کلالا بلکل دغا وجوہات تاسو ڈسکس کلالا زمون دغا رور منصف کم چی متقال کرو دا مرخنے نا ڈیرہ زیتا امان لکو ساسو خبر نبا مستفید شیو بی دغا شانے نور کرم خلقا چاہتا دغا مسئلہ با نو اگے بہو ماسا سو دا خبر نا استفادہ چیتا اگا بھائی ترلا سکڑی بھی یو کس کالو کی ڈاٹا سب نور خلقا چکم دی اگا دا غینا مطمئن شکنم چی دی خلقا دا سوی اگا زمان پشانی شرمی گی خبر دوم رزیت نکی کنا نو اگے دا وے چیرہ زبو دا تپوس کوما نو اگے شرم محسوس کی بلکہ تپوس کی دا غیر مسئلہ ور سر مال شی کسنگ دا تسے
2: او جی بالکل دا سیدا ور جی دا انیر راتلو زمنگ سر پو سر سات اگاہی وی تاسو دو ہومپیتھک علاج نا اگا خبرو نو د پر د چې تاسو د ذهنیت جی د علاج د پر جوړ شي او موږ ته سانتیا شي دا سی چې سمره تاسو په اسانه باندې یو تکلیف ته د هغې وجه او د هغې ٹائم موجود وی نو منگا جی چی کل ایساب کو راغلی دی ما سر مریضان پا کم طریقہ ما نیزا دو مریضو دو علاماتو دا غد مرست می اللہ رسائی نو چی داسی کسیم علامات موجود دی نو جی دیر آسانی نو سنگا چی تاسو جی منصب بای دا سوالو گو نو سنگا تاج بایو وی چی اردا سی بنا نور خلقو بس انون کی سوالاتی نو هغه چې رسل تاسو کوي نو هغه بیا سوچ کوي چې آیا دا تکلیف راځي موږ ته پروانه کې راځي ملاسته کې راځي خوراک نه بعد راځي یا په سبا جمانه راځي. نو چې کله جی دا زمونږ ډاکټر نیش یو ډېر کامیاب هوپیتک پزیشن تیر شوی دی نه چې په کازیشن باندې یو کتاب لیکلی دی کازیشن یعنی وجوهات وجه. نو چې کله جی وجه معلومه وي نو موږ د جی علاج آسان وي.
1: صحیح ډېره مننه کو بالکل ګرانه زموږ تاسو ته موږ کال کول شي میسجز هغه هما کول شي کالینګ نمبر زموږ ځان سره هغه یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 او دې سره سره سره میسجز دا هم د پروګرامي سری په 85-83 باندې نو کال تر زګور سره کال کوم کې څوک دې جناب او کم زنه دي. السلام علیکم.
3: علیکم سلام
1: جناب. څه خبرې کوي د چرته نه؟
3: لاره تور غر نه خبرې کوي.
1: جی تور غر نه څه خبرې کوي نام درته خپل والے پلیز.
3: عبید.
1: جی عبید صاحب تاسو خو یې جون مخره باندې
3: به شکر دې الحمدلله دې کوم نور کو زمنګ نمبر تاسو چت کو
1: استعمال کرا جی عبید ڈاکٹر صاحب نے پختن لرے
3: یره پختنه دا لرم کنه زما عمر تقریبا 20 کال لره د پختنه کو کی ما کو کار کوم کنه غړو شو دن کی
1: او
3: ما ته اول می بواسیر و مسئله را خواه و سابقی می چطه ویلی شو نگه شرم بلند لاتلو
1: خواه
3: و اول برای خدشی وین اتلا و اسمی دیگه تو بولو بری لاره که دشی سا وطا ونی را خاطر لار نو دیر جا تکنی بیگه تا دشی تنگی زیم دیزان سرم می سر چلو کوی
1: سمو نمو دینه دا مسئله دا داستو بید
3: دا مسئله تقریبا ما تا اول تیری تقریبا دا غدا و پیندش پک میاشتی کی
1: سید سید تاسو ریډیو وګورئ ډاډ سه پدی باندې خبره کوي ښا
3: او مهرباني بتای ګوره زما دا دغه لکه ما ځان شه د ویانې او کوي لکه ځان شه دغه میګل دی خو غوډور سره ښه نه ما زما دا دغه ګوره اوس بل یو سره ما راپتاو کو هغه دی ریډیو کې کنه هغه ما ته ویتی به زمګه مو ګټ کې لاځي هغه ته مې راځي به علاج کوما 100 روپۍ دی چې وتا سره خو شه نکړ 2 روپۍ په ضمانت کې دم په خپل لرا کوم خو زما د سي
1: روپئے
3: ڈرائیو کو تو چھوٹ رہا نہیں ہوئی گنا سے اس ورکہ گانے ٹرائی نہیں میں بول لکھو کا خان تا لیاقت کا لگا
1: گورا اگے خدا سلا گورا خبر ہو رہے عبید اگے خدا سلا سے فری ٹریٹمنٹ نہ دیکھڑے کنا دا خبر غلط دا گورا تے جے مطلب زبا علاج کوما اگے زٹک شلمن زما پیسی را کوما دا خبر ہے غلط ہے زگا تا چھ کمخ کے علاج نہ وغیرہ کڑی دی کنا نا خدا سلا فری خونے دی کڑی کنا اجن دا میڈیسن خو فری خونے راضی کنا انسان کوشش دا دے اب ڈاکٹر صاحب سے کسی ڈاکٹر صاحب بدے علاج کئی اس ڈاکٹر صاحب کم علاج کری ہوئی ددی دا 100% گارنٹی نه شدا بخام مخ ټیک کیږي زګه د شفا ذات کوم دی الله تعالی دی الله تعالی کوم دا شفا ورکي انسان چې کوم دا شفا نه ورکي انسان چې کوم دا صرف هغه وسیله جوړیږي ذریعہ جوړیږي دا صرف علاج کوي شفا ذات کوم دی الله تعالی دی دا خبره
3: بالکل زما راضی اور زما یو محمد هغه پریشن کړل دي ته غوینه م کنه زه ډیر زیات وای لري کما هغه دی وز کوم حالات یې دی کنه هغه به څه غټ غټ غټ یو چتو دي ځان ته وي نو زه په کټ کې وینم زما ته نه یره و چې زم دا هغه ماما مې قبل دی
1: نو بس دا خو ګوره انسان دی که نه کله په یو حالات کې وي کله په بل حالات کې هر حالات کې چې دی شکر وکړل پکار دی تاسو رډته وګورئ ډاکټر صاحب په دې باندې خبره کوي خام ډېره مننه کوم عبید سر خیال ساتئ جی ډاکټر صاحب
2: عبید بھائی مننه دا چلے جی که تاسو ماشاءالله کراچۍ کې پاتې شوي لیاقت کې چېرته ورځ تېره کوي یا په سیول کې ورځ تېره کوي نو تاسو وګورئ چې څومره مړی د دې هسپتال نه وځي
1: بیا خو دا وایي چې یاره موږ نه بړکېدلی نه
2: نو ګورئ که چې یو ډاکټر دا وایي چې یاره زه خو کول کوم نو بلا من ذلك دا خو لکه الله سره ځان شریکول دي
1: بالکل
2: څنګه چې ما په دې پروګرام کې وایي چې زموږ مثال دی یو زمینداری یا د کشکار وي موږ جی مکمل کوشش کوو چونکی ستاسو دا مرض جی ضدي مرض دی او د دې بیا چې څنګه تاسو د کور ماما خبر وکړه چې هغه اپریشن کړی دی نو د دې جی د اپریشن نه بعد پیچیدګۍ هغه ډېر زیاتې راځي ولی اکثریت موږ په خپل کلینیکل پریکټس کې لیدلی دي چې په کومه کې د وینې اخراج وي نه دي ته موږ اندرونی وو او چې کومه کې نه وي نو هغې ته موږ بیرونی وو نو ستاسو جی په اندرونی کې د څلور دېرش وجوهات هغه زموږ سسٹم راغست دی چې په دې کې دا قسمه فارمولې هغه قابل استعمال دی اوس په دې د هغې څنګه پته لګي د هغې پته به دا لګي چې موږ به ستاسو علامات اخلو چې ستاسو په دې 34 وجوهاتو کې کما فارمولا هغه تاسو سره هغه میچ کوي ګوري جی یقینو کې موږ په خپل پریکټس کې داسې داسې کیسونه کړي چې الحمدلله په یو ځل باندې الله تعالی ټیک کړي زما خپله د کورواله مسله وه او هغه الله تعالی داسې ټیک کړی وه چې بالکل مکمل نو جی هو پیتی کې تاسو ځان په دې باندې پوهیږئ چې آیا د ستاسو د دې مرض وجوهات هغه رسو سپراتې دي آیا د دې نمخ احساسو شدید قبض وو یا چه تم خیٹا خرابا وا اغام ڈاریک بن کڑا یا دا دین علاوہ تا اوسط جلدی دا چمڑے سے مسئلہ وا دا غین بعد دارا غلی دا نو وجوہات قتل دی جی چه کل جی وجہ اغام میچ شوا نو اللہ بدل شفا در کڑی و رتا سو چه کم نیت نی سل دی جی کنا و کم ارادہ دا نو دا گوره ٹک ندا زکا جی چه دی که خوبیا ڈاکٹر آغا خوبیا بزیزان تبیا یو سوائی شای جیز ٹک کول کو ما نجی ٹک کول با اللہ تعالی کئی وسیلہ او ذریعہ به انشاء الله تعالی مونږ یو نو تاسو جی خاطر جمع ساتئ کې زه په الله تعالی پوکړم زه هر مریض توام چې کله جی اغا اصول ته معاملې برابر شو مریض سره دومره معلومات چې مونږ په اکشن کول شو مونږ په ټیک کول شو میډیسن د پارا د دوایي د پارا خپل یو گراوند دی خپل یو طریقې کار دی دا غیر لوازمات دي چې کله جی اغا پوره شي نو تاسو جی په کلینیک کې ناشي نو الله مونږ له پرړه کې یو یقین واچي واچي چې را مریض مال دومره معلومات راکړو د دې معلومات په بنیاد باندې کتل ته یو ډوز ورکما نو تر کور پورې به کافی شفا شي وي نو کله جی تاسو زه د تاکسر یو ډوز ورکوم مریض ته ووام پنځه شپږ منډه خپل حالات ته وګوره چې کله په هغه کې تبدیلي پیدا شي نو امیر ته ټول دلته کې نه ټک کیږي خو موږ ته دا پته ولګي چې دا کوم حساب ما کړی دی نو په دې باندې باډي ریئکشن وکړو کوم بدن چې کوم کو د مطابقت دی په هغه کې حرکت رالی نو چې کله دلته کې لوکو اثر وشي نو بیا چې کله کورس ختمیږي نو الله دا غینې سیوا اثر کوي شکریہ جی
1: ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو دومره ډیټیل سره خبره کړل یقینا زموږ د غرور هغه بس تاسو د خبرونه مستفید شي وي بالکل جی تاسو میسجز هغه را روان دي ایو میسج هغه لمه په کې دعا کړه دا ډیر څه تم مننه کوم بس الله تعالی دې تاسو دعا چې کومه دا هغه قبول کړي امين ډیر څه تم مننه د دې نه علاوه بل میسج راغلی دی دا موږ ته چا کړی دی وای چې سلام مامو ډاکټر صاحب توایا زما د رور مخ منی د دې شتګل دی تنکو دی خدای ټانکو چاپ دی او د دې لپاره څه استعمال کی جی ډاکټر صاحب
2: گور جی داخو ایکسٹرنل مسئلہ دا بیرونی بیرونی دی پارا جی منگا اجازت رکھو بے شک تاسو بیرونی استعمال کولے شی چھے دی تعلق کو اغا دا قوت مطابعیت سر ندے زمن پیتی دم دے اغا قوت مطابعیت سر تعلق ساتی کچھرے تاسو ٹائم ورکو کی دے شی جدا سی یو علامات مطابق میڈیسن پہ اولے کی دام رکشی کا کم ٹائم شوئے نو پکا دا چاہ سو لگ ٹائم ورکی او کو انشن خیر دے کی بیرونی استعمال اغا جائز دے جی
1: دیر ہمارے کو کال ترزی گروہ کارکم کے سوکر جی اسلام علیکم السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام مای ډاکټر صاحب خپل اسپیټال نوم سپټه وانه غوښته چې زم بل د اجازه په ډاګرام ته ځم
1: هی الله ته دا پرمخ سره ټایم نه اوري
4: نو هو زه ماته دا وته لیکونه
1: نه کو نه سمره ټایم نه پروګرام اوري سمره ټایم وشو بس صحیح پروگرام اور کنا جو پکینو ما پلان نمبر بو موبائل صحیح دا
4: اگے
1: تو وقت کیدا جی ڈھیر من نے کو ہا بے گرا نو اور دن کو پروگرام ڈاٹا سے وہ اور دی نیوی اور ڈائریکٹ کال

0: وي او پته تفوس کوي تا دا پروگرام سٹارټ کی دا کلینکس ذکر هم وکو دا ریپلای نمبر ذکر می هم وکو سبا دا فری کیمپ ورځ دا فری کیمپ ذکر می هم وکو خو یو ځلی بیا وایم چې دا پروگرام دی درد و درمان ما دا ویل کې سم میزبان تاج الرحمن ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سے موجود دی کم چې خپل ویډیو په درمان همې پېتک سنټر جیل مون په ګرام کې دا سحر اتو بجو نه ما ذکر سره ورو بجو پورې خپل او پیډی کوي سبا با فری کیمپ پی دا فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې دا سب تاسو خپل فیس بالکل نه اخلي او په دیانی کومه تاسو سره پر پر امرستا پر پر تاون هغه کې دل شي تاسو کال تر تاسو ګور کال کوم کې سپدې ده کم زنه دي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه تاسو کال کول شي په 0309711899 یو کال خپل ګروپ لاندې باندې سپدې ده کم زنه دي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه. بالکل جی تاسو څنګه هیلپ نمبر هم سره یاد ساتي په دغه هیلپ نمبر باندې سره اړیکه کولی شي او څه قسم معلومات ترلاسه کول غواړي نو هغه تاسو ترلاسه کولی شي 0331 47 48 317 میسجز راغلی وای چې سلام جی څنګه او ډاکټر صاحب څنګه دي تاسو پروګرام می ډیر وخت نه بعد چې دغه واردلې عارف شاه یم خو عارف شاه ډیر زیات مننه خوشاله راته اوسه بل می اسه راغلی وای السلام علیکم تاسو او ڈاکٹر صاحب سلام او ڈاکٹر صاحب دوایا چیز چکل دود اس کے مطلب پائی نوز نظما قبض جڑے گی او داد سے نکل لیا نم چا پیرا درد راضی دس بجے کے دلی شیت عمر میں 25 کال دی او ز پر عمر میں 25 کال دی پرویز تھا سلام. ہاں جی ڈاکٹر صاحب.
1: ہاں جی کرے جی دا دغنا با چې کوم دی د پوی نه باد تاسو ته د میدې سختواله لازم نه دي وجوهات چې هغه ډېر زیات دي چونکه ټایم هغه ما سره بالکل کم دی په دې بیا خبرې وکړو خو یو څو خبرې د پریکیم باره کې چې لکه څنګه د مخ کې یو مریض مونږ ته کال کړو شاید عبید نومې وو نو ګورې چې ستاسو بیماری ډېر هم زیاته غټه وي څنګه چې تاج الرحمان په خپلو اخري میسج کې دا وایي چې را ناامیدي دا ناکامی ده نو چې تاسو د خپل مرض باره کې چې څومره غټ دی څومره زوړ دی نو پاره کې د ناامیدۍ خیال بالکل مساتې هو په دې چې مونږ لا الله تعالی ډیر زیات بهترین ټول اوزار را کړی دی کستا بیماری ډیر هم غټه ده نو د الله تعالی د رحم نه هغه غټه نه ده الله رحم هغه ډیر وسیع او عریض دی نو هومپیتی جی دا یو پیتری طریقے علاج دے دا د الہی قانون مطابق دے نو تاسو جی امید راړی امید سره راځی چې سمرم جی تاسو امید هغه مضبوط وی نو معمولی علاج هم تاسو لا بهترین فائدہ در کول شي. شکریہ جی
0: ډیر مننه کو ډاکټر صاحب دا پروگرام ټایم چې کوم دی هغه مخترف خدمت طرف ته رسیدلې دی نو زما په خیال دغه اساس میسج کوم دی ډاکټر صاحب دا به تصور کو نو بالکل ګرانه درن کو پروگرام ټایم درد او درمان دا مخترف خدمت طرف ته رسیدلې خو تاسو ته خبرداري سبا او په درمان همې پېتک سنټر جیل مول بډګرام کې با ډاکټر اجمل خان صاحب دا سحر اتو بجو نه ما زیګر سلور بجو پورې با موجود وی تاسو راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج ڈاکٹر نظام الدین ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا اغا تاسو ترلاسه کول شي سبا د فری کیمپ ورځ دا نو دا فری کیمپ نه فائدہ اغا تاسو ترلاسه کول شي ہیلپ لائن نمبر دن سره یا ساته 0331 47 48 317 0334 3 3 3 کو چاہے سمس اکڑل داغے ہم اڈیرے زیتا مندنے کو چاکار اسی مس ما شامل لکا اگر نے معافی بخنا گوارو خصوصی مننا داغ خلقو کو چاچی داغا پرگرام زمونگا پورا یو گھنٹا خاموشے سراغا واور دلے پتلو اتلو کی یو خبرام اقبل دا جوان اڈیر زیت خیال ساتائی داغا خلقو ہم اڈیر خیال ساتائی کم جسا سو خیال ساتی پا زندگے کیسا خبر مندے بلکل ممایو سکے گئی زکا مایو سی پخپلا نگٹا ناکامی دا آغا خلقا کم چی دنور خلقو زندگے کو لگوی اگر دا زماری کو سرخاص التجا اپل دا اقبل پا زندگے مندے فوکس ہو کئی او دنور خلقو زندگی چکم دا آغا بلکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس شو ته وای زمانم تاج الرحمان دې دغه نام خپل په دعاګانو کې لازمن یاد ساتي کې د شي زمانه خوشحالي نه غا ساسو د دعاګانو منتظر وي که چېرې دغه بیا وفاس غانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پورې خپل میزبان آر جی تاج الرحمان لور کې اجازه د خدای په امان.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے. پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
5: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
6: بڈگرام خلق دوپارا خوشخبری زکچی پا بڈگرام کی بات دا بے خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوی دوی او پی ڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک اتا ستا دمیدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پٹو مسئلے، شوگر، بلڈ پریشر، دما، ارکن نسا، بواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سرا سرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان بټګرام ته تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
7: یو نیم سلو کباب
8: کباب پمنگ باندھی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
9: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم مہمانوں لا کباب پڑما
8: رازا یو کباب من سر اخرا چ دخلے خوان دی ور سر خشی
9: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلیگی ہضمہ میں ناراضی
8: گورا سیدانی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہے ہم اس لاڑ شاو دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل

0: سٹور یا جرنل سٹور نا ایسڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوس پنه باز موي.
1: گل کاکا میدی اوس پنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته سترې کباب راتی دي. گل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ رانه کی.
0: نوم یې ایسڈ گو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور سرا ملاوی گی. دا نوم یہ اولی کا ایسڈ گو چھ ہیر درنا نشی.
1: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھ وی لکم
0: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ
2: چرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام. درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوښي دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
2: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
3: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
2: مسالی نا مایاری مسالی
3: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
2: دو معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر خې او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار پٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټاگرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخ

0: امخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلتی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
1: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
2: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پسر چی لگ ناستا اوکم نو ستر گی راب مندے توری توری کی گی
1: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسالی خو دیر آسان حل دے
2: انکل جی حقا سو
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کم ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سریوی یا دستر گزلان دے تور حلکیوی دا کیناستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: تو خود دے مو بیخ پا دی چھے اوباسا
2: سی چل دی حلکا بیا دے سی چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
4: مسئلی بنی وی چھے پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
2: نمونگ سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چای را اوڑم
4: دا خ چای با دا سوی نو زنس کم نوری دا چای
2: نو سب اس کے حلی سدی
5: یہ ہے قمر چای کا پاکستان
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے و حلی کمر دے کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بی مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
4: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورتما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا محکڑی وی
2: دا زل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
0: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائے
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاک
7: گرانو اوریدونکو

بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی او قدردان اوسی ماشاء اللہ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زردہ ساسو د خپل رور ساسو د خپل بچی ساسو د خپل ڈاکٹر استرار جان پروگرام جی پشاور اسی دن کی مین پشاور سیٹی کے ماشاء اللہ منگ پاتی کی گو شکر الحمد للہ ڈاکوری پروگرام ماشاء اللہ اسپانسر کی آسمانی کاسمیٹکس دا جمعی مبارک عرس دا دویم اکتوبر دے او دا چانتی ٹائم کی منگ سردا وقت کی 9:09 جی زمنگ آواز سے دعوت کے سوکھ پر کم کم زیکیوری براہ مہربانی تاسو منگ تھے ٹیکسٹ میسج او کچھ ڈاکٹر صرف تاسو آواز منگ سر صفا ستھرا کلیئر دے خا جی 0333-72-72-523 بانے صرف اونلی ون صرف میسج پکار دعوت کے کالز بند کے بھیا نند معشمان پروگرام دے چکل موضوع ختم شبیہ بکالس کے بھیا باز خلق موضوع و نریا یا موضوع نوری وس کال کئی نو کتا سو دا دنیا کالو نو کینو سے مخ موضوع نش پر غوسه د غیر پار خا زم مخ فاس پریارٹی هم د غره چ منگ موضوع بیان هوا نو موضوع اوری د خیر اغه نه پس منگ کالو نو سلسله ان یریکو اغه ما شمان چ مخ کی منگ شرط تلاوت کړي براه مهربانی اغه د منگ ته تلاوت نه کوي بلکې نو ما شمان نه بچو کو موقع دینا چاہیے بہرحال خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی دا زمنگ دا پروگرام موضوع نن سره حوالے سره دا مانزه حوالے سره موضوع گان شروع کړي غالبا نن دا غنه هم موضوع ماشاء الله شاملی گنه هم موضوع خنن چې کوم موضوع مونږ بیانو ګورو تاسو ته مونږ دا خبره وکا چی بلماز انسان سړی دې کا خزر چې د زن کدن به سمره سخت وي هغه تاسو لمن خو ډیټیل کې بیان کا بیا تاسو ته مونږ وې چیرې خبر کې به څنګه حالات واقعیت وي دا کم سړی مونږ نه کوي کم خزه مونږ نه کوي صحیح ده نن در ته خایو نن چې دا قیامت پورز بر دې انسان سره حالات وي چې دا کم سړی مونږ نه کوي کنه مونږ د دې بده قیامت پورز سره حالات واقعیت وي

خبر حال خوشحال اوسې آباد اوسې قدردان اوسې ماشاءالله د موضوع اغان سره لیکو چا چې موږ له د اواز اپډیټ را کړی الله دې تاسو دنیا او آخرت کې کامیاب نصیب کړي الله تعالی دې تاسو هر یو شری حجت پوره کړي ها د مردان سمری ریجن د سمره زمنګ عوام د مردان د سیمه دی سمره زمنګ اواز اوري یا مختلف اوقاتو کې به زمنګ آس پاس ریډوانو زمنګ اواز اوریدلو هغه د پاره د خوشخبری د شپې 10 نه 11 پورې زما اواز تاسو په 97.4 پیغام ریڈیو مردان ریڈیو پر لکھا زما پروگرام بے گاہ ہم شوی دی او ہر شپہ 10 بجو نہ 11 بجو پوری دا مردان سمر اسی دن کی دیا صحیح دا نو تاسو زما آواز پا 97.4 یقیناً دا پیغام ریڈیو پر لکھا بالکل ہم براہ راست طور دل شی دشپی 10 نہ 11 پوری زمنگ آواز مردان کی او یا آس پاس تخبہ یا سمر علاقے وسر نزدیری ٹولو کی زمنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست طور دل شی ما بے گاہ ہم پروگرام کرے پیغام ریڈیو مردان ریڈیو پر لکھا ٹھیک شو جی خوشحال ہو سی ابار ہو سی قدردان ہو سی دی سر زمنگ ضلع کا زبدہ ہوئے ماں زمنگ سلی رش ریڈوانو بانے پروگرام شروع شو ہاں مخ کے ترائی سو اس 24 شو بہرحال اللہ تعالیٰ خوشحال ستی سلور گھنٹے زمنگ دورے سے پروگرام کی گئی ہاں بہرحال جزاک اللہ دا موضوع آغاز کو زمنگ دا پروگرام موضوع نن سہ حوالے سر دا ان شاء اللہ تاسو ٹول بڑے لوئے فائدہ حاصل شی کم خلق چ موز نہ کئی نو اگئی تا اللہ نبی فرمائی چھ نہ کم بلماز خلق دے سڑے رے گا خزر دوی تب مختلف عذابوں نے ملاوی گیا ہم پہ دنیا کی د زنکدن په وخت کې او د زنکدن نه پس چې کوم مرګ سره مخامخ شو په قبر کې به کوم عذابونه ملاویږي او اصل زمونږ نن چې کومه موضوع ده نو هغه د حشر د میدان حواله سره ده چې د قیامت پر ورځ به د بلماز انسان څه حالات واقع یاتوي دا کوم نه کوي د دې به د قیامت پر ورځ څه انجام وي دا به موږ څنګه پیژنو چې دا بلماز دي صحیح ده ان شاء الله تاسو سرور چونکہ نننے موضوع کی عربی عبارتوں انتہائی زیاد بہ انشاءاللہ تاسو تو بیانو ما نو کم خلق زمنگ دا موضوع سان سر لکی کنا نو دیر پا محبت بہ انشاءاللہ اولی کی او تاسو بیڈر خطری کے سر پوئے شئی گور موز ندے موز دا پا ارکان اسلام کی دیتا یو علیشان مقام حاصل لیا دا کلمتو یہ بین پاس بنی الاسلام خمسن دا اسلام چکم ارکان یا غپین زدی پاگے کے کلمہ تو یہ بھی نہ پسے کم مقام حاصل نو غشات حاصل لے الصلات مست حاصل لے او دا اللہ نبی فرمائے چی بین العبد و بین الکفر ترک الصلات مز دا کافر او دا مسلمان پر مینس کی بنیادی فرق دے او الصلات عماد الدین مز دا دین ستن دا صحیح دا کن الصلات نور مز رنا دا مز روشنی دا صحیح دا کن لکه په تیاره کې یو سړی یریږي او رڼا و سړی نو به لګه یره ختم شي د کشانتی موز د قیامت پر ورځ رڼا ده صحیح ده او دین علاوه د الله نبی فرمای من اقام الصلاه اقام الدین ومن ترکها هدم الدین چا چې موز قائم کو هغه موز یعنی هغه دین قائم کو چا چې موز پرې غوستو د دین په خپل لاسونو اونړول و صحیح ده بل د الله نبی فرمای من ترک الصلاه متعمدا فقد کفر چاچے منس کا زن عمدن فریق استو وہی دی انسان چکم دے سچے لکوا وہی دی کفر اکللوا بیاد اللہ نبی فرمائی من ترک صلاة متعمدن کتبا اسمہ علا باب النار فی میت خلوها چاچے کا زن عمدن یو منس فریق استو دری انسان نمبر جہنم پا اک دروازہ لکے لکی گی چی پا کم دروازہ بدا انسان داخلی گی نو نقصانات سے بزیاد تجیو سڑے منز نہ کیا لیر خطرناک خبر ادن بیاد اللہ نبی فرمائی یو سڑے مری د زنکدن په وخت کې د موز نه کول په وجه باندې کم عذابونه سره بده مخامخ کیږي ډیر په غور سره په محبت سره ووري الله نبی فرمای و اما التي تصيب عند الموت هغه عذابونه چې بلماز انسان ته په قبر کې ملاوي د زنکدن په وخت کې ملاويږي څنګه بوي فانه يموت ذليلا دا انسان بس ذليل او خوار مریا

സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫർമായി ദ ഖിയാമത്ത് ഉറച്ചിക്കല ബർപാശി ദ ഖിയാമത്ത് ഉറച്ചിക്കല രാശി നമും ബസംഗ പീജന ചുദ ബിൽ മാസ സഡേരിയ ബിൽ മാസ ഖസല ആവ ഖൽഖു ദ ബസംഗ പതലിഗി ചലക ദി സഡീബ ദുനിയാ കി ദ മൻസഫ ബന്ദിന ദകടി ദ ദീപരി തന്ദിബ ദ അല്ലാ നബി ഫർമായി ദരി കർ ഖലി കലേശിവി അവൽ നമ്പർ കർ ഖകി ബസലി കലേശിവി യാ മുസീഹു ഹക്കില്ലാ ഏദ അല്ലാ ഹക് സയ കൗൻ കി ഇൻസാന اید اللہ حق زی کون کی انسانا رنبنے کر خکی بے سری کلی یا مزیح حق کی اللہ دا اغا انسان دا چی دا اللہ حق با دنیا کی زی کڑے دے دا منصف آبندی ندے کڑے دا اغا بدبخت انسان دے چی دا اللہ تعالی حق ندے پورے کڑے دا اللہ تعالی حکم ندے پورے کڑے منز ندے کڑے صحیح دا پا یو کر خکی بے دا لی کلی اسی دا اللہ حق چی زی کنو تاسو سخی اللہ اللہ دی رحمو کنو چی بے برا سر کیسا منگا دمرا نعمتونا اللہ را کردی دی دا ہواو گوری دا ابو گوری دا خوراکونو گوری دا کل جسم گورو صحیح دا او باوجود دا غیو پینزو وقت موز مونگ نشو کولی آلان که پری پینزو والا وقت موز بانی یو گنٹ نلگی پس سلی روشو گنٹو که پدی یو گنٹ تیم نلگی پری پینزو وقت موز بانی او بیام ولی زمان غلامات دا صحیح دا نو اولنی کرخ کی بیر پتندی سے لکلی شیوی یا مودی ہو حق اللہ اید اللہ حق ضائع کون کے انسان دویم نمبر بیر سے لکلی یا محسوسن بی عذب اللہ نن با اللہ تعالی تابانی خاص غزب نازلی خاص دا اللہ غصم تا طرف دا اللہ دا سخت ناراض دے اس ورد جے کمیو دے جواب ورکا اللہ دا سوک جواب ورکا ولی شی اید اللہ پا غضب بانی خاص کرے شوی انسانا یا مخصوصاً بی غضب اللہ اید اللہ پا غضب بانی خاص کرے ان کے انسانا اولی دی مزنو دے کرے پا دنیا کے صحیح دا او دریم نمبر کر خاکے بیسے لی کری کما زیغت فی دنیا حق اللہ سنگر چی دی دنیا کے دا اللہ تا نا حق زیغ کرے دے مزن دے نے کرے کنا نسویا بازی خلق ہوئی اللہ غفور الرحیم دے بازی خلق ہوئی اللہ رحمان دے اللہ رحیم دے ٹھیک دا خودل تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی خبر جواب برکی دریم نمبر کرخہ کے بسلی کری کما زیغت فی دنیا حق اللہ اے تا سنگ پا دنیا کی دا اللہ حق زیغ کرے ہو کنا اے انسانا تا پا دنیا کی دا اللہ حق زیغ کرے ہو نو سنگ پا دریم کرخہ کے تسلی کری دیا فاوسو لیوم انت من رحمت اللہ نند اللہ دا رحمت نتا نا امید اشا اے بندہ نند دا اللہ دا رحمت نتا نا امید اشا نن اللہ تا دا غصہ دے یا اللہ دے یقیناً خپا کرے با دنیا کے نند تا اللہ غصہ دے حساب کتاب دا سر سخ کیا نند اللہ دا رحمت نتا نا امید اشا دا خبر دا دماغونا دا ذہن نا دا ذلن اوبا سچے اللہ غفور الرحیم دے پا دا غورت بدل سزا در کیا زکا چتا دا اللہ عظیم شان حق ضائع کرے دے موز زینے دے کرے نو دا دری کرخی بے دا بیلماز انسان پر تندی باندے لکلی وی اللہ دی منگو تاسو پینسو وقت منز گزاری کو او کدا سی نوی گوری دغا قسم عذابونو دی سیبا گوری اللہ دی زمانگ دشمنم تیو ساتی پر دی خبر ازان بو گئی صحیح دا سخت عذابونو دینو اللہ دی منگ پینسو وقت منز گزاری کی اللہ دی زمانگ پر زنو کی دا منزد پارا محبت پیدا کیا او چچا منز ندی کری اللہ لی داغی پر زنو کی محبت پیدا کی چی دا پینسو وقت منز گزار شو اللہ تعالی دی پر ٹولو خبر بانے اول ماتا بیا تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کی عمل دری خبر زما محتاج بیا تاسو له کومه

0: او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی خگورا کله چې موږ یو موضوع بیان کو نو تاسو سره یو لږ ماشاءالله وایي صحیح ده کنه زه نظر حق دی نظر لګیا نو ما ته بیا تکلیف را رسی صحیح ده کنه تاسو لږ ماشاءالله هم ورسره وایي زه باقی ډیر عجز کمزور انسان یم دا بیانونه کول له غټو علما کرامو کار زه خو د هغې د خپو خورې هم نه یم زه یو عجزانه یو کمزورې کوشش کوم صحیح ده کنه الله دې تاسو خوشحاله سي الله دې تاسو قدر وکړي او دا موضوع چې بیانېږي دی کې د زړه زور ډېر زیات لګیا د دماغو زور او د زړه زور دا یو ځای شي دا بیانېږي ښه داسې د ګپ خبرې نه دي د دې پشا یو ډېر لوی زور دی یو لوی محنت دی صحیح ده نو دوباره ته کوئ ٹھیک ده کنه الله دې تاسو خوشحاله ساتي نن والا موضوع موږ سره ریکارډ شو کر اچا په کارو بالکل تاسو موږ د واټسپ په لاره غوښتلی شي نن والا موضوع موږ سره ریکارڈ شو ٹھیک شو جی انسان 0333-72-573 باندې موږ فرسٹ ان لګي کالو مخلو صرف او صرف خپل پروگرام کې 2 منټه بس دا غنه مخ کې بد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره خبره ترې کول غواړم چون کې دا پروگرام سپانسر کوي هم آسمانی کاسمیٹک لہذا بری کې به خبره ترې د آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره کیږي ما ته ویل شي ډاکټر اسرار جان دا وخت کې پېښور کې آسمانی سټوډیو کې موجود مین پېښور سیټی کې جی خبر ہو شکن اول خبر نمبر سان سر نوٹ کے بیام در تو مخصی 0333-72-72-573 چاچی ریڈیو آواز تیزو آگی با کال فورن کٹ کوما کمو ماشمانو چھ مخ کے منگسر تلاوت کڑے آگا ماشمان نے نو ماشمانو تمو کور کی سہیدہ خیون ملٹ بس بوس پروگرام کے منگ فسٹن لگی کال اخلو نم ملٹ پری خبرو کے تیر شو ٹک شو جی سیبگ خبر ہو چھ آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر آسمانی رائس بیوٹی فیس واش حوالے سر جی یا آسمانی رائس بیوٹی کریم خبر ہو جی دا مخ دا کنا دا پارا دا دانو دا پارا دا غون دا پارا تیر سرو دا پارا دیر زبردست کلی او بہترین ریزلٹ دے انشاءاللہ تاسو ٹول لبا دیر لوئی فائدہ حاصل ہے جی آسمانی فارمولا کریم دا استعمال نمخ کی آسمانی رائس بیوٹی کریم دا استعمال نمخ کی آسمانی رائس پہ سواش یا آسمانی بیوٹی پہ سواش بانے تاسو خپل چہرہ ہوئی مخ ہوئی زی پتولیا با مرخ نوچا ہوئی خام دا سی اوچ کئی یا پا کپڑا بانے نرم کپڑا بانے اوچ کئی او کلک لک مخ نو چوی خان یا آسمانی فارمولا کریم یا آسمانی رائس بیوٹی کریم پخپل چہرو لگو انشاءاللہ ډیر کولے بہترین او زبردست رزلٹ به حاصل زکه چې آسمانی فارمولا کریم یا آسمانی رائس بیوٹی کریم یو ډیر خم ملٹی ویٹامن کې دا جوړ کړی شوی دی سکن فرینڈلی دی د مخ ندانی داغونه تیر سری اثر ګلانه تھوڑی ہلکی راغلی یا پیپدار دانی وی آئل سکن مسلې ماشاءالله دا غډی نظر ختمی خان جی دینی لوز منګه آسمانی هربل ټوت پاوډر د غاخونو صفای د فار ډیر زبردست آسمانی بلیچ دانار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ ہم تاسو استعمال والے چھ باقی سمنگ آسمانی ہربل آئل ہری بیماری یو مسند یو کامیاب یو ازمودہ علاج دے شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول موٹاپے شکار کم خلق شوی دی کبز مسائل بواسیر مسائل دی خونی بواسیر بادی بواسیر یاد ہر قسم دردن مسئلہ وی آسمانی ہربل آئل انتخاب تسلی کولے شی جی پروگرام کے منگ فرسٹ لگی کال اخلوتا وقت کے منگ سر سوک دے کم زینے موجود دی ٹھیک شو جی گور اب یام درتے ہم ریڈو آواز لو ساتے مخ کے چچا کال کڑے اگر منگ تکال نہ کئی نو ماشمان تم کور کول غواڑی پروگرام کے فرسٹ لگی کال اخلو منگ سر سوک دے کم زینے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: مجھے سانم سرے رقم سے نہ مکال کرے رے
1: ایک راجہ ہنگونا
0: بچے تامخ کے سوزل کال کرے منگتا
1: یک یا متین نا
0: نا تامخ کے منگ لسوزل پروگرام کے کال کرے مخ کے رسوزل تلاوت کرے یوزل کا دوزل
1: نا دے کرے
0: خازو کے تلاوت کے بچے سو
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
0: ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله اقرا بچي تاسو بده شکارو کي بابا بواس سي هنګو کي پټ بازار يا پسنګيټ بازار کي جسمره د کاسمیټک سٹور دي التبلان شي زمنگ دا آسمانی کاسمیٹکس اللہ طرف نے تاثر لب 500 روپئے ملاوے گی آسمانی دا خون پاؤڈر بم بالکل مفت ملاوے گی کدا سی معشم چاغا ڈر خل تلاوتوں کو ڈر بہترین تلاوتوں کو او آغا تجوید لحاظ سے بالکل برابر ہو آخری تباہ زد اخبل زانہ طرف نہ یو دا خوشبو والا قرآن مجید ورکم او دا به داسې خوشبو ولا قران مجید چې په تمام استاسو مدرسه کې سبق وای استاسو علاقه کې خاندان کې چا سر به یمن او نه به دا کوالټی لیدلی وي او نه به دومره خوبصورته خوشبو ولا قران مجید اوسه پور لیدلی او دا خوشبو به عمرې بدی کې وي ارسی بنه وي ښه نیکس کال لزوم سره دا وخت کې څوک د کم ځای موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: بچه سانم سره د کوم ځای نه
1: موجود په غشتو کې پنځه سره
0: کلسوم بچه څنګه ښه
1: خیر
0: بچه خوشحال اوسی تلاوت بکیر خیره
1: آوا
0: خا او شروع شه زو گرم چه کلسوم بچه سمر تکڑه ده خا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملق الناس اله الناس من شر الوسواس الهماس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم
0: جزاك الله كل سمو تشيس

0: سبق نو ټیک دی خو زر او زیر د خیال کوه بچی ها ګوره تا ملکین ناسنی ملکین ناس لام د لاندې زیر دی بچی ها صحیح ده کنه زبر په تا یاد کو دا سیمه وای بچی صحیح ده ملکین ناس جزاک الله خطاله به مونږ 500 روپیه درکو بچی او آسمانی د غخونه پاوډر بم دل بالکل مفت درکو دا تاسو بری سکارو کې جواب به واسه وای وکاس کاسمیټیک پندو زمزم پلازا کې دا غوی دکان دی او تاسو له بچی 500 روپیه درکې آسمانی کاسمیټیک سره طرف نه د غخونه پاوډر بم مفت درکې ها آسمانی کاسمیٹکس طرف نہ یو آسمانی برف شیمپو در کی او دین علاوہ چھ کمی اور تا تھا صدر کی 500 روپے بم در لے در کی صحیح شو ازا لوئے شی خوشحال اسی کلسوم بچے من سرا غس چوک نہ موجود وا نیکسٹ کال لزو دا وقت من سرا سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم بچے سانم سری رقم سے نکال کر دی
1: وعلیکم السلام
0: بچے کال لے کٹ کم کرے ڈونس لو کے پدا تاسو کال میں کٹ کو تاسو یہ کرن ریڈو نس لو کو لگتا سو جمع پدا خبر عمل نہ کوئی نیکسٹ کال لسو مسر سوک تک کم زیرے موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: استاد سنم سری رقم سے نہ مکال کر دی
1: مصر خبر اکاؤنٹ کٹ نہ
0: سنم دی
1: زمون
0: پروگرام د ماشومانو دی د غټو نه دی خجی د غټو پروگرام د شپې لس یو لس پورې دی ها صحیح ده ها زمون پروگرام د ماشومانو دی د غټو نه دی ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لس دا وخت مونږ سره څوک د کم ځای نه موجود ٹھیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: مچستانم سره د کم ځای نه مکال کړی دی ریډیو بند کړئ ریډیو بند کړئ کال باندې کټ کم بچی ستاسو ما کال کٹ کو ریڈو نسلو کو ستاسو کال بکٹ کی گی نیکس کال لازو منگ سر سوک دا کم زیرے موجود السلام علیکم جی ستاسو کال میں فوری کٹ کرلو نیکس کال لازو منگ سر سوک دا کم زیرے موجود السلام علیکم فوری میں کٹ کرلو ریڈو نسلو کو فورن بکٹ کو نیکس کال لازو خان السلام علیکم جی السلام علیکم نوزا سوکم گورداش بگم کال لازی کٹ کرو ما تاسو پکم خبر پوہی گئی تاسو خپل ځان له نقصان وړي کوي زما سری زه خو راغلی یم دې لپاره تاسو له پروګرام وکړم ښه ډېر ماشومان مونږ سره تلاوت وکړو خو ستاسو د غفلت د وجې د بې غورۍ د وجې او د خبر نه منلو په وجه باندې شپږ کالونه دارې زموږ نه مس شول په کار خودي مونږ سره خبرې شوې وې کنه صحیح ده ریډو نسلو کوي بس ما ته خو هېڅ ټینشن نشته زه به ستاسو کال ډایرکټ کټ کوم بل کال له به منډه وه خو صحیح ده ځکه مونږ پروګرام ډېر په منډه دی مونږ سره ټایم نشته السلام علیکم جی خپل ماشوم آواز داسې خوښ دی چې تلاوت وکړي کنه او داسې په کور کې به ولا موبایل ورکړي چې شابه دا کوه دې کې ګیمونه کوه دا کوه هغه کوه خو کله تلاوت خبره شي په ریډیو کې کالو کې نو بیا به د ماشوم آواز ته غوږ دی چې هلکه څنګه تلاوت کوي په کلا کښېنه کور کې ورته کښېنه ورته قرآن مجید راواخله او جو سد له مدرسه کې خوري ماته لږ ووایه دې باندې ځان تکړه کا د ریډیو کال ته غوږ مه ایږده ځان ته ماشوم مخې ته کښېنم هغې نه تپوس وکړه چې نن یې تا ته کوم سبق خورې دا راته لږ تیر کړه چې څنګه دی او که نه د خدای انصافدارو نیکسټ کال لازمونږ سره څوک د کم زیرې موجود السلام علیکم جی دا ګوره خیال لیدی دا هغه مسلمانان دي کنه چې نه په خپله ځان ښه کوي او نه بل ښه کېدو ته پرېږدي دا هغه پښتانه دي بهرحال نیکسټ کال لازمونږ سره څوک د کم زیرې موجود السلام علیکم جی السلام علیکم پروگرام د ماشومانو دی پروگرام د ماشومانو د سیبا ها ها موږ تاسو کال کټ کو زموږ د پروگرام اونلی ان صرف د ماشومانو دی ها صحیح ده نیکسټ کال به زموږ سره څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: د ماشومانو پروگرام د غټو پروگرام نه تاسو کال می کټ کو نیکسټ کال به لاړ شي موږ سره څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: بچے سانم سره د کوم سینه تاسو کال کړی دی
2: من تاسو منوم نه مغل کوله می کال
0: بچا بچا څنګه خی
2: هم
0: تلاوت بکې د خیره لوی شه بچی تلاوت
2: بکې
0: او که د خیره تلاوت وکې د خیره ها
2: نا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان اخطینا کل کوثر تصلی ربک انو
0: جزاک اللہ خبر چیرے سے کار وہ کہ تاسو مغلکو کی نورزادہ نادان شب دے چینچی اڈی سرا الته بتاسو لاړ شي بلکې تاسو میشک کلی کې نیاز محمد لالا ته لاړ شي میشک کلی کې نیاز محمد لالا ته لاړ شي بابا واسو 500 روپۍ بندر کوي او آسماني کاسمیټکس له طرف نه غاخونه پاوډر بندر لیدل کی ها ازلوی شي خوشاله شي په میشک کلی کې نیاز محمد لالا ته دی لاړ شي الته بدی له 500 روپۍ ملو شي او آسماني کاسمیټکس له طرف نه غاخونه پاوډر به بالکل مفت ورکړي نیاز محمد لالا مدا وخت आवाज موري خدای ماشومه قدر اخلا منتشا بچے نے دل 500 روپے ورک آسمانی دغه خونه پیوډر ورک نیاز محمد دل وو درې دکنا بہرحال نیکسٹ کال لزو د وخت کې منشر سوک د کم زیر موجود السلام علیکم جی اینی دو ګوره تاسو بیا وی ډاکټر صاحب سی کال کټ کی دو ګوره خصم ری ریډو تیس کړی دی بس وسه کړ زو بدی کال پورن کټ کوم ما زما غوټ زله دی ګوره سی بدی خبر زنه تنګی ما خان نیکسٹ کال لزو منشر سوک د کم زیر موجود السلام علیکم جی شاب خود تکڑا شئی خود تکڑا شئی دو خیر ہاں او زب ہم نیکس کال لازم انگ سر بسوک دکم زیرے موجود السلام علیکم جی این دا آغا پختان دی سب ابو وی چی دی اللہ دی رحمو کیا وی پا جہنم کی بدا سی وڈلی کنا چا غیو جہنم نروزی دا بل بے دخپی نراکا گی وی تا پوس بوشی جرکتا سوک دی وی دا پختان دی وی شوی کنا دی پا خپلم سان نخا گئی او بلم خاکی دوتا نپریک دیا اس گور خیال لے دیکھا بچے نم دسرے دے کم سے نے کال کڑی دی نم دسرے نم دسرے کالی کٹ شو نیکسٹ کال لبلار شو منسر سوک دے کم سے نے موجود السلام علیکم دو گورے خیال لے دے دے خکور ما دلتا 20 نمبری اچھے ہو لی دی 20 ایک نوالا 20 پورا زیم میرا چھو شل ما شمان منسر تلاو زبا دیر خوشا لشم خو ساسو د غفلت د وجې د دغه د وجې سبب مونږ سره به مشکل به اوس د اوسه پورې ما سره درو ماشومانو تلاوت کړی دی ښه صحیح ده زه خو یم چې تاسو له زه ښه ډېرې پیسې هم دله میلاوه شي آسماني د غاښونو پوډر هم ښه ډېر میلو شي او یو څو کرور مجود هم دله درکوه چې ښسته تلاوتونه څوک وکړي خو څه وکړو زه نیکسټ کال له به لاړ شي مونږ سره به څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بچه ستانم سره د کم ځای نه کال کړی زه
1: څنګه خبره کوم د غونډې نه
0: سایما بچه سنگی خی؟
1: ایز مامو زخیم و کم مامو تخی؟
0: لوی شی بچه خوشحال اوسی تلاوت بکی بچه؟
1: یو کام مامو
0: خو که دا غونده کم زکی ده بچه؟
1: دا غونده دا سخی پل بنده
0: نه مقصد داره چه دا کم زله که رازی بنو که دا هنگو که دا کم زکی دیا؟
1: کوکو مامو دا سپاتا راتا نشک
0: خواست سیده تلاوتو که دا خیره خواه؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنا لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذيرا قوما ما تنذيرا أباؤهم نفاح غفلونا لتصدق القول على قصارهم فاهم لا يأتون
0: سايما بچي خوشحال اوسي محنت کو بچے محنت و سبق بانے گا وخا الفاظ زمر مو ہوگی دو بچے سیدہ کا لیتون زیر قوم ما انزیر نا مو ہے چی لیتون زیر دا سی بچے مو ہے پا مختصر خا چکم الفاظ سمر پوری دی اغمر سیدہ بارحال کل اطلاوت دیگو بچے زمانہ تکڑی خطا لبا منگا 500 روپے ہم درکو آسمانی دا غاخون پوڑر بم دل بلکل مفت درکو خا
1: مامو خبر ہو رہا
0: جی
1: کوکو مامو ما ته خپل یو شینپور کا زما اصحاب چې وینه چې کا خپل شینپور ما ته بیا سو گنجی نه وایي
0: صحیح ده وری بدل خلک گنجی وایي صحیح ده آسمانی یقینا تاسو له شینپور ملو شي او بیا 500 روپۍ ماخره دې پځې تیل بزان لواخلی آسمانی به تیل مدته ملو شي بس تیل لشپی لګوي او شهر چې کم دې په شینپور باندې تاسو سر وختان وینځي بچي صحیح ده
1: کوکو مامو نو کم شینپور خپل دې
0: آسمانی پیاس شینپور آسمانی الویرا شینپور آسمانی رائس شینپور چې کوم دته ملو شو ټیک ده او خد بشی وسره جزاک الله ډیر مهرباني سایما بچی موږ سره غونډې نه موجود بهرحال نیکسټ کال لازم موږ سره دا وخت کې څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بچستانم سره د کم ځای نه مقال کړی دی آواز صحیح نه راځي.

0: شانيكم والأبطا.
1: جزاك الله بچے سبق باندې محنت کوو باقی سبق د خیره ماشاءالله زمانم تکړه بچے تعالی به 500 روپۍ ملاويږي آسماني د غاخونو پاوډر به ملاويږي نو تاسو اوسېږي په هنګو کې په مردان ته بزې تاسو هنګو کې اوسېږي خزه سعید هنګو کې یا پټ بازار یا پسنګیټ بازار کې جسمره د کاسمیټک سٹور دلته تاسو بابا واسه وي آسماني کاسمیټک سره ترته تاسو آسماني د غاخونو پاوډر او آسماني چې کم یقینا 500 روپۍ کاسمیٹکس لتا سلبه میلاو شو ٹھیک شو جی یقینا مونږ سره سره بو سره وو ماشومانو تلاوت کړو او زه یقینا زبدايو خبرې کوم زه تاسو لیرا غلیم خو تاسو د بیغوري په وجه تاسو د غفلت په وجه او تاسو د نه منلو خبرې په وجه صحیح ده هغه ماشومان ما سره ډیر لس نمبر بالکل خالی پاتې شولې صحیح ده سویلې شو خا اکرام ماشوم د هنګونه کلسوم ماشوم د غس چوک پشاور نه او منتشا ماشوم د مغل کونه او سایما ماشوم موږ سره د غونډۍ نه نرګس ماشوم د الهینا مرحبا ماشوم د کوسې باندې نه او حاجر ماشوم د هنګونه خا کمال خبردار چې دا ټول ماشومان دا چې کوم د ماشومان دي ماشوم په یوم نشته الکان په یوم نشته ټول جنې کوي دي او شکر الحمدلله ټول د 500 روپۍ ملاويږي آسماني کاسمیټک سره طرف نه د غاخونو پاوډر یا چا چې شیمپو غوښتلی چا د صابون یقینا هغه ډیمانډ کړی هغې ته به مغه ملاويږي ٹھیک شو جی وار حال خوشحاله اوسې ابار اوسې قدردان اوسې زموږ د هیلپ لاین نمبر باندې د بې فورن کالو کی دینا پس تاسو زما دی پروګرام کی ما خپل نمبر بند کو فورن دارې بس تاسو نور کالز بند راځي ها تاسو تعلق اوسو د هیلپ لاین سره شو تاسو به پوری هیلپ لاین باندې کال کوئ چې کوم ماشومان موږ سره تلاوت وکړلو فورن د هیلپ لاین نمبر باندې کالو کی خپل انعامات دی وصول کی زموږ د هیلپ لاین نمبر د آسماني کاسمیټکس په هر یو ډبي باندې لیکل شوی په هر یو پروډکټس باندې دوه نمبر لیکل شوی دی هغه زموږ د هیلپ لاین نمبر دی جی د خپل ماشوم نوم ور سره واخلئ خپل علاقه ور سره یاد کړئ نو ستاسو ماشوم ته به انعام ملاويږي خجی بیا رسنه نمبر هم تاسو کوم نمبر ته وایم 0358 58481 یا 0345 92 3867 97.4 پیغام ریڈیو مردان ریڈیو پلی کسم آواز بتا سو دشپی 10 نا 11 پوری موری دلشی دین علاوہ زمانگ آواز پا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کسم دشپی 10 نا 11 پوری بتا سو لوی اور ایف ایم لکی 88 ایف ایم 91 گلوبل ڈی خانو 96.7 وانی وزیرستان ریڈیو پلی کسم زمانگ آسیم دشپی 10 نا 11 پوری پروگرام وی خان خو بیگا بگی او نوی اضافہ شو 97.4 با اور مردان ریڈیو بانی زمانگ آغاز شوی دو پروگرام دشپی 10 نا 11 پوری اغتا سورا پسی او ری خان آنند شپی چکم پروگرام زمونږ 10 نه 11 پورې اخی کې به موږ سره مشران تلاوت کیا هغه د مشرانو د پاره د قسم موږ اواز دا وخت سوق په کمزې کې وری وغوي چې د آسماني پروډکټس به تاسو له چرته چرته ملاوي گیا یا چرته مو په کار دینو داسې نږدې چې چرته ملاو شي هغه که آسماني هربل آئل لیک آسماني فارمولا کریم دی که آسماني فیس واش دی که آسماني رائس بیوټي کریم که آسماني رائس بیوټي فیس واش دی خطا سره به باجوړ کې ملاوي دل شي کاری عبد الله صاحب سره امن مارکیټ خار بازار کې نصیر کاسمیټک امن مارکیټ خار بازار وحید اللہ کاسمیٹک خار بازار پشت بازار کی تاثرہ کاری عنایت کاسمیٹک چڑھائی بانی دوی دکان دی ہول سیلر دے ڈر کل انسان دے ڈر خ انسان دے زمنگ تمام پروڈکٹس اگی سرشترے جی عثمان خیلی کاسمیٹک پشت بازار کے موڑا گئی گیٹ پشت بازار خان عجب خان کاسمیٹک لریاڈا پشت بازار حسین کاسمیٹک انجن اسٹور مین بازار زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اگی سرم شاہ سالارزو کی زمنگ آواز سکور یونس خان کاسمیٹک سالارزو کے علیمانو کلی کی روحان کاسمیٹک سالارزو چوک کی لویسم بازار کی کفایت کاسمیٹک نصیر اللہ کاسمیٹک چارباغوں کے سعید اللہ کاسمیٹک سولہ سر پاٹک کی بلال کریانی والا سرا نوگئی کی دبئی کاسمیٹک اجاز اینڈ شارجہ کاسمیٹک نوگئی بازار ساجد کاسمیٹک نوگئی کی راغگانو بازار کا امین الحق کاسمیٹک فقیر شہید مارکیٹ کی دن علاوہ عنایت کے لیے کی کاری تاسین اللہ صاحب سرا عرفان جنرل اسٹور والا سرا بنڈارے مامون کی زمنگ آواز سکھوری فضل واحد جنرل اسٹور والا سے زمنگ تمام عثمانی پروڈکٹس میں لاوید لے جی اڑنگ تو حید آباد کی سعید اللہ منیاری احسان اللہ منیاری منیر مارکیٹ اسبن بازار کی بیجان شاپنگ سینٹر اسبن بازار امبار کی زمنگ آواز سکھوری رحمت شاہ کاسمیٹک ڈب کے لیے ابنیر کی زمنگ آواز سکھوری سید رحیم کاسمیٹک جوڑ بازار محمد نجنسی کی زمنگ آواز سکھوری دائم سید کاسمیٹک اری لمزیب کاسمیٹک محترم کاسمیٹک لنے کی خانخ بازار کے الصافی بردرز ان کاسمیٹک اور دین علاوہ زمنگ آواز کا دوا کے سوکھ بہنگو پٹ بازار بسنگیٹ بازار کے سکوریا کوہاٹ کے کنگ گیٹ کے سونا دا کاسمیٹک سٹور دیا اور زمنگ آواز کا دوا کے سکوری بٹوپئی کے انسام کاسمیٹک ہمایون مارکیٹ کی سوابئی کے تاثلہ عمر جنسور این گیپ سینٹر سوابی گراؤنڈ روز اور پشچم ویڈا کے تاثلہ شہزاد کاسمیٹک اینڈ میڈیکل سٹور والے سر جی خطے مرگر کے زمنگ آواز سکوری فینسی کاسمیٹک اے ایم بی پلازا گرگورے چوک صداقت کاسمیٹک سعید پلازا تیمرگرا میدان کی کاوش کاسمیٹک مسعود کاسمیٹک خال بازار کی الجنت کاسمیٹک کوٹو کی کوٹو شاپنگ مال والا سروالے کی خیصیت کاسمیٹک گڑ منڈی کی شلفلم بازار کی حمایت جنسور منڈا کی کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز والا سرا اوسے بسنگ آواز کا دعوی کی سمرباغ کی سکوری سعید کاسمیٹک سمرباغ روڈ صدبر کے لیے ایاس کراکری اینڈ کاسمیٹک چائنا مارکیٹ اندرونی سمرباغ ملا وڈا کی ابد کاسمیٹک خورم کاسمیٹک نیو ملک مارکیٹ خان باقی سمنگ آواز بنو سرائے نور لکی مروت کی سکوری بٹھے گرام کی سکوری بشام کی سکوری شانگلہ کی سکوری زمنگ تمام اسمانی رسول ان شاء اللہ کبھی وفا سکان وفا جون وفا کر سبا پر جون دی پارشو سبا بھائی خیس خلی پروگرام سر ساسو بخدمت کی حاضری کو ترقی دوں پر اخبل رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت ہو گئی دلی اللہ فامان اسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈیر خیستا خل دی
5: آغا سو
6: کلاس ہاؤس اینڈ گورنمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشار اپرینٹڈ لون ہم ملاوی گی او دا لا سکے دا ماشومان دا پارا ہا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
5: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ دن نقلتی کی نسید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
7: فیس واش جسمانی
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام موم سریو سے
9: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
10: یونیم سرو کباب

0: جنانو ما ته پیغامونه ته خبر او کاغم منی نه نن د دې بارک تاسو خبر او دې د څنګه
1: ٹھیک دج محمد صاحب زمنگ دغه پروگرام په حواله سره زمنگ دغه سیرپ او شربت او حواله سره بس ویل غواړي اوریدونکو ته
0: جی دا په دې زمنگ په شمال دي بار راو چې دا په تل کې جګ ورکول دي ماشمان بالکل ټیک دی ور سره مې دې دي بارو ما فکر کوي
1: خجی تاسو استعمال کړل خپل کور کې ها
0: جی سر جی په دې باندې خبر او
1: پیسې ان شاء الله خوشاله اوسی آباد اوسی منګ سره اوسی دې باندې خبره تر کو زمنګ رور محمد د تور غرنا منګ سره او محمد دا خبره کوي چې منګ ساسو د غسیره پی اسید گو او دا رنګي پاور ایکس استعمال کړلی دا ډیره خدي پروگرام کې با یو کال شامل او چې زمنګ رور منګ سره سوق د کم زینا السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه وروره خی جوړې
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی زمنګ आवाज سات ناراضی جی
2: السلام علیکم
1: السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: څنګه له خی جوړې برابرې
2: شکر الحمدلله بس خیر
1: خیر خیرت ته زمنګ आवाज درځی تا ته
2: جی
1: کم زینا خبر ہی کائیں
2: پیراڑینا
1: ترن نہ خبر ہی کائیں سو ایل غاڑی دی پروگرام کی
2: بیماری دا سر کال عمر میں دے
1: جی جی
2: آورے
1: جی جی آورم آویا
2: سر کال عمر میں دے
1: جی
2: ہلو
1: جی جی وایا سا آواز منگ ترازی وایا
2: کم کال عمر میں دے ما تو سے ڈپریشن بیماری دے لسا داسی گڈ ہتی گم گھبراہٹ راو لے دیر راجی یدم سہارا گرا
1: ہاں جی نو دا سکار بہو کی کنا ڈپریشن بیماری دا نو دا د مائدی دلا سہومی دا د مائدی د وجی نه اومی تاسو به زمنګا د مائدی اسید گو سیرپ استعمال کای یو نه بلکې دو درې به استعمال کای ٹھیک دا نو ان شاء الله د سرب دی الله پاک خکی بس جی د قصار پارا علاج دے ان شاء الله دا استعمال کا دی الله په فضل سره دی الله په مدد سره با ستادا بیماری ختم شي مائده بدی صحیح شي ٹھیک بشي خو د مائدی بیماری چې کوم دی هغه په یو دم یو دوه خوراک سره نه ختمیږي ټیک ده نو دا به استعمالای مستقل دوه دوه چمچې درې ټیمه صحیح ده پروګرام په حواله سره سو ویل غواړي
2: پروګرام ماشاءالله ستاسو څه څه یو تقریبا په دې هم کاوه بیان نه ماشاءالله دې کومه اورم نه موږ ډېر وخت مسافرې کیو غنا کراچۍ
1: ہاں جی وہ سر اگلے کراچی نا جی جی بس خوشحال اوسی آباد اوسی منگ سر دیا خپل غږ آواز اغه شریک زمنگ رور د ترن منگ سر ہوئی چی زما بیماری دا دی ڈپریشن نو ڈپریشن وی لیکی گی پریشانی تا بس دماغ بانی پریشانی وی دماغ بانی بوج وی نو گران دور دن کو دا د مائدی د خرابتیا دی وجینا هم وی دی دی نورم اسباب کی دی شی خدا بی مائدی دی وجینا هم دا خرابی دی شی نو سمرا چی د مائدی مریضان دی او آغو تا دا بیماری گی اغه د پارا اسید گو بهترین علاج دی چې تاسو دا استعمال کړئ نو تاسو دغه بیماری به ان شاء الله د الله په فضل سره هغه ټیک شي خه کول الله پاک کوي د وی استعمال ولا دا یو سبب وی نو دنیا دارل اسباب دی دارل اسباب دلته به اسباب استعمالای پس تاغه بکیږي پروګرام کې به یو کال شامل وو چې زمنګ رور سوک د کم زینا السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: څنګه لګی
3: وعلیکم السلام
1: څنګه لې خی جوړې برابرې
3: خیر تا بخیر جی خیر بودی شو
1: الحمدللہ سوک خبره کوي د کم زینا
3: د اصغر خبر کوم اجمیرې نه
1: اصغر دی اجمیرې نه اصغر سیب خی
3: خیر خیر ته جی تاسو دا سکرپټ کوم دی نه دی ولا موږ سمه تر څه خدي کار کوي
1: زمنګا د مېدی والا سیرپ او اسید ګو تاسو استعمال کړ لینو تاسو
3: او استعمال کړی دی
1: خدای برابر دی تاسو سره الله پاک خکړی آی گردو د پارا خو اس منگ سره فی الحال نشتے البتہ دردونو د پارا بز منگا سیرپ انشاءاللہ راضی الحمد لله بس ګردو د لپاره تاسو زمنګ ډاکټر صاحب سره درمان تا راشي کنه نو هغه د علاج کې خو بهترین علاج کې جزاک الله خوشاله اوسه آباد اوسه زمنګ ورور اصغر د اجمیرې نمنګ سره پلان باندې موجود وو اصغر دا خبره کوي چې ما تاسو سیرپ اسید ګود میدی استعمال کړل او دا ما باندې ډیر خراغله الله پاک وسره زما شفا هغه کړل نگران اوریدن کو سمرج میدی مریضان یا تاسو زمنگ دغه سیرپ ضرور استعمال کئ ان شاء الله الله تاسو ته شفا در کې پروگرام کې با یو کال شامل او چې زمنگ رور سوک او د کم دین. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام جی. څنګه اندی جی؟
1: خیر خیرت دی جی. تاسو خیر یې جوړ یې برابر یې
4: خیر خیرت دی جی. زمانم بشیر احمد دی چڑا او عزیز آباد نه خبره کوم جی.
1: بشیر احمد عزیز آباد جی. عزیز آباد نہ خبر عزیز آباد کم جی سر راضی
4: پاگوڑا
1: کے خدا ملاوے گی سیف اللہ جنرل سٹور کے تاسو نہ ڈیر زیاد شور منگتا راضی جی رسم مسئلہ دا دا سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان سر سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان تاسو تاخبر ایڈریس پتہ ولا گیا کنا
4: جی جی
1: پاگوڑے کے سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان سرا دا زما خیال لے کے تب روڈ باندھی دکان دے التب تاسو تم ایلاوشی جزاک اللہ خوشحال اوسے آباد اوسے زمنگ رور د پاگوڑینا منگ سر پلان بنی موجود ہو رور دا خبر کئی چې تاسو دغه سیر پی با چرت میلاوی گی وی چی تاسو در خستا خستا دا نمونا اخلائی سنگ چی منگا نمونا خستا اخلو ستاسو بدوا سرا دغه شان زمنگ دا سیر پی بم خستا کار کئی انشاءاللہ تاسو دا استعمال کئی پروگرام کے وی اوکال طرف تزو جی زمنگ رور سوک دو کم جناس. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام جی.
1: الحمد للہ تاسو خیا جی
5: جی
1: خور زمنگا سویل غواڑی پروگرام کی
5: جی دا دی طاقت بوتل چې تاسو دوی زالدا تاسو کې دی
1: دیدی د قیمت بارہ کے طریقہ استعمال پال پریز دا خو پتا سو زمنگا ہیلپ لائن نمبر من رابطہ کوي نو بیا وتا ستوي دل تک منگری دی قیمت اگر نہ شو ویلے سیدا سنگا سس آواز منگت سی نہ راضی نہ مخ سلا پارا مخ وختو دا پارا جی جی دے مخ دے وختو دا پارا دا تپوس کوائی جی جی دی مخ ویختو دا پارا فی الحال منگ سرا اس نشتی تا صبح زمنگا دا ہیلپ لائن نمبر بندے رابطہ ہو کئی 0311-3874-787 0311-3874-787 زمنگا ہیلپ لائن نمبر دے تا صبح قیمت طریقہ استعمال پال پریز انشاءاللہ دا ٹول اخی خوشحال اوسی آباد اوسی زمنگ خور منگ سر پلان بند موجود وا خور دا تپوس کی چی ساسو دا غصیرہ پا دیدی قیمت سدے نو گران اوردن کو بس دا یو عام شربت تے او دا عام شربت غوان دی دیدی اغا قیمت تے چونکی دا زمنگا دا پالیسی خلاف ورزی دا چی منگا دل تکی دیدی اغا قیمت بیان کو تاسو تا البته قیمت د غشان نه لري چې تاسو د رسد او تاسو د اغستلو با اغا نه پروګرام کې با یو سو میسج شامل او بیا به تاسو ته مونږه د اډرس ویو تاسو د کال با هم تاسو ته جواب درکو. السلام علیکم مفتی صاحب تاسو څنګه یې تاسو خور يم د شانګلینا نو بس خوشاله اوسه آباد اوسه الله پاک دې دغه پروګرام تاسو ساده پاره زموږ د ټولو لپاره د هدایت ذریعہ اغا اوگرزی زمنگا ډیره خویندې میندې دغه پروگرام اوری نو بس دا مهرباني وکوي چې صرف اوریدلو حد پوری او پدی به اکتفا نه کوي کوشش دا دی چې دا زمنګ په عمل کې راشي او کوشش دا دی چې دا غواز منګه بل خپلو خویندو ته

0: په لمندو تاغه او هم ورسو سمرا زیات خلک دا اوري دینه فائدو چته دینی فائدو چته د صحت په حواله سره نو منګاو تاسو ته دعاګانې کوي زمنګر دنیا لپاره هم دا خدا د اخرت لپاره هم خدا دینه مخ کې زمنګر اور د ترن منګ سره لاندې موجود او تاسو دا کو چې زمنګ ځکه یو دکاندار دی اغه دکاندار چرګان راوړي د بازار نه او بیا اغه ترینا بغیر د تولای خرسي نو وروړه مسله دا ده چې یو شیز چې دی چایي اغه دی اغه شیز لپاره کم قیمت مقرر کی نو دا دی اغه شیز دی اغه قیمت ته اغه مقرر ک وس اغه په دغه قیمت باندې خرسي دی اغه مرزي ده ها دکاندار لپکار دا ده چې ناجایز قیمت اغه د بازار چې عام کم ریټ ته کم رولې دی اغه نه ډیر زیات قیمت ویل دا خټیک نه دی البته اغه خپل کری خپل غ کړهو اغه تاسو نه الته کی اغه بند اخلي نور دی اجازت اغه تاشته دین علاوه اغه دا بغیر د توله ور کوي نو بس دا دی اغه سیس دی بغیر د توله اغه دا ور کوي لکه ما تا چې میخه خرصونو تلوي ما تا چې غوا بيزا ګډه خرصونو مونږ اغه تلو و دا غی او قیمت منگا مقرر کو کنه ورکوی اغلا پا کار دادا چه ناجائز قیمت دا غی نمقرر ای او بس چه اغا پا کتا دا اغا تاخپل اغا کڑاو او دارنگی اغا کری اغا بچکی گی پا دا غی طریقه سر خرسی نو دا غی دا پارم خدا او عام دا گاک لپارا دا عام لپارم دا سهولت تا چه ناجائز اغا تیدی اغونا پیسی اغا ناخلی ګوره بای کاروبار چې کوم دی تجارت دی ته دوا شې دا پیغمبر علیه صلوات و سلام تجارت کړلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې التاجر الصدوق مع النبیین و صدیقین و شهدا رښتینه تاجر دا بد انبیا سره دا بد صدیقین سره دا بد شهدا سره دا ډیر غټه مرتبه ده دا ډیر اوچت مقام دی دغه تاجرانو خدا سے تاجران ډیر کم دی پکار دادا چې منګه دی دین مطابق د اسلام مطابق عوام ته وګورو دی هغه مطابق منګه خپل تجارت کو نو زمنګ لپاره د دنیا هم نفدا د آخر هم نفدا نو د خلکو نه ناجایز ګټه کول دا خو جایز نه دی نو جایز د اصول مطابق ګټه کول دی ته دوا شه دا دی کې برکت دی الله پاک با دکان له طریقې ورکی الله پاک با ضرورت پوره کی برکت ست وی برکت څنګه راځي دی من زمنګ پروګرامات یقینا تاسو با اوریدلی وی برکت دادې چې بس تاسو را سمرا استعمال له پاغه من الله ستاسو ضرورت پوره کی ناجایز طریقې سره کته ډېری واخلې خو پاغه ستاسو ضرورت اغا نه پوره کیږي گران اردن کو پروگرام کے با یو سو میسج شامل ہو بیا دی طرف تا اغا رازو دا زمنگرور دے السلام علیکم مولانا صاحب دا ٹاکوٹ نا منگا ساسو پروگرام ہر رزی اورو ډیر په شوق سره اورو الله پاک دے دا ساسو دا پارا دا ہدایت او دا اصلاح ذریعہ اگرزی الله پاک دے دا ٹورو دا پارا دا ہدایت او دا اصلاح ذریعہ اغا اگرزی یقیناً منگ تا اندازہ دا چی دا پروگرام زمنگا ډیر خلک اوری او ډیر زیات په شوق سره اوری هم دغه شانتا زمنګ دغه سیره په هم تاسو استعمالوي دا بم تاسو د صحت لپاره ان شاء الله ډیر فائدہ منوي زمنګ رور دغه میسج کوي السلام علیکم مولانا صاحب د شنګلینا تاسو پروگرام منګ خپل کور کې اورو او د زمنګ د کور ټول خویندې تاسو او ټول تاسو میندې زمنګ په کلی کې دا ډیر شوق سره اوری روز زمنګ دا خبره کوي چې زمنګ د کور ټولي زنانا او دارنګ کلی کې ساسو ټولي خويندې ساسو میندې دا اوري نو یقینا دا ډیر زیات زمنګ خويندې او میندې اوري الله پاک دې د ټولو لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي او د ټولو لپاره دې الله پاک د اصلاح ذریعہ دا پروګرام وګرځي ستاسو پر دعا سره زمنګ دغه پروګرام چلیږي او روان دی ان شاء الله دا پروګرام زمنګ تاسو ته در رسي اسټ ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ دا پروګرام چې تاسو اورئ نو د دغه په وجه باندې اورئ ان شاء الله زمنګ یو نوې سیرپ یو بل شربت را روان دی دا بد دردونو نه پاروي پملا د چا درد وی یا دارنګي تبوي یا ټوخي وی یا دین علاوه بدن کې چې څه قسمه هم دردونه وی دا غیره پاره زمنګ یو بهترین سیرپ یو بهترین شربت اگر روان دي دا غي په انتظار به یو منګاو تاسو ټوله او تاسو ته دا غي ز یو خوش خبری صرف در کومه چې ان شاء الله ډیر زر بدا مارکیټ ته راورسی بیا به دا غي د اغسلو د میلاویدلو اډرس تاسو ته منګا ویو نو ګران اوردونکو څنګه چې زمنګ دغه سیرپ ایسټ ګوډ مې دی پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت تاسو خوښ کړی دی او یقینا ډېر ورونو بایګانو زمنګا لکه څنګه چې ننم زمنګا د ورونو بایګانو زمنګ دغه سیرپ متعلق خپل رائے خپل تجربه موږ سره شیر کړل دغه رنگ به زمنګا هغه سیرپ هم یقینا انتهایی مفید وي د هغه کسانو لپاره چې هغه د دردونو بیمار وي د هغو په بدن کې دردونه وي هر وخت کې بدن درد کوي پملای درد وی یا پپنڈوی درد وی یا عام دردونه وی په بدن کې یا د تبې دلاسا یا د ټوخي دلاسا یا د زکام دلاسا یا غو دردونه وی نو ان شاء الله دا به سرم الله تبارک وتعالى ټیک کړي او ان شاء الله زمنګ اغه سیرپ به هم ډیر بهترین او فائدہ مند سیرپ وی الله پاک با ساسو د پاره اغه هم ان شاء الله امید ساتو چې شفا ذریعہ ګرځي گران اوردونکو پروگرام کے با یو سو میسج شامل او استاسو منگ سرا پدغا پروگرام کے شریک یا یقینا اخپل غا گواز منگ سرا تاسو شریک اولی شای زمنگا پدغا نمبر باندی 0309-711-8899 0997-310-400 تاسو د میسج پلاری بانی هم منگ تا اخپل غا گواز را رسوی شای پروگرام کے با یو کال شامل او چې زمنګ ارور موږ سره څوک د کم زینا السلام علیکم جی د دې ارور کال هغه کټ شو بس ارور موږ خوتا ته موقع در کړل خوتا یو دم هغه کټ ک نو دوباره کوشش وکړ ان شاء الله تاسو سره د رابطه موږ کوشش هغه کوو دارنګه زمنګ سیرپ ایسټ گو پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ یقینا ډیر کسان داسې وي چې د کمزوري د لاسا اغه پریشان وی اغه کمزوري وی ډيري اغه دوايان استعمال کړی وی کار آمد نه نو داغه د پاره زمنګ لري طاقت سیرپ ته پاور ایکس انرجی ټونیک دا د اغه کسان د پاره چې داغه بدن کې کمزوري وی سترګې پتوريږي یا اغه په سر باندې چکر راځي په دماغ باندې چکر راځي دا د کمزوري د لاسه وی یا بدن کې د وینې کمی وی نو د اغه وینې د کمی د لاسه داغه جوړونه اغه درد کوي یا اغه ماشومان چاغه غټی گینا اغل وای کی گینا ماشومان کمزوری یا د ماشومانو دی وینی مسله وی یا زمنګ اغه خويندې زمنګ اغه میندې چې دغه بدن کې دی وینی کمی وی داغه د پاره هم دا بهترین سیرپ ته پاور ایکس انرجی ټونیک یاد بساتای زمنګ دغه سیرپ چې کم دی لري طاقت دې سره ګورستا بدن غټیږي پرړکیږي یوازې نه بعض کسان دې وجنه دانه استعمالای چې زما بدن خو اسې غټه تکړه دی نو دې سره به نورما بدن غټ شي نه دا په بدن کې دنه الله پاک یو قوت خې دی هغه ته ویل کېږي قوت دفاع ساده الفاظو کې به وایم چې دا الله پاک یو داسې قوت خې دی چې دا یو قسمه جراثیم دی ستا بدن کې چې هر قسمه د مرض جراثیم راځي نو دغه قوت دفاع هغه جراثیم ختمی هغې له وجنی دغه قوت په بدن کې کم شي نو چې هغه کم شي موږ وایو چې دا کس کمزورې دی بیا هغه کله هغه باندې یوه بیماری لګي کله پې بله بیماری لګي بار بار بیماره کیږي نو دا زمنګر طاقت چې کم سیرپ دی پاور ایکس انرجی ټونک هغه قوت دفاع ستا مضبوطی هغه له طاقت ورکي پروگرام کې با یو کال طرف ته ځو چې زمنګر اور څوک د کم زینا السلام علیکم جی السلام علیکم جی ماشوم وایا خیر خیرت ضرور سنگ خی جوڑ برابر خیر خیرت ته سنگ خی جوڑ برابر
1: فضل دے اللہ پاک کرم دے خی تا دے خرے
0: خیر خیرت ضرور سوک د کم زینا
1: تور غرن وخا خبر کوم
0: تور غرن سوکا
1: وخا
0: وقاس نو وقاس خی جوڑے
1: خیر خیرت ته منی ته خی
0: خیر خیرت ته تور غر کے کم زینا خبر کای پروگرام حوالے سره سویل غواړی جزاک اللہ کار سکای
1: واخ
0: دین اخلاص کنیلا
1: خلاص شو بس دک پات دی
0: ہاں جی ز شکر دے جی دین خلاص شو
1: جی جی خلاص دین
0: صحیح جی سوال بغوار کال دی ولی کو
1: بہت ملے سے طرح پروگرام میں جو ہفتہ ہوتا تھا مثال کے مدد پر رابطہ کم خبر ہے سر کو
0: جزاک اللہ خدمہ دی سیرب استعمال ہوئی ڈیر خد بہترین دے
1: جی جی جی خدمہ کر لیں
0: شکر دے جزاک اللہ اللہ پاک دے سارا پارا داد صحت ذریعہ اگر زئی او نور کسانو تا ہم بیا دغلار خیا سمرج نے میدی مریضان دی یا چاپ بدن کی کمزوری وی نو داغیر پار زمنگر طاقت سیرب دے پاور ایکس انرجی ٹونک پخپل بم استعمال او بل تبم دی وینا اغه کو نو خوشحال اوسی آباد اوسی منگ سر اوسی زمنگرورا وقاس د تور غرنا منگ سر پلان باندې موجود و وقاس وای چې ساسو پروگرام ډیر خدای ساسو دغه سیرپ هم ډیر بهترین دی وای چې کور ته مراوړلې په کور کې منګه استعمالو الحمدلله منګ ته دې سره الله پاک شفا درکړه ګران اوریدونکو زمنګ دغه سیرپ اسید ګو د میډي پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ دا تاسو استعمال کړلې دا ډیر بهترین دی د صحت لپاره دوا بکو دی الله نه چې الله پاک دې دا زمنګ د ټولو لپاره د ټول مریضانو لپاره د شفا ذریعہ وګرځي مونږ به خپل په دعاګانو کې هم یاد ساتي زمنګ د غسیر په با تاسو ته کمزې ملاويږي چرته به ملاويږي نه او وګدای چې دا به تاسو ته چرته ملاويږي زمنګ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موډ بډګرام دو څخه دا تمام دکانداران میډیکل سٹور کاسمیټکس والو ته 5% ڈسکاؤنٹ څخه دا ملاويږي یاد ساتي تاسو څخه چې په کلی کې میډیکل سٹور وي یا الته کې جرنل سٹور وي نو هغه ته به زمنګ دا نخا پته ورکي د جنبا هغه ته دا 5% ڈسکاؤنٹ څخه ملاو شي او تاسو ته به تاسو ساسو خوا کې ته تنو دا ملاويږي دین علاوه په بټګرام هر غټ جنرل سٹور کې تاسو ته دا ملاوي دی شي بختیار علی میډیکل سٹور پیمار روډ ګلبهار کالونی بټګرام صداقت میډیکل سٹور ګرولی مول رائل بیکری دوراها بازار بټګرام ریاض هیلتھ سینٹر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بټګرام او دارنګ اشفا کلینک پیمال اډا بټګرام زیشان ہومیوپیتک میډیکل سٹور دوراها بازار بټګرام دارنګ تنویر احمد میډیکل سٹور شنگریلا ہوٹل بټګرام او زین میډیکل سٹور بڈگرام عامر کاسمیٹکس اجمیرا پلازا لیڈیز مارکیٹ بڈگرام دین علاوہ ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بڈگرام کلے پائن دخیل کالونی ازلان میڈیکل سٹور بڈگرام داشان حمزہ گلڈیرئی واجد میڈیکل سٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا پاگوڑے کے سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان سرا صاحب زادہ عبدالروف مٹ اسٹاپ کی دارنگ حاجی سراج جہانگیر آباد کے زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد گج بوڑے کے زمنگ دغ سیرپ بتاتے ملاوے گی ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گج بوڑے سرخیلے بانڈا کے میڈیکل سٹور کے ہم تا تدا ملاوے دیشی گج بوڑے برپاو کے گل زمین خان دکاندار سرا زمنگ غگ آواز کا اغز بانڈے ترسی نو ال تکی با تا تا ملاوی گی بلال احمد جنرل سٹور اغز بانڈا شگئی شام سیرے کی عبداللہ جنرل سٹور زمنگ غگ آواز کا تور غر ترسی نو تور غر برتونے کی ثواب گل جنرل سٹور او دین علاوہ برتونے برخوڑ کے عدد خان سر امدہ تا تا ملاوی دیشی تاکوٹ کے حاجی گل فرین شاپنگ مال سینٹر علی چوک بشام روڈ پل بازار تاکوٹ زمنگ غگ آواز کا علی ترسی نو التبا زمنگ دا غصیر پی تا تا ملاوی گی لیڈیز مارکٹ گری نمبر دو جنید خان سرا کرک کے گلٹی سینٹر کرک بازار علی منگ سرا یو سو نوی ایڈریس راغل لی دیتا بمغو کے گدائی دا بتاتا پا کمیسر منگرے کے شاہد خان کمیسر منگرے جنرل سٹور کے ہم ملاوے گی حضر حیات جنرل سٹور جگدیش ترن کے ہم داتا تا ملاوے دیشی دین علاوہ میرا دندے کے مسلم آباد ریاض میڈیکل سٹور کے داتا ملاوے دیشی سیف میڈیکل سٹور دوراہا چوک بڈگرام کے حاجی افضل میڈیکل سینٹر بڈگرام عاصم میڈیکل سٹور میرا کزبانڈا کزبانڈا میرا کے زمنگ دغ سیر پتا تا عاصم میڈیکل سٹور کے ہم ملاوے دیشی گران دردن کو زمنگا پروگرام وقت ٹائم ختم شوے دے ساسو نبتر سبا پوری اجازت اخلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
1: रेडियो अमन नेटवर्क।
2: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
3: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا پل دی
2: آغا سو
3: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈ او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
2: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
3: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
2: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
3: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخواخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
4: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مون سری اسے
5: سیرم لکشانی پتلی کے میکس کئی او جادو گورئی بیا بتا تم خلق وائی چی نبیلا رالا او نبیلا لالا مزید معلومات و لپارا ہیلپ لائن نمبر 0334-940-9037 یعنی 0334-940-9037 نو ٹینشن یعنی کہ تاسو ٹینشن بالکل ناخ لئی
6: ضرور وعدے میں ہم پسر را لیا مخ میں ٹول دے دانو تیر سرو ڈک تیڑا بسی کی گی
7: خود غم مکاوا زبا تالا دا سی کریم راوڑم چی پی او سو رجو کی بستا مخ مکمل سفاشی
6: تا خو مال دیر کریم نا راڑل خویو ہم کارو نکو
7: ٹینشن بناخ لی زبا تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم
6: نو ٹینشن بیوٹی کریم
7: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا با تالا پی او سو رجو کی دا مخ ند دانو دا اونا تیر سری ٹول ختم کلی زکا چی داد ہر قسم سٹیرائیڈ نا پاک تی
6: خانو بیا چی اس قسم نقصان ہی نشتے نو بیا خیر آلے زر روڑا کنا
7: لارم اسی دل راوڑم
6: رافتی دفارا 0334-940-9037
8: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
9: نو ٹینشن بیوٹی کریم
8: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ سکن
9: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے چوڑیا داغ دبے ہو جائے دور
8: اسٹارٹ ریکوری ان جسٹ 7 days رنگ گورا کرے صرف چند دنوں میں نو سائڈ افیکٹ
9: نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ مزید رابطے کے لیے 0311-720-5726
10: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے
11: ہمارے حسین چہرے کا سیکرٹ نو ٹینشن بیوٹی کریم
10: 5 days بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے
11: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار
10: 5 دن میں شرطیا رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے اب آپ کا کیا خیال ہے
11: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل اسٹور کاسمیٹک اسٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں نو ٹینشن بیوٹی کریم آپ کی خوبصورتی کا راز 720-5726 نمبر پر رابطہ کریں 0311-720-5726
1: क्या आप भी चाहती हैं वो सुनहरी चमक जो सबको आपकी तरफ मुतवज्जे कर दे? तो फिर वक्त आ गया है नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम का। ये सिर्फ एक क्रीम नहीं, ये है जादू जो आपकी जिल्द में लाए नरमी, ताजगी और गोल्ड जैसा निखार। खालिस गोल्ड पार्टिकल्स के साथ ये जिल्द को बनाए नरम, चमकदार और पुरकशिश। चाहे दफ्तर का वक्त हो या किसी पार्टी का प्लान, नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम दे आपको वो कॉन्फिडेंस जो सबको हैरान कर दे। और सबसे खास बात, ये हर स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है, ड्राई, ऑयली या सेंसिटिव। बस लगाएं और खुद देखें जादुई फर्क। नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती, नरमी और चमक का सुनहरी इम्तिजाज। नो टेंशन, जस्ट गोल्डन परफेक्शन।
12: गुलपाणी या गुलपाणी तो कूरी
13: आओ आओ जकूरियम राजा
12: या गुलपाणी चिकल देहुम तपोसुकम नुवाई गुलपाणा राला और गुलपाणा लाला
13: दाटूल हर सर जमा द खाईस दला सदी वादवी औ क खादी द गुलपाणी न बगैर निकीगी जमा द हुसन राज नो टेंशन ब्यूटी क्रीम दे। नो टेंशन ब्यूटी क्रीम के नो टेंशन व्हाइटनिंग सीरम लक्षानी पतली के मैक्स कई आओ जादू गोरे ब्या बता तो हम खलक वाही ची नबीला राला आओ नबीला लाड़ा। मजीद मालूमात व लपारा हेल्पलाइन नंबर 0334-940-9037 यानी 0334-940-9037। नो टेंशन यानी के तासुब टेंशन बिल्कुल ना खले।
6: ये सड़ी या दरोर वादे में हम पसर राले अमख में टूल दे दानू तेर सरूडक तिला बसी कीगी।
7: खुद गम मकावा, जब ताल दासी क्रीम रावड़ं, के पे यो सूर जो के बस्ता मख मुकमल सफाशी।
6: ताखु माल देर क्रीम उना राड़ल खुयो हम कारो नको।
7: टेंशन बनाख ले, जब ताल उस नो टेंशन ब्यूटी क्रीम रावड़ं।
6: नो टेंशन ब्यूटी क्रीम?
7: आओ, नो टेंशन ब्यूटी क्रीम। दाब ताल पे यो सूर जो के दमख न दानो दागुना तेर सरी टूल खत्म कड़ी। जका चिदाद हर किस्म स्टीराइड نا پاکتی
6: خانو بیا چی اس قسم نقصان نشته نو بیا خوراله زر روڑ کنا
7: لاڑم اوس دل راوڑم
6: رافتی دفارا 0334-940-9037।
8: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
9: نو ٹینشن بیوٹی کریم
8: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ سکن
9: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے جڑیا داغ دبے ہو جائے دور
8: اسٹارٹ ریکوری ڈیز رنگ گورف چند دنوں میں
9: نو ٹیکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ رابطے کے لیے 0311-720-5726

ای چاته می لاس چاته می زړه ور چاراله زړه مات کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د دبنگ ریډیو اٹک ته ماته ویلې شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه. د پروګرام نوم دی کولا یعنی کې د کولا خبر. مینوالو څنګه ټیک ټاک روخ روټ خوشاله امید دي. مینوالو څنګه ټیک ټاک روخ روټ خوشاله امید دي چې تاسو به روخ روټ خوشاله خپل د ژوند اللہ تعالیٰ جی تعلق تاسو لک کمی خوشحالی لکلی دی کمی زندگی لکلی دا نشکر روبا سے دا غینا مزے واخل پاگی کی جوندو کے پاگی کی خوشحالیو کے روبا سے پاگی کی باداتو کے پاگی کی رورولیو کے پاگی کی خورولیو کے پاگی کی مسلمانیو کے پاگی کی مزدوریو کے پاگی کی جی کم دے عبادتونو کے پاگی کی خکل خکل کارونو کے دا یو پانا دا پیج در کڑے دے دا پیج سوالوں نے تلی کلی دی او جوابوں نے بیتا سور کرے پل عمل نامہ بوڑے نم پیسہ لگ پکاری گی نم دولت پکاری گی نم سم نہ پکا جے دا پکا دا یو پانا دا دا پا عمال پخپل لاس پا دینی ولی ال تا بوالا دے تانا بتا پوس کی گی تاز رخ پل عمال پخپل لاسو کری دا سی حساب دے چل پدی دنیا کے چس دے اکڑل اگب کاغذ خو اکڑل کب اکڑل مینا والو چسک ارے ہاگ برے میں کدل تری مینا ہاگ برے میں کدل تری مینا محبت د دې دنیا متل بپری در دې دنیا متل کول کارونه وکړل کول عبادتونه وکړل خلکو سره د ښه کارونه وکړل د چا مددونه دی وکړل د تبه مړ تبه په خوره کې دا خلک به خدایا پلان کې سره ډېر خو کې کړی یاره پلان کې سره ډېر الله دې اته واړه جرتونه نصیب کړي او دار علاقه کړی دا کار را لاغه کرده دا کور را تاغه پریخره دا پتی را تاغه را کرده بڑا بس دا جمعتون را تاغه جو کرده دل دا چه منگا پیسه چه کم ده منگا منگ سروشی نو منگ پا پاکستان که خوزه کنه ساتو چه دل تا بارا مان بیا ٹیکس رایزی دا با هر ملکونو کی بیا جمع کو چه دا پرتی چلمه پی جوه پیسہ زمون نہ پاتش بیام پہ زامن یو بل وجنی یو رو راپاسی بل رو رو وجنی بل لاپاسی بل وجنی بیا پہ بیا اکثر دے پلار تا پا خیرو کی وی خدای دیوی پا گور نو ورخ کتا کا چی پا وقت را لرا کرے وی نخبا نو چی منگا پہ خپل روڑا وجن خدای دے پہ خدای دے پہ نور مرخ کتا کا دقا بچی دے تب ویچ دامیں دیر پارا پریخی چی خیر خیرات پرا پسیو کی ور بے کی مدرسہ پہ جوڑا کی چالا بے اس پہ یو کنال کورن یو کنال زما کرن پدی وی دو دری کورن ٹوٹ گیا غیب را پسی پاگے کی کم عبادت کی زدا ما تر ارس غیب پہ یو بل لمرے نہیں ہوئی نو بس باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں مجھا مکوی دا سی زنا پریر را جمع ممی دا و پلان کو زامنو لپکار زامن با اللہ تعالی تعالی درکڑا زامنو لبری ملا ورکی پتا تیر شوا پا زامنو بری ملا تیر خوک پری دی وطن خوشتا پا لوم در پس خیرے گی خدا پا ڈیپینڈ کئی بیاستا پا تربیت بانی جستا بچی سنگا مخت کری بچی سنگ دی نماز خبر کو

صدقه کوي لس روپے روزانه ورکړي پکا مور شيرنا مشین په بل ور شل ورکړي لس روپو باندې خاړ سکیږي تاسو عادت جوړ شي ادب لس روپے ورس چې ته ورکې چې په دوه ورځې دی ورنه کړې بل اوس دیس روپے ورکړي پولیس روپے شینه دې په دې بس تاسو مصیبتونه کټ کټ مصیبتا واپس کیږي ښه ویل شراب نور سنگه ٹک ٹاک ہے بٹاگرام خلکو تا سنگه مالو کسے خیئے گا نا ٹک ٹاک ہے بٹاگرام مالو تاسو ڈیر زیادہ مننا شکریہ دا کہ اس تاسو اعتماد تاسو اغمین محبت مونگ ترا رسی ایس ایم ایس دا کال او بیا زمونگا پروڈکس روینا اٹک والو آپ کیسے بھئی آپ ٹھیک ہے آپ تو بالکل مینا محبت نہیں کر دے یار یار تمہارے لوگ کیسا لوگ ہے یار اٹک والے بہت کنجوس لوگ ہیں بہت کنجوس بہت ہی پیارے بہت اچھی ہیں بہت کنجوس ہے اور گرو صاحب تھینک یو سو مچ اتنی بری آواز اس میں جان ڈال کے لوگ تک آپ پہنچا رہے تو تھینک یو سو مچ مہربانی جی ہو دنیا مننے ہو جہان مننا ماں سر خوبی جم وفا پری خوستا اور دا بس کہوں خجی اډاپ هم غاسر کار پرې خوسته خو زما آواز زی شاید چې زما آواز اوکے دے خجی نو مینوال موږ سره تاون حاصل نو ټینشن کاسمیٹکس پاکستان ته زه چونکه د یو سو ورځو نه داسې بیمار یم چې زه کار روزګار هم نه کوم صرف پروګرام لراشم او بیا وګوره اوس مې هغه ډبل لوټه اوخوړه او یو کپ چای مې اوسکلا سحر داسې صرف نو مال سخم نه دی زما زکام هم دی زما سینم خرابه ده زما ټیمپریچر هم دی نو دیو سو روزو داسی زما طبیعت ٹھیک نہ دے یو رسر پرگوڑے چلے دلے دے بیازتا سلالائے بے کہ ہم اسو ماس رمینہ کوئے چی زیادی کے زخو شالے گم کم اوے مخا چی دینا کم اشوا بے بیا میں مکوئے کم امینہ میں نیخوا پدا شکیوی سم اڈے رکوئے چی بس بل سوک دتاڑا خکاری نی ندا سی رمینہ والو چی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ روڑی یو دا سے پروڈکٹ چی آغا بتا سو لز کار کئی گورا پا دنیا کے سل کسان دی پرس کا زما سل می نوال دی دنیا کے نا صرف سل می نوال دی زما کپا دے کے سل وانا استعمال کی گنا یو کس لکارونے کی نزب دانے میں چی زما کریم خنے دی اکا چی پا دنیا کے دا سے خل کشتا چی دا آغا مخلا او بم ٹکنے دی یو نیم کس وی یار دا او با پا ما خنا رازی زما مخ تو رہی یو مخلا سونے چی وین زم سکن میں داسے شی نو داسے دا چه زما که تاسو له دوه لم کار اونکی نو دا زما قصور نه دی دا زما د کریمو قصور نه دی ښه داسې کاری کنه مینهوالو زه چې دا یاد ساتی زه چې په هر ځای کې ما په هر کلی کې په هر هاریه کې ما نو دا یاد ساتی زه چې هر یو پروډکټ کوم زه چې هر ډاکټر سره ناست یم نو دا ړومبی به زما دا سوچی کنه آیا دا خو د خلکو له نقصان نه ورکوي آیا دا سیس چی کم دے دا غلط تی که دا ٹک دے ڈنبے با دا تلل کوم بدے که زما رزق دے زمون کار حمدا دے خبر کول یو سیس ڈیلیور کول یو سیس چی کم دے دا سپانسرڈ کول دا زمون کار دے ٹک شوا او بیا چی دے خپلی نو خپل خو بیا غلط سیس نور کے چی کم سیس تا خپلی ناغا خو بیا بالکل لکه دے نور یو یو لاکھ روپے یو نیم لاکھ روپے سیلری ورکی ٹکشوا ز لکه مطلب دا دے پخپل دغه کې وته سیلری سنگ واخلے ٹکشوا کنه خپل پروڈکټ کې وته سیلری ناخلے نو دا سیدا چې کم خلق تاسو ته مطلب دا دے یو پروڈکټ درکې دا غي ز زمیوار نیم کاغه خدی یو کو بد دی ایو کسرا پسې فون کو وی چې دو کریمونه یاد کړل چې ګوره تاسو کریمونه یاد وې نو دا ګوره مونږ له دا چلو کومه ته کم کریم دې استعمال کړی پلان کی او پلان کی نما یا خو تاسو دغه پسې ځای کنا ګولې دغه زما پروډکټ نه دی زما پروډکټ هغه تور ډبی والا دی وی زخه خفه نشي نو داسې کار دی مینوالو دا یاد ساته زه چې زما په کم رسیس کې یا زما د مور رزق ته یا زما د کور والا دی یا زما دی نو قسم دی کنا کمې حلال روټه تیری حرام روټه تیری زم چې حلال وی لګ دی وی چټنه سره دی وی زو پزما کدی وی خوچ د الله پر رضای چې کم رزق ته خوري چې هغه تانه په الله رضای

کالج ته نه يم تله ملګری به راته غوسوي ځکه چې زه هغې ما چې هغه ما ځان سره پروګرام باندې عادت کړی دی می رکیا فرام گدون بولو ول جناب ډېره زیاته مننه شکریہ د شاکر وای زار لاړ شه کالج ته ځخه بچې اگین وای چې اگین بھائی زما ملگری ستاسو خبر خوخی دی ستاسو چه مامیگانو پسی خبری کوئے نو حاغ جنکو پسی نحاغ سامی خان دی رکیا فرام گدن رکیا دیر زیادہ مننا جنکے او جنکے خوب بس حاغ سرب خان دی نو جنکے خوب دا کالج والا و یونسٹی والا جنکے خوب دا خوب تو بس دا قا وقت دی بس خان دی را خان دی نخر خندا وقت بیا ټول مر جاړي اوکي جی وای چې 2026 8 22 تاریخ نسوي تاریخ وو چې پټاخه اعلان کو وای زما سر با سپین شي خو د پټاخه باجی موبایل با مان هیر نشي نور یو الا زما سر بس پینشی بوڑے بشم خود پٹاخے دا میسج او دا پٹاخے دا موبائل دا غب امیر نشی اور ایک پٹاخا اخو ببلم مور نہ پدغه غواڑی پ پمینت او بازارو راته فون کړو یقین کرو راته فون کړو راته وی پٹاخا خو اوسم 50 روپے لکه کور کې غواڑی نویتا سلو موبائل سوالی ندارور پا موبایل بانده آواز راقه کنه وی بای آوازه کن وی چه کل ازو ایجوکیشن برابر کما او داغه تلار شما او بیا داکتر شما نو بیا تاس لنبی موبایل وی زارا لیره زیاده منه نکو شکریات نن زمان آواز داسه گرد ورد دسه بیماره موسره را پینل نغا نراکه مزه نراکه السلام علیکم سر کیا حال ہے بھائی کیسے ہیں آپ شو تو ماشاءاللہ سو ویری مچ می آر ارمش فرام سوابی سلام ٹو آل لسنر اور لاڈلی لاڈلی کو بھی سلام وعلیکم السلام ارمش بڑے دنوں کے بعد ہم بے وطنوں کو یاد وطن کی مٹی آئی ہے ارے بابا ارمش کی چٹی آئی ہے سلام سنگے جی سارا گل باجی علی سسٹر کو سلام عزما اسلام آباد سارا باجی اور گل بی بی تا سلامونا اسلام آباد نو ولا سلامونا راغلا اسلام آباد

اول بھائی جان آواز خیسته دی ایم اجوا د چتر پلین نا او تو اچ بٹا گرام تراشی درزو درزو السلام علیکم بھائی ز

0: زبری رایم خاموش لے سر ویلکم پخیر آلے سلام بھائی سنگھ زب شاندان ہے دمینے نا شیر خوراتو آیا مڑ بیمار ماں سلام بھائی سنگھ سنگا چل لے آواز ڈیڑیر خراب ہو نور یم دے بٹاگرام نا طبیعت تیو سنگ دے آواز میں اوسم ٹکنے دے اگین بھائی سائلنٹ
1: మినకి మల్గురు టూకినకీగి మసర చిసికీగి నుపకీగి మసర చిసికీగి నుపకీగి
0: హా డేర సయాత మననా ఆర్జే జీ తాసుత సలాం పటాఖా పటాఖావా ఉస్ కాలో కే 0311720 5726 పానే మినవాల వర్షే జాన్ లగోర క్రిమ్ ఇస్తమాలవే కనా پا سوچ سمجھ سر زکا چی دا داستا سو دا زندگی سوال دی دا سیس چی کم دی دا تا سو لرزلٹ در کئی دا تا سو مخت پار استعمال وی پا سوچ سمجھ سر دا کار کوی خوا ورش زان لا پا نو ٹینشن کے نوی کریم دی نوی مکمل نوی گلوٹا والا سلور سیزو نمونگا وی چی دا گلوٹا والا پا کی رازی رازی چی مونگا مخ کی رئیس دی خلک وی لونگ والا نه لونگ پکې مونږ مخ کې نواچول خلک و چې د چیری نو چیری چې کومه ده هغه پکې خلک راوباسي نو مونږ پکې مخ کې سلور سیزونه پکې سردا زعفرانو هر سم پکې مکس مونږ چې د خلک و چې پلان کې کریم والا راکو پلان کې رااله راک ورشه ځان ته نوی کریم را واخلې او مزه دې واخلې ګوره زمونږ کریمو کې دا کار دی کنه چکل دا تاسو لگوے نو پیس واش را واخلے مخلا سنو اوینزے یا صابن چکم دا تمیلو شو نو دا را واخلے ماس خوتن سرپ پو لگوے ماس ہر بیا مخلا سنو اوینزے مخ چکل تاسو غنڈا بے ختم کے نو تاسو لبا ریزلٹ پتاو لگی چی آو ما کریم را غستری مال نقصان ند را کڑے مال ریزلٹ را کڑے زبا بلم رالم نو بیا با چکم دے بیا با تاسو خوشا لے بیا با وے چی واقعی ما کریم استعمال کڑی ری او آ کریم میں استعمال کری کم چھ مال ریزلٹ را کڑا تیل او شیمپو را والے دنو ٹینشن استعمال ہے کہ انشاءاللہ چھ ضرور بر ریزلٹ در کئی خان گھر بچے ہوں سر پلان بارے سوک چھ رکم زین سوال غاڑا السلام علیکم وعلیکم السلام سوک رکم زینہ سنا لگے تیز خبر ہو کا آب راضی وائے سنگے خی چلو شو پچوٹا لاہور کے برت پا ہر دکاندار سر ملوشی خا خوتے نوی کریم را لرا کا خا چھوٹا لاہور کے جکم میڈیکل سینٹر بیمارے نہ خوب دک شانتے مانو بس سوابی والو تو دور وز چگی والے میں کورنے انڈے دل تپے خور کے خونہ ملاوی گی کورنے انڈے سین ڈاکٹر آتی کورنے انڈے کورنے چرگ خجی خجی سنا
2: جی
0: دا سکار بو کے ہر میڈیکل سٹور کے دغل تچی کم دی پچوٹا لاہور کے اغی سر ملاوی کی خا زان ترہ لکال کڑے خا خطی ارے گے بزا کال کٹ کا خا وعلیکم السلام وعلیکم السلام گرو جی پلان مائے سوکھ دیا السلام علیکم السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوکھ رقم دینا
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
3: سوکھ
0: وعلیکم السلام سوکھ رقم دینا السلام علیکم آخو ما تو رقم دینا مونگے یارولو گرو شی پلان مائے سوکھ دیا السلام علیکم ہیلو
4: ہیلو بھائی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو کر کم سے نا دمر بیمارے نہیں خراب کر
4: زویا خان خبر
0: زویا پخیر علی ریڈیو تک وقت میں ایک تھا ماں تک وقت کیے تھا نا ریڈیو تک وقت میں ایک تھا صرف ماں تھا موبائل تک وقت کیے تھا واؤ نو التبا زما خبر لیٹ درزی خان بھائی دکھا نہ بھائی خو بیمار دے دا جی پٹکو ٹکو ماں سر خبر کی خبر کا وقع نا سنگ خلق تھے Hello? من کمړې یوسف خان دا تاسو څنګه خبرې کوي زما د خبرې جواب نه راکې دسه کوي من کمړې ازولې السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: جی جناب څوک د کوم ځای نه
5: اسدزاده خبرې کوم د ګونیر نه
0: اسدزاده په خیر علي څنګه ښه
5: یو جهان مننه تاسو ته هم پروګرام کې هر کله ستړې مشي په خیر علي وای
0: داخل کس کوي مالې خوڑر وېسته
5: بس دا پته نه لګي داخلك نه پويږي چې کال مې لو کې ریډیو سره خواته ده کې دی باندې خپل आवाज ډیر خوږ لګي

0: زه ته زه خو ته زه خو دوی بیمار کړم د کالرانو سره بیمار کړم.
1: دا خو دا سړی چې یو وینا بار بار کوي که نه نو بیا هغه سړی باندې هغه خبره دوباره دوباره بوچ کېږي.
0: تا سره بیا دوکانداران نه غونډ شوي؟
1: ما سره دوکانداران نن نشته، دغه اتوار راځي که نه نو هغه یو سو نن یوازې نن لار کې اخوا دېخوا خلک ځي راځي.
0: ها روډ ماسټری کې
1: نه دوکان کې زه ناست یم خو لار په غاړه کې.
0: څنګه پروګرام در باندې ښه لګي؟
1: پروګرام خو را باندې نور کله په شانت ډېر ښه او زبردست لګي.
0: نه هلته کلي چرګه په سو ده یاره،
1: چرګې ریټ راته نشته.
0: ښه نور حالات واقعیت ښه دي؟
1: ډېر ریت دی، زمانه کپړې مې را وړي دي سرجي، کپړې بس مزه نه کوي وزي نه.
0: ښه دې باندې ته داسې کار کوه چې سر را سر راځي او چې مونځ کوي. نه نه سوره یاسین وایه په دغه دکان دی خلک، انشاءالله دغه به روان شي. ښه
1: انشاءالله
0: انشاءالله ځان خیال ساته. ښه
1: بس زما طرف ټول مینوالو ته سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. څوک
2: پروګرام کې
0: نه؟ نه نه نه دی. ښه ودیمو ودا ودیمو ودا. السلام علیکم. تاسو کومه له طبقه ظالمانو شی برم کړاله. السلام علیکم.
2: یو قدم مخ کی او دو شاته لاړې.
0: ها
2: دربان می مل سو کو او چاته لاړې.
0: هلا
2: چې می جانان نوی لما سره وی.
0: هلا
2: چې می جانان کړې نو هوا ته لاړې.
0: هلا طبیعت میں تقریبا یہ اب تو شز بیمار ہم خزر اعظم پروگرام نہ کوم لے کر ریکارڈنگ نہ چلو پدے وجوانی
2: بالکل بیا تاسو طبیعت ده خو د روزو غواړي کنه بل د مرای دغه غواړي مطلب چې ملای
0: نه ټیک تا ما نه ما ته پرابلم صرف نی ما ته پرابلم صرف کال رانی
2: ا
0: ویل چل نه ورزی
2: اچ خبري خبره سٹارټ کینه مل کله غنی د لیکي ځان غنون
0: غنون نه خو ستاب طبیعت خراب دی ولې څوک پړ دی
2: بس
0: ه نن ڈیر خراب ہے یار نن ڈیر وانے نن لگا ڈیر بیمار ہے
2: بس
0: وی خیر دی رخ تیرا نہ لاڑ سی خیر دے جان دے رانہ لاڑ سی پاو اللہ کا مزڑ غواڑی سی جانان دے رانہ لاڑ سی پدے کی او شیر دے وے چے داس پٹ استر کے خیم او طبیبان دے رانہ لاڑ سی او نو دا غزه تاسو ته مچ نن سنگ بل شانتی دا غه
2: بس ځان وګورې جی
0: خجی زبا خو ته پټو خې دې او سینه مم خراب را زکام مې دې
2: از بغیر ته بیٹو کی جی کمزور طبیعت می ډاون دې
0: ته خاصې تین د کو نه خوري وړا ډوې تور دې
2: جی کار مې کومر سپین دې الله ته
0: سپین کی ته السلام علیکم بل وګورې بلان باندې شوتی اول جنا ورشه زال نو ٹینشن تیل شیمپورا والے مخم صفا سترشی اوئے چھ نہ میسج شامل کی بے وفا سر ڈیرے سے آتا لاڈ لی اما وہی سو پروگرام اور ڈیرے سے آتا میں لاڈ لی استا میسج اس رال الخا اس پدے صحت میسج رال الگور خا. السلام علیکم. ہلو یار تاسو سو خبر کوي گلا تا خو ما لړو پوخ کو
3: پروگرام درازي پروگرام تا
0: او رازم یو شیبه پس رازم خا نوم د سره
3: تو انا خبر کوم
0: خا خزه سيده خا زه روس رازم پروگرام لا هي دا داسي خلک سلام بای تنزیلا برام جلبے چرگا پدوسور روپے دا اللہ دے تا تھا صحت در کی ریٹ خورا گئے دا چرگ ریٹ را گئے خواہ. السلام علیکم. سوک دا کم زینا سوکو
4: اسلام خبر کوم بڑا گرام
0: اسلام
4: جی
0: اسلام سنگھ خی خیر اسلام بیا موبایل بدل کا خما ته پدی موبایل کال مکه استا واس لو دیخا بیا موبایل بیا بدل کا خا سیدا سیدا السلام علیکم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام سر جی عمران خبر
0: کو مٹکنا عمران
5: بخیر علی سنگ کال کرو خبر دیا مطلب خبر کٹ کے دے آواز تمام آواز سر جی پروگرام ماشاء اللہ پروگرام دے زبردست
0: وائی وائی
5: نو ٹینشن نو ٹینشن دے ما پر پورا اٹک شیر کیوں کرتا ما تمہیں لو نہ شو
0: لکا دغه فارمیسی له ورته ورغلې وې دغه سینوم دی
5: مینا بازار کې مټول چې کوو واوی چې یار مطلب مونږ سره نشتا بل یو سره ډیر نومونه ماته نه ز کولم نو ټینشن بولم
0: دا سر یار غونډه ټکی نشتا
5: مینا بازار کې سر جی ما تقریبا یو نی مګنټا دغه کوم ماته نه ملو شری
0: زه تا تر اٹک چې کوم پتی دی کنه هغه کنن ټایم ختم دی نو سبا بر تو یو یو پٹکی بھائی ٹکی بانی ہوئے ماچا دوی سرم نے ملا ہوئی گی بیا بیا بنے ملا ہوئی گی خا سبا سبا پروگرام خا مخا ور دا ٹک چ سمرم پتی دی اگر ٹول برا تا بلال فارمیسی تا پوس کا اگر سرب خا مخا ملا ہوئی گی
5: خا جی خا
0: سبا پروگرام کی نن ٹائم ختم شو چ سنگ تکال کٹ کے زبا پروگرام ختم کم خا
5: صحیح
0: ہے اوکے ڈیرے جاتا ملنا کو سبا دا ٹک سمرا سمر چکم دی آپ دکانداران دی اغی پتا بس تاستو ہے منوالو ما پا دعا گانے کے لگیات ساتے چیز خیمانو بزو پروگامون لرازم مال راک رجات خادباد بریالیو سے گئے دلو الہ پامان لیو

0: ابا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈی خیستا حل دی
0: آغا سو
1: الفید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تپارا ہا مایاری او وڑ سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہوں موجود دی
0: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کیگی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

دا اللہ را طرف نہ حکم نہ دے شوے و دے خبر پس فوراً رب العالمین آیت نازل کا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلاً چہ تاسو دے مقام ابراہیم سرا دو رکعت نفل ہوگی دا دلہ داؤ اللہ اقس آیت نازل کا نو دا رسول اللہ مبارک دا مقام ابراہیم نشاتا ادرے دا سے انداز باندے ادرے چی ام مخ مقام ابراہیم تراتا ام بیت اللہ شریف تا لومبو زمانہ کے دا خز و دا حجاب او پردا دا مخ او دا لاسونو او دا خپو دا سٹ دا مرے دا نوا نورا وا دا سینو دا شا او دا غرنگی دا خیٹے او دا پتونانو دا پردا وا او دا مخ پردا نوا خز بدا سے کولاو مخ بار گر دے دے سر کخکارو پروا بنوا کہ لاسونو لے چی بمخکارا بی پروا بنوا خپیم خلق بیو بل کردا سے تلل لکنن سبا چی رور رور کردی یا پلار لور کردی او یا رور خور کردی او دا خور مخ تم کتی شی دا خور سر تم کتی شی او دا خور لاسونو تم کتی شی او دا خور خپو تم کتی شی دقا سے با عام خلق یو بل کردل صرف دم روچ حضور پاکو فرمائل چی یو بل کردے نو اجازت غوارے بغیر دا اجازت نمن ور داخلے گے نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور پاک تاو فرمائے او عرضو کو اللہ رسول پردرے را ضروری دا او کدا خلو تا حکمو کی جدی مکمل پردو کے نو خبر کہ بار نگر دی پر ایک اسو کے دا ضرورت تا پارزی نو پٹ مخ دی دی بار دی نگر دی رب العالمین حکم نو نازل نو حضور پاکو مغسی ہوئے

دا پیغمبر ختم کړی دی او زه حیران پدیم چې خلک وای دا نام خو مسلمانان یو تاسو مولیان مونږ ته اسلام خائے پرده خائے مونږ ته خو پرده ستاسو نه ښه معلومه ده دا سشته پرده تا ته نه ده معلومه یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اے پیغمبر خپل بیبیانو ته وایا او خپل لونو ته دی موایا هغه بیبیان چې د مسلمانانو میندې او د مسلمانانو خزو ته موایا چې پدان باندې پړونه لوپټه راوایي قرآن هم دا وایي پیغمبر هم دا وایي او نن سبا مونږ وایو چې مولا خبره کوي نو قسم دی زمونږ نه دوه لشتې مخکې اوچتې روانې دي نو وایي ته پسه پوهېږې دین باندې زه ښه پوهېږم یعنی حیران بنن دا شي دا یو دې سوشل میډیا یو غم جوړ کړی دی په دې به ته حیران شي چې نن امی سړی چې هغه صرف د سکول یو دوه درې کتابه کتلي مولا ته دین ښایي نن مولا ته وایي ته په دین نه پوهېږې داسې مثال دی لکه یو پروفیسر ډاکټر دی او ما سره دوه درې کتابه کتلي دي او زه هغه پروفیسر ډاکټر ته چې ته پسه پوهېږې ته خو نه پوهېږې زه پوهېږم که نه د مرای په دړ زه پوهېږم او په علاج زه پوهېږم او خېټه چې خوب شي نو ماله چل راځي سپرکې به وخورم او بس کوپان ګولۍ به واچوم دا خو مالم چل راځي نو ما دوه درې ګولۍ یادې کړي دي پروفیسر ته هم ته نه پوهېږې نو ما پورې پروفیسر به خاندي که به نه خاندي یو زمیندار دی او زه هغه ته چل خیم د زمیندار نو داسې خو زم په لاره پوهېږم ما ته هم پته ده چې لوګان به داسې کرې او ګنې به داسې کرې خو هغه طریقه خو نه راځي چې کوم پوخ زمیندار نه ور دي او زه هغه ته چل خیمه چې مړه ته په څه پوهېږې او زه پوهېږم دکرنګه یم عالم اته کاله په مدرسو کې رګړېدلې دی او د قرآن او حدیث نه خبر دی او بیا د هغې شرح کتلې دي او د پیغمبر حدیث یې ټول کتلې دي او درسونه یې کړي دي ټول عمر او تا هغه ته وایي ته نه پوهېږې او زه پوهېږم ولې د سکول دوه درې کتابه دې کتلې دي دقه لوی غم دی په سوشل میډیا باندې دا اکثر دا لیډران شو یا دا عام خلک شو دا به په سوشل میډیا دا لیبرال خلک دا به کینې او دی به مولا ته چل خی ته ماته وایي چل خی ته وایي ښه وایي ته نه پوهېږې زه پوهېږم او ستا ایمان نشته وایي زما ایمان دی مې پته به دې په آخرت کې لګي انشاءالله العزیز ستا د ایمان او زما د ایمان پته به آخر مونږ خو ډېر کمزور یو ډېره جزانان یو مونږ اوس هم حضور پاک په الله تا سوال کو رب زدنی علما یا الله مال علم زیاد کې نو مونږ د علم دعوی نه کوو چې مونږ سره په علم محیط دی خو الله پاک د سره دی خو بیا هم نه دی پکار هر چا له خپلو اوقاتو کې اوسېدل پکار دی هر چا له خپل صادر کې خپل غزول پکار دی نو دین به د عالم نه زده کې زمینداری به د زمیندار نه زده کې ډاکټري به ډاکټر نه زده کې انجینیری به انجینیر نزده که دکانداری با دا غط تاجر و سوداگر نزده که نو دی بانده خو مونگ نپویگو مونگ خو پسا منده که ساروی نشواغشته منده که مونگ ساروی نشواغشته پاگی نپویگو سوداگر بیرالالی زب اگرانالم ابرالارزان والی نو نمگ اتبادین سپویگو تمارونو دا ذهن که واچه واچه دا نن لیبرال خلق اگر خلق چیز نانت مسلمان وی مونگ هم ورطا کافر نوائیو مونږ فتوی پچا نه لګو ما دې یو سړی او دلوي تاسو فتوی مې نه مونږ فتوا نه لګو خو چې څوک کافر شي مونږ خلکو تخکاره کو چې د عقیده د کفر ده زما څه کای چې سړی د ایمان نه وباسم مونږ وایو چې خدای پاک مسلمانان ټول را دن نه کی دا کافر خدای مسلمانان کې اسلام ته را دن نه شي خو چې یو سړی د ما مخ کې خدای پورې ټوکې کوي او رسول پورې ټوکې کوي او دین او اسلام او شریعت پورې نو زه وته نه وایم چې ته ما د ایمان نه وایي زه خلکو تخکارم چې ګور دا عقیده د جاده د کفر عقیده ده د دې سړی نه ځان ساته دا هیڅوک به ونه کړي چې سړی به د اسلام نه وباسي او کافر کوي وا مونږ خدای نه سوال کوو چې الله کافران ټول مسلمانان کې او الله کې څومره کافران دي او منافقین دي خدای سوچه مسلمانان کې او د اسلام د سپین بیرغ او د رسول الله مبارک د اسلامي جنډې لاندې خدای ټول داخل کې مونږ خدای نه دا سوال کوو او د قران د جنډې لاندې او د پیغمبر د سنت د جنډې لاندې پروردګار داخل حضرت عمر فاروق دا گور آیت نازل شده پر دی دا دلک الالو خدا آیت نازل عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین دا منافقان و سردار او دا سی منافقو گوری منافق ستا وی لکی کفری لکی دا دین دشمنی وی پا خلی اسلام دیر خلقوی پلان که خو منس کئی او کاو عبداللہ ابن عبی منس پسی منس کئی اگر رسول اللہ مبارک پس رسول اللہ مبارک پس یاره جی هغه خو اسلامی خبرې کولې هغه جهاد هم کو عبدالله ابن اوی ته جهاد لنه دی هغه جهاد هم کو ته او بیا یو مسله دا سراله چې موقع مونتنو د خپل ګندې د خولې دره وته لا رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الازل جهاد لته
رسول اللہ مبارک سر جہادو نہ کردی تا جہاد ہم نہ دیکھ مریاض الجنت کے بناستو حضور پاک صرف فی روضت من ریاض الجنہ مدینہ منور کے بناستو اگر دی زمانی خلقو نہ دی کردی منزو نہ کردی دی روجی نہیں ولی دی صدقی بے ورکولے وی بندی کہہ رہا صدقی اخیرہ کی حضر وی دا حضور پاک پا دی مرگرو ماندے پلو مرگرو تا وی دا سکڑی دی اگر خو منز پیغمبر پسے کردی دی مسجد نبوی کی منزو نہ کردی دی زکاتوں نے ور کڑی دی صدقیے ور کڑی دی جہادوں نے کڑی دی او دونے پا پیغمبر مبارک اعتماد او دونے اعتماد چکل ملکی دا زوی تے وصیت تو کہ بچے مال بد حضور پاک کا مصر اڑے گے کے بخا ہے دونے پا پیغمبر اعتماد او ددی زمانے منافقین او پشان دینو چے مولا باندے آدم اعتماد دا سے اعتماد او بے پے خپل زوی تے وصیت تو کہ بچے جنازہ بد ما رسول اللہ مبارک کے یعنی سونا اعتماد دے خوڑے کے دا پیغمبر دشمن پخلے خز بر زلے کے دا اسلام دشمن زلے کے دا پیغمبر دشمن زلے کے پیغمبر نہ مان چے تول رالے او زمون مشیستا مشری شوا پدی سخپاو نا گوری سپا در تے ا پدی خپاو چے زم خو دا مدینے بادشاہ خود جوڑے دم او تے دا بار رالے او مدینہ قبضہ شوا او خلق او اللہ پاک عزت خدا خدای پلاس کے دے پیغمبری خو خدای تعالی زانی منا در کړی رسول الله مبارک لور کړی دا نو پدی باندې زړه سوځې دلیو چې د بار نراغې د مکه نه او زمونږ د ټوله علاقې مشر شو پیغمبر مبارک خو ځان ته مشر نه دی ویل الله او ته ویل دی صحابه تابعداری کړی دا پدی اړه سوځې د دل نه پیغمبر نو منلی دل نه اسلام او دین نه دی منلی نور اعتماد یې سمره دی په حضور پاک منظور پسے کئی مالا با جنازہ دے کئی حضور پاک او پا مالا با دا اغیق کمیس روڑے رسول اللہ مبارک او دا احد متعلق میٹنگ کی گی اغیق ام شرکت کئی آئی کم شرکت کئی دلن پیغمبر ندے مندلے دا احد پا جہاد کے دلارے نواپس اس پیرے بچے ویدامات جہاد نخکاری کی دام غور پیغمبر کئی ویدامات جہاد نخکاری پل رے قائمائی دا قرآن خلاف خپل رے قائمی د اسلام او د دین خلاف خپل رے قائمی د پیغمبر خلاف پیغمبر روان دی احد لا او دی سوئی ودا جہاد نه دی لو نعلم جہاد قتالا وی کدا مونږ ته جہاد کاری دی مونږ بتاو سره وته مونږ دانو نه نه وجنو نی ملار نه واپس شو کدا لنه پیغمبر منل وینو بیا د پیغمبر کی چا دلنه مننه داغه نه مخ کی روان دی خپل سینو باندې غشی تمبولی پیغمبر کی چادلنا منلے دے نو اغد اغد بیا پا احد کے تیر تورے انہیں دو تخپل لا سننی ولی دی حضرت طلحہ لسور لسزائے لس زخمی شوے دے خود پیغمبر مبارک دے فیکڑے دے پیغمبر کی چا منلے دے اغد بیا دیتا نہیں لکھتا لے نو گور لنے نہ دے منلے خلق وی دا منس کے یہاں نہ کہو سو لنے نو منلے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے سو قسم نہ مانی او دین کو ٹوکے کئی او دین کو خنداگانی کئی او گری تسپت گوری سپت یودا چے خرائی دا خبر گناہ دا چے سپت گوری پٹ کو تو دا دین تو دا شریعت تو دا قرآن او دا سنت تو دا پردہ دا اسلام والا خلق نہ دے دا لیبرلی پدی صرف جامع دا اسلام پر ترا دن دین نہ دے خواہ او پا خلی ویلی نشی کلت خدای گن رو باسی گن دا گن کلا خدای رو باسی کم لوخ کی چی غم شیر اغتی روزی تمونگ دا عرب وی وی کلو اینائین یہ ترشح و بیما چی کم لوخ کی کم شیر اغتی ساسی دا پیو نبا دا پلوخی نبا پی ساسی او دا اوبو دا لوخی نبا اوب ساسی او دا گن دا لوخی نبا گن ساسی او گورا چی دا خلین خبری روزی که گن روزی خر روزی نولا کی ایمان پروتے او که خلین گن روزی اسلام پوری خاندہ شریعت پوری خاندہ نمی مولا پوری خاندہ و مولا پس اسپک وایا معلومی گی دا چی دا پزلک دن گن پروتے دا خلی پزریت اگر ہوا دا بابی ایچ چاری بنا که ویدہ مارونو خوا دین شریعت زبان بڑی ری غلطے کی گی معنوم والا ہم منو ما غشتو تا ضرورت نشتا خبر دی چی ما سر پٹی لفن دا بیتاو کا مالا کور تراشا زمین اسلاو کا زبستا شکریہ دا کم شکر برای دا کم بلا عالم کسا غلطی وی نو آغا پس لار شا کور تا پیادا چی بم در باندی اس کی ویتر شریعت دا دی کار خلاف ورزی کے نو کا آغا نکو لکو تا بپی کی اگر نی تبی پوے کے اس خبر نشتا دے کمی خو پارچا کشتا ممکن تا پٹولو کشتا او چھتا نومی مولا یادے نومی عالم یادے نومی مدرسہ یادے معلومی گی دا کہ دن پخیٹا کہ دن گن پروت تے پخلے گن رہا ہوا تا دا بنا کوئی دا ما واسطے سوکم آورے او سوک دلتا یار ملکونو کے بچے دا ما خبر دا نصیتی پا دے و بد نگانے
زما خبر ټوله د نصیحت وی ټولو تدا خبر کوم.

نوم عالم او نوم مولا او نوم شریعت او مدرسہ او پٹکی او نیک اعمال چه سم رسو کئی دا اسپک بناوائے اللہ خپکے گی اللہ بنا خپکو اللہ بخوشالو او کچا کی غلطی بھی ماں کی برطول نزیاتی فیو ٹیلیفون نہ توایا یا بتا پوئے کم چی دا تنے پوئے شوی دا غلطی نہ دا او یا بتو باو بس ما فی باو خیر و خلاصی کسی دی من خود شریعت زان تابع دعوی کو خدای دی من طول دا پیغمبر مبارک سنت و تابع دار جوڑ کے نو چکل ملکی گی عبداللہ ابن عبی نو دا وصیت ہے کو نو رسول اللہ مبارک زر پل کمیس رواغشتا او زوی زوی سوچا مسلمانو دا زوی ام عبداللہ نمو نو آغا زوی لے گا کمیس والا ورکو یہاں دا والا پلار نوار ولی کمیس ورکو غختی ہے نمبر ایک پیغمبر مبارک دیر زیاد خسلوک کا ان کے الحمدللہ غختی دویم سو پا بدر کی جے کم قیدیان نیولی پا آگا قیدیانو کیو حضور پاک ترو حضرت عباس رضی اللہ خلطلن مسلمانو خو سمجھ برے دا وجہ نا جنگ لراغلیو پا بدر کی انہی ولی شو دا آگا کمیس نو نو دا آگا لگ دا قد نا اچا تو دا بلچا کمیس پہ نا برابر دا نو دی عبداللہ ابن عبیس دا آگا قد برابرو نا آگا والا کمیس ور کریو نو حضور پاک تا عمر سوئی یو گورا وید اللہ رسولا وید اس پیرل تا کمیز ورکے دل کمیز ورکے ویدا والا خبل بدل خلاصوم ترل دا کمیز ورکڑیو نو زب ہم دا کمیز ورکم بدل بخلاص چی چی پا ما دا چی احسان باقی پاتی نی گوری اوی کی ایمان پکی نی نو دا ما کمیز دل اس فیدہ نورکے کہ ایمان پکی وینا اللہ با پی رحمو کہ ایمان پکی نیچ تما کمی دارو فیدہ نور کئی چلال جنازی تا ورمخ کشو او جنازی کلا کولا او دا قبر نی رو استو حضور پاک مبارک لالیم پی خپلی تکل دی دا غید بچو دا خاطرہ او چی جنازی ورماندی کولا او صفونا تیار شو او صف تا حضور پاک مخ کشو نو فورا حضرت عمر راغی او در رسول اللہ مبارک سینے تا مخامخ قدرے دا وی اتو صلی علی هذا الرجل القائل یوم کذا کذا و کذا تا پا دیس سلی جنازہ کے فلان کیر وزیدانو ویلی تا پسی او ستا پا دین پسی تا پا دی جنازہ کے یہ را قسم پا خدا دیر بہادر انسان دا سے بادر مو پا دنیا کے جدنے دلی دلے لکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چیو اسے تاسو دیا وہ خبر آکوم کدھا چاپلار ملی کنا تاسو تا اپختو خبر آکوم او دیر بادامل امی او دیر خراب سڑیم بی دا اغا دا جنازے پرز دا اغا دا بچو مخ کدا ویلے شے جدا خراب سڑیم تاسو انتا بسکم جواب را کنا نشے ویلے اگی بوش عرص چیزی سمنگ پلار دے مونگ لسترو کی گولے گو تیرا من دے او بیا دا جنازی پرس که پلار دے رم خرابی خو روان زویم بیا جاڑی چی پلار سر روانی غم جا جاڑی اگر دا پلار جدائی دیر گران کار دے انسان کار نرے دیر گران کار دے پلار جدائی نو جنازی پرس باندے او بیا پلار دے او بیا اگا پلار چی دا مدینی مشروع که حضور پاک نوی راغلی یو سو را دلیت شوی وی یو سو میاشتی نو دا تا پتکی دا مشریعت تاج دا پا دا بات شیطال دکی دا دا سی پلار لوی قوم ورپسی پا زرگون و قوم ورپسی ولار دا سی ورکوٹ سالی ندی او جنازی روز دا بچی دلمن دی او بیام حدت عمر راغی او پا جنازه که دا حضور پاک سینی تا مقام خود ری دا او سوی وی پا دی منافق جنازه که اللہ دون از لاور اگی مخ کی دا غدا قوم مخ کی او دا پلانکیر وزی دا ویلو پلانکیر وزی دا ویلو او حتی دا رسول اللہ مبارک پا پاکے متوہرہ مقدسہ لور حضرت بی بی متوہرہ مقدسہ طیبہ بی بی حضرت عائشی صدیقی تے غلط نسبت کرے چی اللہ پی خپشو او قرآن کے اللہ آیتون نازل کل چی عائشی پسی دے خبری کری دے ظالمہ ظلم دے کری دے واللذی تولا کبرہم لہو عذاب عظیم علیم نے کہا عظیم دلہ بس حضا میں لائے او اتویبات لتویبین او اولائک مبرعون مما یقولون اللہ قرآن کی وچے گورے آئی شڑی رفا کر دا قرآن کی وچے چاہ دا ظلم کڑی دے سزا بورتا میں لائے دونہ پہ اللہ خپشو او دا غیبان نے ظلم کڑی الزام لگولو او زیادتی ہے کڑی او دقا عمر فاروق قدرے دا
وہ اللہ رسول سنگھ پتہ جنازہ کے دونوں سڑا اور انسان بچو قوم مخ کی جنازہ کی دا خبر اکول اور رسول اللہ مبارک اخیان نیا عمر رستو شہ زمان او دے بیا نہ ٹینگے گی نہ ولی جنازہ کے پدے منافق منافق لفظ استعمال ہے مڑیتا او دادا خبر او بیا وتا دے نہیں منے کڑ بیا جنازہ کے ادے نمخ کے اللہ یا ایت نازل کرے ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم كتدل بخنا غواله كن غواله کا او یا ظلم ولا بخنا غواله نو زین بخم خدا جنازی نے نو منے کڑے اللہ دا جنازی نے نو منے کڑے نو عمر وتی تو خدا نے منے کڑے وینا وی تا چ اللہ ویلی دی پ قران کے کہ بخنا غواله کنا او یا ظلم غواله نو نہ بخم نو ما تا خو اللہ دا نے جنازہ مکا وے عمر فقلار کینا کدا او یو نزیات باندے بخلی کی گز بدل دا او یو کرتو نزیاتم دا خدای په دربار کې بخنا وړ حضور پاک بل شان شخصیت رسول الله مبارکونه شخصیت زار حمدل ها او رسل شمانا جنازه وکړه او پټه وتا په وکی عمر ممه منه کوا انی اريد ان يسلم الف من قومه ذا جنازه کوما چې د دې قوم نه خدای پاک د نفاق لري کې ولې مسلمانان کې د دې له خوشاله شي کوچ جنازه وکړه نو فورا د عمر درې مطابق قران نازل شو فورا ولا تصلي على احد منهم ابدا ولا تقم على قبره بس د نفل د منافق جنازه باندې او قبر تب ابن ادرے کے چھے دواں والا غوار دیتا موافقات عمر وی اللہ سرالل اللہ کا سے حکم نازل او دا اللہ پا کسے حکمتو کدا جنازہ کمخ کدا حکم راغلی جنازہ بنا وشوی جنازے پہ اکل رستوار راغی یا جنازے برکت دو چھے دا غز زرگا و قوم و خدے پاک رول سوچے مسلمانان پر اب شکر اللہ حکمت دیتا موافقات عمر وی دا سے نورم نیرشتا لگنا نورم درستا خدا می یو سو در تا ذکر کر نو دا یو لویا مرتبہ دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لویا مرتبہ خیر دا ټول واقعات دا تنویم بل اختصار صرف راوی دا دی حدیث دی و دا ما غرص پا دی حدیث کے دی دی حدیث شرح آتا کوم دا نیتا و دا اخلاص سر تعلق دی و صرف دا دی راوی من طالبانو تا ذکر کرو نو تاسو تمیم دا غیر ذکرو یوزل حضور پاک مبارک سر دوار جادت ابو بکر و عمر فی هما وزیرای فی الدنیا والجنہ دا زمان وزیران دی پا دنیا کے هما و پا جنت کے بیم وزیران دی یا اللہ سمرا لویا خبر ہے دنیا کے وزیران او پا جنت کے وزیران او سخص و اشدهم فی امر اللہ عمر دا بدر قیدیان چکل اونی ولی شو یا کسانو نبی علیہ السلام صحابو سر مشورہ کولا مشورہ ډیر بهتر شی دی دا مشورہ به حضور پاک کولا و الله وتعالى چې شاور هم فل امر مشورہ کوا او فیض اعظم تفتوکل علی الله چې فیصله دی وکړه بیا په الله بھروسا مشورہ به کوله چې مرګری خوشاله شي حالانکه پیغمبر مشورې ته ساجد ته هغه ته خو حیران روانه ده او مشورہ کې خیر ډیر مشورې ډیر فائدې دي خو هغه طالبانو ته مو وایو تاسو ته دلته نشم ویل بهر کې مشورہ به سوکو نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وی زما خدا رہے دا چھ دی نو فدیہ والو جرمانہ او پری بے دی زکہ ٹول زمو رشتہ داران دی بچی مو دی او رونا مو دی پلا او او دچا پکے پلاران دی نو خدے بے مسلمانان او مونگ بدے پیسے والو پا جہاد کی بدری خلاف مونگا غی استعمال چاوے سیب اسے بے پری دی نالو تے حضرت عمر خاموش ہو حضور پاک تپوس کو عمر تس اللہ رسول کا دس خبر ہو کو نماں خبر سے نہ من لکھی کس ضرورت وہ نہ یو رے خو تخ کارا کا کنا فیصلہ خو بزن کو وی ہمارا خدا رجا دا ٹول مڑکو دا کافران دی من کو جنگ کی نیولی دی او سنگ با مڑکو وی چی دا چاپا کے رشتہ دار دی اگا بخپل رشتہ دار وجنی وی دا ما پاکی ماما نیولی شوی دی دا بخپل ماما لالو وج دمبا اوی دا ابو بکر پکی زوی دے اب زوی وجنی اوی دا دا حضرت علی پکی رور دے عقیل اب آغا خپل رور وجنی اوی دا اللہ رسول استا پکی تر دے عباس او یو دے پکی زوم دے ابو العاص تب دے خپل وجنی منگ اللہ تخایو چی اللہ استا دا دین دا پارا منگ دا رشتہ دار نو دا زوی نو دا مامانا او دا تر نو ورتی ریو اللہ اکبر قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم معاشیرتکم سنگ دی و اموال نخترفتموها او
وتجارت تخشون كسودها احب الى اليكم من الله ورسوله.

رسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. الله دا پارا بیا زویم نشتا بیا خزم نشتا ازواجو کو او بیا اسم نشتا دا عمل صحابو کڑے دے وی دا سی چلو سر کو حضور پاک مزگیش عمر اس فیصلہ ڑے رسخت دا یو عمر او یو وسر بل مر گرے رسول اللہ مبارک فیصلہ پدی اکڑا چیز فیدی متی والو وقت دا پتا موا اللہ پاک بدا خلق موسا واقعی اگر طول خدا پاک اکثریت اگا عقیل اگا عباس را اگر طول خدا پاک مسلم ابو العاص را گی دا حضور پاک زوم اللہ رستو مسلمان کو طول اللہ مسلمانان کل زمارونو فیصلہ سو خبر یہ حضرت جبریل لاغے او حضور پاک مبارک تے سو فرمائے سوئی وی دا اللہ رسولا وی تو سکے دی سرا پرے دے دا پرے دے وی بس مشورہ دا چے پرے بدو وی یو خبر دا تکو وی کدا او یاد پرے خودل نو آئندہ کال با او یاد نگوری ملکی گی کدا او یاد پرے خودل آئندہ کال با او یاد رنا مری نو رسول اللہ مبارک صحابہ تا او فرمائے وی دا سی ما وی ملے دی شی کہنا جنت تا بزو کہنا کم غوا بزو جنت اللہ صحابہ زندگی رولا جنت سراوا جنت تا بزو کہنا اکم لشو رس تو بیا اللہ پاک رسول اللہ مبارک تزلکی واچول دا وحی پا ذریعہ چونکہ تعالی اللہ اختیار در کڑیو گنی فکار دا وچی دا ویا وجلی شوی وی ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض لو يا وجل فكار او رسول الله مبارك او فرمائل وي چونکه خدای اختیار را کړو غني وي اور را کوشي و د مدینه غاړه کې پروتو او مرا و د غيو مرګري به بچو باقي به ټول سوزول دا سره و د حضرت عمر اقصى خدای قران نازل مخکی منا نازلو پرېږه د خیر دی حکمت ته پکې دا به کولوم شي او پیسې به واخلو او مسلمانان او بیا به مسلمانان شي وروسته د عمر مطابق حکم نازل. حضرت عمر فاروق غوندې شخصیت ډېر سخت انسان ډېر ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کنه وی پخوا به پیغمبران براتل واړه واړه په یو قوم کې پیغمبران وی که زمانه پس بل سوک دا سرات تا چه دا اسمان نواتا وحی رات لا یعنی پیغمبر ابا عمر دا سیو شخصیت. او زمارونو یو سوال بیدا اللہ نکاو سبی بی وی اللہم ارزقنی شهادتا فی سبیلی واجعل موتی فی بلد رسولی. خدا شہادت دا نغوانم شہادت را نصیب ولی شہید زوی مقام دے ارواح الشہداء فی جوف طویر خضر لها قنادیل معلقت تحت العرش تسرح من الجنة حیث شاد کہ دا شہداء دا روحونا بجنت کے بھئی او جنت کے دا اللہ دا عرش لان دے بدوی لخدے زین مقرر کری التبئی او چھے کم دے جنت کے خواخی چکرے بلا گئی شہید کو وینا لازم کہ تا نہ در اسے دلے کہ دا خدای پنس قبول زمانونو نو دا سوال ہے کہو چی یا اللہ مال صاحب پلار کے شہادت را کی او خدایا خدا سے شہادت غوالم کہ دا پیغمبر خار کے میں مر گرائشی او اللہ شہادت غوالم خدا پیغمبر مر کے دا حضور پاک قرب خواہو دا غنی زیکت خواہو نو چاواتوی وی شہادت غوالی او دل تیغ غوالی پا مدینہ کی شہادت خواہ کہ محاس کے کافران جنگی گی وی کہ اللہ اغواری نو دلتم شہادت را کولی شی امق و شوا دسار ماندتا اور مخکشی و گوری دیکی دیر اگلی خبری ما مختصر کرد دسار ماندتا اور مخکشی و منزے کاؤں او عموماً بے دسار پا ماندے کی صورت یوسف وی او جدی آیت لبراغی کنا دا حضرت یعقوب علیہ السلام چی بچی پسی خپاو یوسف علیہ السلام پسی انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ کہ خپل غم خپل تکلیف خپل ٹینشن خپل پریشانی اللہ تا ته پیش کوم نو ما بچی یوسف غون دی خشتا ما غیګ نه بار دے اللہ سو کم وبیدت عیناه وهو من الحزن وهو کظیم سترګه تک سپینې شهادت یوسف پسې اور غم جنو

زه و یو عام خزیمه نو ما د نور بی بیانو سره نور مرګرو سره د مدینه قبرستان کې به زه خښم زه اندازې به عمر لا ورکو نو چې زه ولا راغې وی بچی سدی دا سارا سا خبر دے مالا راوڑا لڑکی دے سدی وی اللذی تحب یا ابی بابا چستا کم اخوخ دا آغا خبر میں دل راوڑا عائشی صدیقی قربانی ورکلا وی چھے بدی دے پکی دفنش وی خب بچی دے وقت کی خود جم دیم کی دی چی ما نحایا کئی او کزا مل شما نو داغی نفس زما جنازه یو سه نو بیاتی تا پوسو که نو کزلی و ما خخ که اکزلی می نو نو مسلمانان و مخبری تا می یو سه نو چه ساتی و تلا بچی و تا وی وی سالی مونی ولی ده خلق و تا وی ملی کو کنا وی نا وی ولی نو وی زم مل نیم نو پاقا زما قصاص کن ده تو قلا جم ده ما احساس نشتا او کزا ملشم نو بیا اختیار زمان ری زمان دا وارثانو دی که معاف کئی ہو کر اللہ پل سڑیوی چه قطرے قطرے ہے که ٹکڑی ٹکڑی ہے که نزل عمل دیم سنگی وجنے احساس پشتا نا اور نو اختیار نو دوبارہ چه کل وفات شویا بیڑا عائشیل بیا وازور کر کہ روڑے دفنے نو دا حضور پاک مبارک او دا حضرت ابو بکر صدیق او دا حضرت ددی دوالو سر دفن شو سیب او دا اول دفن شو یو ذل حضور پاک مبارک جمعہ تراغے خی طرف تا حضرت ابو بکر دے گس طرف تا حضرت عمر فاروق دے دوال مرگری دی یاران دوستان نو ابو بکر پدی خلا سونے وان ابو بکر پا دی خلا سنے وان او عمر پا دی گسلا سنے وان او صحابو تے مخکڑی وی ها کذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پرز بمون قبرونو ندغا سرا پاسو صحابہ دیر لوی مقام لری سے او یادت عمر فاروق دیر لوی مقام لری لگنا دیر لوی مقام لری دین دا پارا دیر لوی خدمت کردی اور دیر عجزی تیرا کردی دا دیر عجزی منا کی روان دی لوی فوج دی ورسرا جرنیلو سیف لوی فوج دی ورسرا او منا کی روان دی او گونڈے تو خطو او خلقو تو یود رے گے او نا گانا پا چگو چگو پا جلاشو او دی گریوان تیلا سواچو او اے عمر زان پیجنے کنا تا تخلق امیر المومنین وی نن ستا پخلی لخکر مخ کی روز تو منڈی وی یاو لک او شپیت زرا غٹ غٹ کلی او خاریه دا حضرت عمر فاروق پا زمانہ کی فتح شوی دی 1,36,000 دویش لک مربع میل تا حکومت دا اسلام رسے دی رو دویش لک مربع میل دا ٹول جزیرت العرب مصر کسرا چه سپر طاقتو اغا فتح شیو یمن عراق کوفا بصرا ایران صرف دمرا چه افغانستان تا دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانے کے فتح شیو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانے کابل فتح شیو کابل دا اغا زمانے کے فتح شیو دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانے کے او بیا چه کابل فتح شو نو بیا پا دے دا غبان دے دا سوتا وی خوستا و پکتیا پا دے علاقہ باندے صحابہ را غلی او بیا زبردست جہادوں نے کڑی دی ڈیر اسمیل خان طرف تا تلی دی صحابہ او سب یاد دی ببتلو دی پال چینارو پا دی طرف و پا دی کوہات راغلی پا پیخور تا او پیخور فتح شوی دی او بیا دا حضرت معاویہ سب زمانہ کی پورا مکمل پیخور فتح شوی دی دل دا جہاد شوی دی او پیخور سرخوا کی دا چتاس و صحاب بابات و توائے نو دا صحابه دی سنان ابن سلمہ ابن محبق رضی اللہ عنہ او سر گن پہ نور مرگری دی دا گن شیدان شوی دا دان لواقع دا چتب الوقع دارتا ہوئے نو حضرت عثمان سوئی حضرت عمر سوئی وی عمر زان پہ جنے وی دل تب دیو خان سارو دے دیکھ او ی خلقو با خان شپیل مالا بوتلل او عمر تابا اوگی بوتلل نو پلار به در توی پیغور به در کو چې عمر د خان او د سرولو په چل نه پويږي نو تب نور سوکه عمر تا غ کس چې د خان او په سرولو نه پوي دي او سپلای به سر نه وي سپلای به دا سرمنه به پوتا چولې وي او جامې به نه وي ټوکړي او شلېدلې سادرونه به ځان نه توکړي نن عمر تا تخلق امیر المؤمنین

0: عمر راستا برکت نه دی دا رسول الله مبارک برکت. دا د دین برکت دی. دین سړی له ترقی ورکی عزت ورکی. او بی دین سړی کډې لوی سړی می وړې لوی بادشاہ می نو ذلیل او خوار بای. دین چی وی نو عزت پرې ملاویږي. دا خدای په نس بر عزت مړه د دنیا بسی عزت دی. دا فرشتو پنیز بدی عزتی او دا کائناتو سر بدی عزت او قدر بدی وی او دا خدای فرشتی برات دعا گانے کئی او دا کائنات او میگی برات قسم پا اللہ حدیث کی رازی دعا گانے کئی او پا دریاب کے کبان برات دعا گانے کئی یہ دین در کی وی او دا دین مشر عالم دا زنم دا حضور پاک مبارک فرمائے هر کوئی مولانو مولانو مولانو مولان دا کنزل او خوا دی خوا موی کوی کنزل دی مولانو تر رسول الله فرمای چې په قب په سړو کې می ګیان دا واګانه کوي ته کوا کنزل. پیغمبر فرمای قسم په خدای رسول الله فرمای قسم میرا تا خوا چې په دریاب کې کمان وته دا واګانه کوي مړه عزت خدا خدای په لاس کې دی توا یې کنس په تو کنزلم کوا تار سکوا تار سکوا تار سکوا سپلخ پلس پکے لالی تو کا اسمان تا پتا برا غرزے گی مولا تا نر رسے گی زمارونو دین خشے رے خدای دی منٹول دا سونا تو تابعو کر دے دین کے چھے دن نشوی کنا باس باس باس عزت دا خدای لاس کے رے دا میں دادے تھے ہمارے فاروق رابی مرس کرے تاریخ لری گھٹ گھٹ جلدوں نے پیلی کلے شوی
1: گرانو ریدن کو دا امن ریڈیو ایف ایم اشاریہ سلور بٹا گرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری.

0: خدمات شعبہ فزم دے درج تجویدم دے اولانا تر دورا دس پوری سبقونم دی آ تخصص پکیوم دے او میڈل پوری سکوٹ پکیوم دے د دین علاوہ پا مختلف مذہبی سماجی او علمی موضوعات و ددوی سرا بحث مباحثہ
1: د بچی دی پارا د داس ادارے انتخاب شی چې التا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیادہ توجہ وی
2: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري
3: سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے

گرانو ریدون کو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری

0: بیر دا چې په نهر کې خوڑ کې یعنی د اغونه کې خوڑ سپلای وړدا نو سپلای عام طور منتی خوڑ اوڑل بیا خاص کر کې چې کله مدرسې نتل یا راتل نو دا دې طرف ته اشاره کې دی شي چې س قسم لا سر رکاوټ عارضی طور منتی س پریشانی پلار کې او دا هم ممکن دا چې مدرسې تر راتلو راتلو کې یعنی رکاوټ یا تاخیر طرف هم اشاره کې دی شي چې کته علم دین حاصله نو پاغي کې لغونه تاخیر راتلی شي یا کور ته ځین پاغي کوم تاخیر راتلی شي نو دا سه هر هغه کار نه خپل ځان بشکول پکړ دي چې دغه د وجنه په ژوند زندګۍ کې تاخیر راځي دویم کدو خو کدا ویلو چې صدر رخصه وي دي نو صدر چون کې د هم د انسان عفت او پاک دامنې علامت ته نو کدی کې څه قسم د عفت پر دې تحفظ پاغي کې څه کمی کوتاهي شوی یا کیږي نو د هغې حفاظت کول پکار دي نو خپل ځان داسې د هر هغې کار نه بچ کول پکار دي چې هغې انسان دپاره د پریشانۍ سبب او ذریعه جوړېږي جی ګرانو اوریدونکو یو بل کال روان دی ګورو چې په لین باندې موږ سره څوک دي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاتہ جی زمر ورسو خبر کوم ځنه وعلیکم السلام خید اللہ کرم سے خدیجی تسخی سلو دی آواز خا خا دا ٹیلیفون سیٹ تے دیکھ لوگوں نے سلو ہی جی جی جی نہ اصل کے اگر پروگرام سے کم دے نہ اگر پروگرام اصل کے زمنگا تعارفی پروگرام بھی چھ زمنگا دی علاقے خلق تا دی علماء دی اغو دی خدمات و پتہ لگی دی اغو خدمات و من ترانا چھ کم مشران دی تیرشوی دی یا اس موجود دی جی جی جی جی جی جی جی جی جی بالکل خستہ خبر ہے خزمنگ اصل کے چکم علماء دی اغو جی جی جی جی جی جی ہیلو آواز رضی تاسو وای جی نظر پوئے نشلم سے خبر مندی نن زوی ما فوتو تاسو واسه سند راځي نا ما ترازی تاسو ته زما आवाज ناراضی زوی ما مخه ناجی جی جی جی جی جی جی جی جی جی نسی خبر ہے بالکل استاد مشورہ ڈیرا خستا تھا سوچ پہ بیو کو جی جی جی جی جی جی جی جی جی
1: خیر دا خو هغه خو یو تعارفي پروګرام

0: ذهن کې مې دا خبره وا خو اقا وخت کې قاری ناصر سی بغو وخت کلو ذهن کې مې دا خبره وا چې ګوره قاری ناصر سی ډیر عجیبا شخصیت او ډیر مشر او مدرسې سمبالولو والا پر مدرسه باغ سمبال
1: ډیر لوغت شاګردان دي
0: ډیر لوغت شاګردان دي لکه په افاق یو خوړی دي نو هغه اقا وخت کې وخت کلو نو زما ذهن کې دا خبره مونږ لکه ته بوډاش لې بیا به درته وي چې تنه اوس پڑھاوی ته مدرسې نه وځه لہذا بیا ماسی چلو کچھ بیا میں یار علم کو علم کی سڑے سمر بڑھا کی گی جی قدر چکم دے دا جاتی جی لیکن سنگ تا سو گورے کنا زمنگا مشران مشران علماء کرام چکم دی نو دے اگو سمر لگا زڑے کی یو قدر یو مینہ جاتی
1: حضرت لکھ سنگ چتا سو خبر اوکڑا چھ قاری ناصف سے اگے اگے وقت او وقت یا وقت لے
0: بہرحال
1: مدرسے لے ضرورت نو
0: جی او
1: خیر دا عام طور من اکثر مدارس کی دسی کی گیو ما نو دا خو چکلا سو پوری دی اغا طاقت قوت او اغا کس چکم دی دا اکثر اعتراضو مکی گی یعنی اغا کس چی هر سو کولیش لی نو اغا وقتی اغا خپل خدمت مدرسی لور کرد کل اوس اغا اسم نیشو گولی مدرسی والو اغا لی جواب رکن
0: جواب
1: نو آیا دی حوالی سر بدا سوائی چی دا ترتیب یا طریقہ یا دا سی صورت حل کی چکم دی اغا جواب رکل خدی یا بعض اوقات یو سڑے دی اغا یوزی کی امام دی او خپل ځواني چې کوم د غټول تقریبا اغه ځکه وخت کلا چې کلا بیا داسې دی بوډا والی عمر ته ورسې چې هغه لته
0: جواب ورکړي
1: یعنی اکثر کیږي مدغ شانتي په خارونو کې سوسایټیانو کې په جماعتونو کې نو آیا امام لا یا قاری لا یا عالم لا خپل مستقل صدا سے یعنی استغنا پکار دا یا دی کم معاشرے کی جکم خلق تی دا سی چی اغسر کم دا دی خلق و تعلق پریوزی اغول پا دی کی صدا سے کردار پکار دا چی سبا دا سی نوبت رنشی کیا رازیو ما خیر لگا سنگا چی دی حکومت یو پالیسی دا چی ساٹھ کالو پوری و سڑے و رسید و نغلا بیا ریٹائرمنٹ او فنڈ او یا نور صدا سی شیخ کم از کم بخبر سنیشی کولن دا خپل کرشی
0: چی زان لی دنیاوی سکارو ماو کی الحمدللہ زما دا یو نیتو ماوی یا اللہ مال داس یو نوکری را کی یا کاروبار را کی چیزا کی یعنی فری پڑھاؤ
1: جی
0: الحمدللہ تاسو ما را لگلے ہو چی سار مال زا پڑھاؤ مدرسا کی نو مدرسی چکم زد تنخواہ من خان اخلا فری پڑھاؤ سار مال تفسیر پڑھاؤ الحمدللہ اما تفسیر دی سانی یو نما سرا ناغا پڑھاؤ ما او بیا سی رزم سکول تا سکول کی ور سرو مائی ما سکول تا زما داس یو دغه غوله پکار دی یو سکل پکار دی یو شیز پکار دی چې روست د جون کې د لپاره फायदा ورکی الحمدلله زما والي سبدی ما سکول کې پاتې شي دي زما ترونو الحمدلله دواړه سکول کې
1: جی جی
0: نو داس یو دغه پکار دی چې د خلکو ته محتاجی بالکل نوي
1: جی
0: جی او وسو ما چې کوم ځکه امام ما امامت کوما کې دې زما د خبره زما مختجان پکې ما وري نو زه چې کوم ځکه امامت کوما نو زغو سره غب شپو مالا کوما زور تم سره دا چللې چې تاسو کو زه چرته لیټ شمه غو ماته ملي چې لیټ لې نو مې لیټ سلم تاسو دې کوم مالا تنخره کوي کوشش نو کوما چې پټې راشم او که لیټ سلم نو زه سره لګب شپو مالا کوم
1: جی
0: احادیث می مستحضر شي کنه
1: جی
0: چیرې لکه دل لگی ما پکار دل غنی نو خپل مختجان سر زده غب شپ لګوم لک نو ال تزو ما فری پڑھاوم لک
1: الحمدلله
0: جی الحمدلله نو داس یو دغه پکار دی امامان الله سے پکار دے یا مدرسین لم دا سے پکار دے چھ ددین علاوہی کاغوی چرتا او بسیو ما ست نبیا بدو تا مشکلات نہیں اور الحمدللہ قاری ناصر سے وزی الحمدللہ آغا سرکاری ٹیچر لگے دلیو جی یاغو دا پارم سا مسئلہ دا سے نمو
1: مشکلات بردن
0: جی
1: خب ماشاءاللہ جی حضرت تاسو علمی سفر کے حوالے سر چکم خبرات را کولے چلتا تاسو حفظ
0: حفظ
1: جی یا خاص سر کے سوال چھ اکثر وعدو کی وعدن رسول لگا سنگا چھ مخی خبر وشلا کس ذمہ دار شی نبی دغه ذهن سوچ فکر چکم دغه ذمہ داری طرف ته چکم دغه روان شی سبق طرف ته چکم دغه بیا سوچ فکر کم وی چې محمد اوس د ذمہ داری یعنی د کور د ذمہ داری د کور د د مال کول دی دا کول دی نو اکثر دغه شیدونه چکم دی د رکاوټ هم جوړیږي په سبق کې مخه ته د پتلو کې یا په ویلو کې نو دی حواله سره یا د سیم صورت حال ساسو مخه د لاغله کړم
0: زما مخه الحمدلله نه درغله خو وجه دوا چې ټونکې زما ولې سیما سره پورا سپورت کړلې
1: ها ماشاءالله جی
0: پورا سپورت هغه ماته دانه دی ویلې چې راته موږ له پیسې راکا یا موږ له دا شی راکا بلکې الټه دی جیب نه کړې الله کړلا الټه دی جیب نه خوراک له پیسې الله لګلې بلکې زه به تاسو ته دیږه کې واجب خبر او کوم جی دا چل بو شي چې ولې سیما له کړې او پیسې دا به راکړې بیا به لاړل سکول ته سکول ته به چې لاړل نو والد الله تبارک وتعالى دی ولا وګړه ژوندۍ ورکړي
1: امين
0: اغو ببیاسی جلو کچی چونکی جوار بو یا به غنمو زمون د علاقه داسې ده.

0: ولوم الله ورکړې
1: او
0: ډېر عجیب انداز دی هغه نو هغه سره یو خاص محبت او بل مولانا عثمان علی صاحب هغه ډېر عجیب استاد اوس بار ملیشیا کې دی
1: خجی
0: نو ډېر عجیب انداز سره هغه سبق پڑھاو کړل نو دی جامع ترتیب داو چې سار مالی به بیروډونو اوس پسې موز نه فورن بعد به دی ولاولو نو دی نور وو خو خاص کر زمونږ دوره کې به موز پسې بیروډونو زمونږ یو استاد ابو داود شریف میمون ته وی نو هغه به بالکل چې سلام به وګرځاو فورن به بیا کلاس کې حاضرو نو زمون مرګرو به وی چې یاره د جناتو کې دی ډایرک راځي لکه مشر استاد بهرحال ابو براتله الحمدلله پوره کال زون چونکې بار بل ځای کې امام وم سره خطیب وم هم بل ځای کې نو هلته نه به چې مونږ راتلو سر وختي نه به راتلو که نه زه هم زما بل ملګری نو الحمدلله پوره کال کې صرف دو ځله هغه نه مونږ رستو شي یو ځل زه مونږ چې رستو شلو بل ملګري ما ته وي سړی داسې چلل چې یاره نه ځو شیخ صاحب به وقارېږي ته نه قارېږي که مونږ وی خو لکه پیرډ نه قضا کوو څنګه جاو کېناستل زه دن نه شلم دې بار پاتې شه یو ځل بار پاتې شه نو استاد هیڅ ما ونه وي الان کې طبیعت نه دومره سخت تغو چې یاره بیا به دن نه څوک نه پرېښود بهرحال دا ژوند مونږ دغلته جامعه محمدیه کې تېر کړلې بیا دې شیخ صاحب بتاسو ته زه یو عجیبه غونې خبره وکړم چې یو ځل ولا مونږ چپلې راړلې نرمې چپلې پستې ونې مونږ زه شیخ صاحب چونکې عمر زیات دی نو هغه چې مونږ راړلې هغه پخپو کړې یو ځلې پخپو کړې او بیا سار مارې وی چې بیټا میرے وہ پرانی چپل لے آو نو منگ ورتا ہی استاد جی دا تاسو لے نوی چپل لے اول دی میں پرانا ہو چکا ہوں وہ پرانے اچھی لگتے ہیں سا عجیبا جملہ فرمائی لکھنا او بلا عجیبا خبر بتا ستا کم جی ازل دے طالبان خو طالبانی کنا نو اصلی طالبانو پکی اگوی چیرا دا سے چل بکو دا شروعات بشا تکیدو او دے سر بدا سے چلو سے چی دا شیخ سے پتہ بولے گی چیرا شیخ سے چونکہ منگ تج سبق پڑھاو عمر 101 سالو 101 سال دریو کسانو منگا غورانی ولدا سی او بیا بیلتا راویشتل ولی آواز الحمدللہ آواز کی بالکل فرق نو راغلے نو کل چی شیخ سے بغو شروحات اغو کلاو کڑیو شیخ سے پچھ کل سبق پڑھا لے لے بڑوں کے امتحان نی عجیبا جملے فرمائے لکن بلا دا چی ازل منگا زمانگا مفتی سیف الدین سیف کدی جی تاسو پیجن یا نه دی گلگت علاقے دے مفتی سیف الدین سیف او رئیس دار الافتا دے او ډیر قابل سڑے دے شیخ سلیم اللہ خان سیف خاص شاگردانو کی دے او اورنگزی فاروقی سیف کلاس فیلو دے نو کل نہ کل بھائی ایسے مزاحان فرمائی لی اس کو کچھ نہیں آ رہا تھا لیکن بس میں نے سکھا دیے گپ شپ پہ فرمائے کرا
1: جی جی
0: نو اگر ڈیر قابل شخصیت ما دی اور ڈیر عجیبہ میوزل کلاس کے منگا اگن بجے سکھ لیٹ لا نبیا باغو داس چل کے چکس پہ ادراؤ نبیا فرمائل چہرہ آپ کا جو یہ اگلے ہفتے تک کے لیے آپ کھڑے ہوں گے جو بلے ہفتے پورے بیا والا اڑوی چھ اگر بچے جمعرات پر بیا ناس تو بیا بے عورتے بھی چھ اگلے ہفتے کے لیے تشکیل دی گئی ہے کہنا دا بے فرمائے نی ازل منگ منی غگونو نیسل چونگر طول غٹو سابیہ کے خو لازمی خبر مشکات شریف باو پڑھاو نو غگونو جو نیسل نو اسلام آباد کے گرمی ما سختی دی سر نواخ لطر خپو پوری خوالش لامدش لو بالکل خوی او عجیبہ جملے و فرمائلہ وی فرمائل دا جملہ عجیبہ دا وی فرمائل چې بچو تاسو باندې چې نن څومره سختی رااله که نه سبب الله تبارک وتعالی اقم د عزت الله کوي
1: سبحان الله
0: نو هغه خبره زه چې کله ممبر منې کینم هغه خبره مې یاد شي چې یاره واقعي که هغه سختي مونږ نه وي برداشت کړې نن به دا راحت دې کوم ځای نه راغلو او زمونږ درې ملګري دي هغو مونږ ټول نور غلي شلو 65 کسانو چونکې هغه درې ملګرو له غونې داسې عجیبه غونې خبرې وکړې نو هغه یو چې کوم دی نو هغه دا بوجھے مجھے دا اچتی لکھا مزدورے کار کے افسوس خبر دا او بل چکم دین وغا رنگ ٹیون دا شزونا چی دا گانے وغا موبائل ہوکی او خٹ دے افسوس خبر دا وست والا اللہ تبارک و تعالی توفیق ورکی او دریم زل دریم کس چکم دین وغا تا مکالو کم مرگیر سال دے اغویرہ

0: ماسپخین مز حکما نمازیگر مز حکما تم جگہ آن لائن پڑا ہوئی نہ ماخا مزمان الاٹ سی ہوئی بس خوتن مزم پتہ نہ لگی اور سار مزم بھی پتہ نہ لگی
1: سر مس کو رجبہ بو دی چیز کے چیز فکر لاس
0: نو دا بھی ما دا پر دعا کو چ اللہ تبارک و تعالی او زوم دعا کوم تاسو دعا کوي کوم اوریدون کی ټول دی دعا کوي چ اللہ تبارک و تعالی دی توفیق ور کوي دا اغه خبره چ غړوا نو دا دی اغه اثر ما تخکاری
1: دا بالکل یقیني خبره دا بعض وخت دی استاد معمولی ہونے سزا اگر انسان لڑیر اوچت مقام ور کی
0: بالکل
1: اور بعض اوقات انسان معمولی غنتے دے استاد بے ادبی بے احترامی یا دے استاد متعلق دا سے خبر یا دے انسان اخبل پسڑ کے دا سے لوگوں تھے اسے اوچت والے یا سدا سے دغه بګراشي هغه د انسان لدی علم لدی محرومه سبب او ذریعہ چکم دغه انجوړي دوم ډیر زیات لوی غټه دی عبرتوم خبره ده د افسوسوم خبره ده نو الله تعالی دی دوباره علم دین طرف تراولي
0: امين
1: اصل کې حضرت دی دین کار اغستل الله تعالی چې اخلي دا اصل کې قابلیت منته د قبولیت
0: قبولیت منته بالکل قبولیت منته
1: یعنی څنګه چې تاسو وایئ چې مرګري تاسو قابل بډیرو نور ہمر کار چی فارغی کی قابل بگڑیر زیادی لیکن جی کم قبولیت اللہ تعالیٰ ورکی اگر دیر زیادت نالائقی ہر اعتبار سے کمزوری لیکن اللہ تعالیٰ تعالیٰ نکار رخ لی غنہ آگا کار اللہ تعالیٰ وخری سڑی وہم و گمان کیوں نہیں
0: بل خبر علمی لحاظ سر بتاست زوکو ما علمی خونی دا زوکو یو شاگر دیما ما بوی چیر دا ترمیزی ابن ماجہ بو داود و بخاری شریف دا کتابون مسئلی تی یادی گی سنگا
1: جی جی
0: پدی بارہ کے بزر انتہائی پریشان ہو زکہ چی تاسو ته پتہ راچی دے دورے کال چی تا خو صرف حدیث پکې پڑھاوی گی
1: جی جی
0: بے سڑی تر تکرار اغه شند موخن ملاوی گی لکه سنگ چی مخکنو درجاتو کې ملاوی گی نا اغه صرف امتحان ٹیم کې لوگوں نے ملاوی شی اغه سړی مطالعه کینو یادی گی دغه شانت نا
1: جی جی
0: نو زړه ډیر سخت پریشان ہو ما
1: جی
0: نو ما خپل یو استاد ته وای چی ما جی داسې چللی اغه ډیر عجیب خبرو فرمایل ما تیوی چی من ترک المعاصی گناہوں نو پرید ہے
1: خیلی
0: اوستر گنے دا سی اوخ کیا تاویش لے وی فرمائل بس گناہوں نو پرید ہے اللہ تبارک و تعالی ودا تا تیاد کیوی او درے ما خبر دا فرمائل چی دی مارکیٹونو تطلب پرید ہے الحمدللہ غین بعد مارکیٹونو تطلب میں پرخل صرف من رسید براتلم او جماعت تا من رسید تا او جماعت تا چونکہ دی اسلام آباد ماحول تا اس تا پتر چی مارکیٹون سنگ ماحول لے
1: جی جی
0: نو جماعت تا اسلام آباد تا دے مسجد تا او مدرسے تا الحمدللہ دے اللہ شکر دے کم زگی جزا تقریر کوم یا سا خبر کوم اللہ تبارک و تعالی بس ذہن کی آغا دے بخاری احادیث ذہن کی واچھے
1: ہاں ماشاءاللہ جی سبحان اللہ خجی حضرت استاذ دورے کی جکم شیوخ و مختصر گوندے تا سوزی کرو کہ بے استاذ علمی خدمات اولاد
0: زمان شیخ صاحب جکمو شیخ عبدالقیوم ہزاروی دادا دی مانسری دی بفی سائیڈو چھے دینا منگا بخاری شریف ویلے او بخاری سانی منگ استاز نویلے گلگت سے منگ استازو دی امری سیب حضرت مولانا دی امری سیب او ساگو بخاری شریف پڑا ہوئی بخاری سانی منگا گو نویلے او مسلم شریف چھے کمولو اگا منگا مولانا من اللہ سیب نویلے اگا منگا نازم تعلیمات ہوں
1: جی جی
0: او بلکہ کدا تا سوتا ہوئے مچے سڑی تبچ دا سے او قتل جو بیا والا کے سڑے پسے بالکل لگا درب پا بیانو دا سے اللہ تبارک و تعالی اور روب علم او سما او بلکہ دی او یہ عادت مبارک عجیبہ دے لگا او اس فالتو خبر بالکل نہ کہی بالکل صرف اور صرف دغا پڑا ہوئے بل استاذ مولانا تنویر سے لگا ایلوی سے چکم زوی مبارک تے مولانا تنور سے بغو ڈیر اخلاص آگو مسلم ثانی منگ تا پڑاو کر لے او ڈیر خان دا سرے پڑاو کر لے او مفتی ابرار سے او بتا سو پی جانے مولانا فضل آمان سیم سر چکم یہ
1: سیکرٹری
0: آگو نا منگا تحاوی شریف ویل لے دا سینور اسادزہ مفتی سیف الدین سیب نا منگا وڑی درجہ کی ویل لے وڑی درجہ زمانگ دا استازانو او چشتی ازغر سیب
1: جی جی
0: تا صبح پی جانے دے بڑا گرام
1: جی جی
0: واٹس شخصیت تھی نو اغو منگتا ابن ماجہ ویل لے اور صرف اتوار پر از بغو پڑھاو ابن ماجہ ہی پورا کال کے ختم کر لے
1: سبحان اللہ
0: اور دیر عجیبا انداز دے اغو دیر خستہ انداز دے
1: اغو چونکہ یونیورسٹی کی وہ
0: صرف اتوار پر از برات لے اور مسپخین نبا شروش لے مازیگر اپوری خپل پیرڈ میں مز کیوں لگاو اب یہ

0: اخین نه شروع لمه جګره پوری صرف دی هغه پیریډ بو مسکی بیا بابل څوک نه راته
1: خجی
0: نو الحمدلله ډیر خان دا سره دا سبقونه مونږه بس دی والدینو دعاګانې وی استادانو دعاګانې وی دی ته الله پاک را رسول
1: فراغت حضرت صاحب 2000
0: زما 2011 کې فراغت
1: 2011 کې ماشا 2011 نرستو بیا تاسو عملی دنیا کې قدم کې خد یا مخدا علمی سفر نور جاری وسات یا تبلیغ یا نور سے سفر یا
0: زو چکل دورہ کشلما زمگی استاد سید اللہ لزیری صاحب وفات شید بڑا گرام تاسو کی دیجی پیجندے انا مفتی عبداللہ صاحب روڈ دے نو او تو ما یوزل وی می جی کلاس کی می می جی تاسو امامان یہ پورا اسلام آباد جمعہ دونوں تاسو قبضہ کڑی دمنگ بھائی چل گو کنا ما اور تو داسی ہوئی نما تیوی چی بیٹا اگر آپ کے اندر صلاحیت ہو تو آپ کو مسجد ملے گی یقین ہو کہ بخود یقین ہو کہ سنگھ دورے تسلم بس دورے پکال اللہ تبارک و تعالیٰ مل جماعت رکھ یہ سڑے جماعت دگے تو دن راگے او ال تے مات ہوئی سار بتراشی وی تا سر خبرو کو دلاڑ مل تم خبر ہو اسلا دو آو دورے پکال بیا الحمد للہ گن بعد ماں 3.5 سال یا سکم بیش دے کے التما ویا خطابتوں کو امامت میں کو دے سر سرا سرز نس لے کیوں ماں امام نو الحمد للہ ماں کوشش کر لے چکور نظر پیسے ہوئے نسم نو سالسی پوری لکما کور نہ پیسے وختلی سالسی نہ بعد میں پیسے من وختلی جو نس لے کے لتے امام ما دو مزنے میں پڑا بول ما سپخین ما جگر او دے سر سر چکم دے نو روزے نو کیوں پڑھاؤ پڑھائی ما کولا خپل جماعت کی بھی پڑھائی کولا نو تقریباً خپل خرچہ ور سر زما وڑی کی رو سر آگے فسکو آگا او بیا آگے علم کو خپل خرچہ دا خرچہ دا منگا برداشت کولا والد سے برات ویلی دا قدر دا خرچہ پتا دا منگ نخلاص یہ لکھا منگ بزانا دا سر للو پتو کو
1: نو غڑ خبر دا چی تقریبا میں دور کیا خپل خرچہ مرچہ چی سڑے خپل پورا کی دا
0: تلو رات لو دے ہر سال الحمدللہ بیا التنا زما جا پوشو 2015 کی 14/3/2015 14/3/2015 کی زما جا پوشو سکول کی سکول کې ولګې د پرامري سکول کې نزه بیا رالم کوړتا
1: خو
0: ورسته چې کوم دا زمواریانې وې دا ټول می خپل رول لور کړی چې ما وی ورته دا مالی مشکلات نه لګه
1: جی
0: نو هغه بیا الحمدلله چې سادی سیتا خامسه کې یا سادی سیتا را رسیدلې خو
1: جی
0: خامسه ته یا سادی سیتا رسیدلې
1: خو جی
0: دیو نو دغه زمواری او بیا چې کلی درالمه نو کلی کې الحمدلله جو بیا د الله تبارک و تعالی بیا د جمعه ته الله کا دل ته زمانه خطابه تو شل سد ول اسکاله کې دوه ول دي
1: خو جی
0: دی او
1: مفتی جو وکړه لذي ګوري
0: اوکے
1: السلام علیکم السلام علیکم هلو سو واز ناراضی بالکل دي
0: او دل تر عالمه کې تنه زما اډر په ترن کې وشو چونکہ زمون کور ور سره خوا کی
1: خپل بای کی
0: او دیجه کی تاسو ته بز خپل دی نکي واجب خبر او کو من بتلو اوګای ته غخله
1: جی
0: ز زمانی کا چونکہ زه ټوله کې مشاری ما
1: خی
0: لکه خپل ترونو الوات کی او وای سب لکه خپل رونو کی ترونو الوات کی ټولو کې مشار زیم زمانی قبل کار جی د ځان سره بوتلمه
1: جی
0: او نو اوګای ته من روانو زما نکوی ارزه چې جو غت به منګه تلو غخلا هغه وخت مال یاد دي چې په 11 روپۍ غوخه کلو خي موږ به وګیت تلو غنه موږ غخرلله نو زمنګ به غخرلله 2 کلو یا 3 کلو او زمنګ خرچه براله 4545 روپۍ دا 45 یا 42 روپۍ
1: خي
0: نو خرچه به زمنګ د غوخه نه زیات شلا نو زماني کده ما وي داسې کې چلے ما وي دا غوخه په بډګام کې واخلو یا به کوزه باندې کې واخلو ما ته پرې ته دې خبرو من نه پیږي دی وګه وخه پخای د دې زه وخه پته نه لګی نو وګه نه به مونږه خراله نو کله به چې دی دا دغه د تن دورې کې مونږ کوشلو پیادل براتلو پورې به سړک منی امبارې لاړ دا نو د غلطه به زمانی کما ته جی خبره فرمایله ما ته به چې دی سبق منی ځان شهید کای چې سبق منی تا ځان شهید ک نو دا ګور خپل پلار شان زم پلار چونګې سکول کې نو ستا پلار لکه شنی خټی دل به دی خټی لبه خسې زور ورک شنی خټی دی مدرسه کې او به تاسو فرمایل شنی خټی مدرسه کې وړل سبق وای نو تبم دا شنی خټی مدرسه کې سبق وای نو کله زما اړه شو نو زه چراله ما چې غټیمانو تو کتل اټیمان شنو

0: چې دا سه مسائل هغه مونږ سره ډېر ضروری شیر کوی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جناب، کوم
0: خیر؟ الله رحم دې کرم دې جی. څوک خبره کې ده؟ کم زینا
1: زه عبد العلیم ګذر خبره کوم. لیکن څه کوډ نه
0: کم زینا
1: ډسکورډ نه منچنګ نه
0: نیلی شنګ نه عبد الحلیم
1: جی جناب
0: هر کله په خیر علی او سګ راوړي دې پروګرام ته نیلی شنگ کم سے گشکوڑ سیدا ما ځان سره دا درج کړل خو تاسو دا سه کوي کنه چې د دې دا ویډیو غانی نه دي دا مونږ ته د موبایل په شمیره باندې را لېږي ښه او دغه باغ باندې او زه کوشش کوم ډیپټی کمشنر صاحب سره به دا خبره چې دنو ډسکس کوم پروګرام نه وروسته باقاعده ټلیفون به ورته کوم ان شاء الله چې دا مسله به ستا مونږ به خپل کوشش کوو مسله به الله حل کوي خو ریډیو امن او هلال یوسفزی به کوشش کوي سیدا گورا کنا تاسو دا مہربانی کوي تاسو تر ما پرون نہ بل رز دش پگم پر رز به دلتا یو افسر را وسته او هغه افسر چې دنو هغه د ټول ډیپارټمنټ چې دنو باقی دغه باندې اکشن اخلي نو تاسو برائے مہربانی کم چې تاسو ماوي رائټ ټو پبلک سروس کمیشن کم چې تاسو لا سروس را کوي مختلف ډیپارټمنټ کې کتل هم دا سه مسله راشي نو یو درخواست غلم پکې ورکوي نو هغه چې کم محکمې سره هغه یعنی تاسو دا کوم مسله تعلق لري کنه نو پورن پیغه یک شناخلی صحیح ده عملہ بکار کئی گنا چن کئی گنا عملہ نو مونگ دل تدا سے وزگار نہ کینو گنا مونگ با کوششو نہ کو او تاسو بخپل پریاد مونگ ترا رسوئی گنا صحیح دا
1: بالکل مونگ با کو خود اللہ نے عملے والا تجیب گنا آگو تا ہدایت ورطو جی تارا من عمل دا مدد جلال
0: صحیح دا صحیح دا
1: غد اپتا
0: ستاسو نوم مولک عبدالله او بل گلشیر بھائی اگر پاگوڑا ہی نہ صحیح صحیح صحیح ڈیرا ڈیرا جاؤ جہان ماننا دا دے مونگ سرا د نیلی شنگ ہونا عبد الحلیم بھائی عبد الحلیم گجر نو یقیناً دا سی خلق پکار دے چھ دا سی سم مسئلہی نو اغاز مونگ سماعت تراسوی یا مونگ با کوشش کو چھ کم ابسرانی نو کئی با کار انشاءاللہ چھ کئی با کئی با کئی با خو زمونگ کوششو ندی کار با کئی اللہ خو دا ابسران چھ کم تاسو ای کم عاملہ دا نو انشاءاللہ دا تاسو یقین ساتای چھ ای با کار کئی گرانو منوالو چھ سهم مسئلہی دا دا جانورو مسئلہی د پبلک هیلت مسئلے د ٹی ایم ای والے سره مسئلے نو یقینا دا کم افسران چې ناشتي نو مونږ به کوشش کوو هغه به مونږ دغه سینه پریدو خو چې تاسو کله مونږ ته پریادو کوي انو ان شاء الله چې کیږي به حل کیږي به او کنه تاسو نه کوي نو بیا به سوشي. السلام علیکم. هلو هلو السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہلو نو گرام مینوالو کوشش کئی چکالو کئی نو بیا خبری ہم کوئی ولی چه دا کم ٹائم چه دینا دا دیر زیاد ضروری اور دیر قیمتی نو یقیناً چه دا سه سمسائلی دا پروگرام دیر دا دغه دا پارا اولسی ستونزه ستونزو مطلب دا چه ستاسو پا علاقه که سهم مسئلی نو اغا که دا هر ڈیپارٹمنٹ حوالے سری نو انشاءاللہ زمون کوشش تے چھ دا آغ ابسرانو سماعت تا دا اغا غوگونو تا با منگ استاسو دا پریاد چھ دنو دا با انشاءاللہ خام خواب ہوتا رسی انشاءاللہ او دا زمون یقین دے چھ اغا با پی کاروم کئی او نو که تاسو انوائی یا تاسو زان غلے کڑی نو چرتا بیا کار نکی او دا بیماری چې کمر آغلی دا نو یقیناً دا دید پارا حکومت باقاعدہ ڈیر پیسے ورکی دید پارا باقی

0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ.
1: یو نیم سلو کباب راشه لگا دریو سو کباب راشه لگا دوی سو واچو نیم وان ورته کې دو درې دانی واچو شاب
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تا سخره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
2: رضا یو کباب مون سره وخرا چې د خلې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سی را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم
2: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچھ رستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زانلا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاویگی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا

پونه کې تقسیم شوې دي. پاکستان او هندستان ټیمونه ګروپ ا کې شامل کړي شوې دي. دوانو ټیمونو ترمنځ ایونټس کې به ډومبه نه زیات مقابله موجود وي. په ګروپ ا کې شامل پاکستان، هندستان، آسترالیا، افغانستان، زیمبابوې او نور کوالیفایر ون هم شامل دي. دغه شان په ګروپ بی کې انګلند، جنوبی افریقا، سریلانکا، بنگلاديش، نیوزیلند او کوالیفایر بی ټیمونه هم شامل دي. دغه ټول میچونه به د 2018 کال شروعاتو په لومبو میاشتو کې کیږي. بلخوا ایشینز گیم هاکی سیمی فائنل میچ کې هندستان پاکستان لا مات ورکړی دا او فائنل ته کوالیفای کړی دا. ناګویا کې کیدونکې مقابله کې هندستان پاکستان لا درې مقابله کې سلور ګول نکړی دي او دغه پاکستانی ټیم له مات ورکړی دا. تر اوسه د هندستان ټیم فائنل د پاره کوالیفای کړی او اوس یو نظر د موسم پاړه. محکمہ موسمیہ و ترمخہ در خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ، کرک، بیئی خان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، خیبر، ہنگو بنو اندر شو خواسی موکے دا حرارت درجہ 10 ڈگری سینٹی گریڈا ہوا کے درمے تناسب شپک سلویخ بیسد ریکارڈ کلے شوے. ہم دا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا، بیشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی او کوستان پا نور شو خواسی موکے دا حرارت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمے تناسب 45 فیصد ریکارڈ کلے شوے دے. ہم دا غشان نن سحر اته منټ رپاسا پشپک بجی سره وهلی او نن ماخام درې منټه کم پشپک بجی با ډوبېږي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لې اجازه دلوي. الله پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیست خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاس ہاؤس اینڈ گورنمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دیو چت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دیو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
7: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
8: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
7: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
8: خوست
7: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
8: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
7: مسالے نا مایاری مسالے
8: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
7: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا پٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل پٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-41
9: حلقہ دلبرا داولی داس گڑ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
10: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دخپو پا سرچ لگ ناستا ہو کم نوستر گرا بندے توری توری کی گی
9: دلبرا نتماتا نو آئے دا دے مسالے خو دیر آسان حل دے
10: انکل جی حغس
9: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډ وهي.
3: پاور ایکس انرجی ټونیک. پاور ایکس انرجی ټونیک کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. اسپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
11: خدای مو بیخ پدې چیو باسا
12: سچل دی هلکا، بیا د سچغه جوړې کړې دي. روزانه ستا مسلې وی
11: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کې پاخه کړل.
12: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه چای راوړم.
11: دا ښه چای به داسې وینو زنس کم نوري دا چای
12: نو څه بس کې هلې سدي.
13: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
14: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
11: نی منی نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی، ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا محکڑی وی.
12: دا زل با کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاو شی.
14: دا بتا تا پا بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92.

0: لی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چې دا یو کیلو مسالې سره جوړوي فری کولڈ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپری هم ملاویگی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلاس کئی دکور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پا تیار ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا بڑے نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
1: ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹاگرام. د رابطی شمیره دا 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دوسری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام.
3: امن دروح سندره ده.

امن دروح سندره ده.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزای پریشن، سٹریس مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام، کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزې دل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی د ہفتے اڑمبنے سلور رز کوي، پیر، منگل، بدھ او جمعرات. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے د ہفتے اخر نے درو رز کوي، جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئ، درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317، 0333-4-3-1. پتہ یاد ساتھ، درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: یو نیم سلو کب آپ راشا لگا دریو سو کب راشا لگا دوی سو آچوا
4: رازا
5: یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خوان دے ور سر خشی
4: نہ گل کاکا زما پال دے میں دک

0: زخم دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
1: گورا سبنی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لڑ شا او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسٹ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بده میدہ دا سیشی چ ہس پنے باز موی
0: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
1: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
0: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
1: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسٹ گو ایسٹ گو ایسٹ گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹین پس مو پا میده بوج وی بار بار اڈرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسٹ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاویگی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی جوت دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تو دلبر ریڈیو چار سدی, آواز تو دلبر ریڈیو سو آوائی, آواز ایف ایم 97, امید ریڈیو سو چار سدا, آواز دا ایف ایم 88.4, کرک ریڈیو آواز ایف ایم 88.4, بٹگرام ریڈیو زما چی سمرا قابل احترام رونا مشران کشران خویندے واڑو واڑ مشمان سمگا پروگرام موری زما سلام پسان مانی قبول اور منظور کئی باور دا رب ذوالجلال نچتا سو ٹول بخی خوشحال بھائی دخیر زمگا دا پروگرام انتظار میں مکڑے دا انتظار شیبے ساتونا وقتونا بیخی ختم شوی دی دا جمعی مبارک ورس دا دا جمعی مبارک ورس بڑے رخ کلے خیشتا و بہترین تر شوی دخیرہ زمانگا طول ورس پا مصروفیاتو کی طول ورس پا مصروفیاتو کی اس دقے دے پا دی سات مانے لیک شانتے وڑان دی بس صرف یو دودری منٹا چلان دی میں یو جام خمزداری و بوس کلے و برا سٹوڈیو تر وقت

من خیر نو زما امید دی چې زما ټول اردن کې به خیر خوشاله وي زما ټول اردن کې به خیر زموږ پروگرام خوښي زموږ پروگرام باور او زموږ پروگرام انتظار به کړی د ټول اردن کو انده ډېر عزت مننه ډېر عزت شکریا عموما موږ په دې ورځ باندې په باقاعده توګه باندې د ختم قرآن آغاز کړی په ریډیو باندې او شکر الحمدلله د خیره دا اعزاز موږ په دې ورځ باندې حاصل دی چې زموږ مخکې وړاندې او وروسته خو به ډېرو خلکو شروع کړي خو زموږ مخکې چا په ریډیو باندې ختم قرآن نه دی کړی او الحمدلله د خیره دا ترتیب زموږ زما په خصوصي توګه باندې د 2021 نه والا تردی دوں پوری چمس عمر کمرشل پروگرام کری دی خود چی جمع راغلی دانو پاک منگا اب ختم قرآن چکم دے داغی ترجیحات ور کری دی چیر دبا ضرور زمو سر برخالی بلغت خوشحال دا کامیابی خبر دارا چدا قرآن مجید چکم دے دا یودا سی کتاب دے چدا اخیر کتاب دے دین پس بل آسمانی کتاب نشتر کد دین روس تو سمر کتاب ان راضی نو دین بہتر کتاب پکی نشتا کد دین مخ کی سمر کتاب ان راغلی دی نو دین بہتر کتاب پدے کی نہ دے راغلی قرآن چکم دے قرآن چی دا قرآن تلاوت چکم انسان کئی دورز پا آغاز کی سورہ یاسین ہوئی سورہ رحمان ہوئی یدغن علاوہ نور دا قرآن سے حصہ ہوئی رکو دعا نیم سپارہ پاؤ سپارہ سمر ویلشی دا دزل تب قدرتی نیچرلی دا دزل تب سکون ملاوی گا دورز چی سمر کارون دی شری کارون دی اللہ تعالیٰ بولا پاگی کی برکت چی و آغ انسان تا پاگ کارون کی اسانتیا پیدا کی گی دا بازی شرپسند سیزون والا تعالیٰ دا انسان محبوس ساتی زکر چی دا قرآن دیر پاور دے تو قرآن دیر جات غٹ زور دے جی پکار دا چی منگا پا قرآن مانی خپل استرگی اخی کو پکار دا چی منگا دا خپل دا قرآن دا تلاوت پا خاطر مانی خپل زرت سکون ملاو کو خپل خوشحالی منگتا ملاو کو پا قرآن کی دیر زیاد لوی فضیلتون پراتا دی کافی دیر زیاد فضیلتون پراتا دی کزم مختصر خبرو کما سورہ یاسین دا ہر یو سیزی خپل زلوی او سورہ یاسین چکم دا غد قرآن مجید سره غد قرآن مجید زل دینو تچ دا قرآن مجید زل پا آغاز کی ہوئے کنا ٹھیک دا دورز پا آغاز کی اللہ تعالی بلی دا تمام اورز کارونه برابر کی دغنی علاوہ کسو ک ما بلز وزی پا خود لی وچرا دا سحر دا مون پس سورت مزمل چکم دے ٹھیک دا پنہ حصہ وسی پارا کی سورت مزمل لے ان لک فی النہار سبحن طویلا اوم نمبر آیات پوری ہوئی او بیا دغ سورت پزیمانی پری دی بیا چ دما خاموس کلو کی دغ سورت د سر نرونی سی تر اخر پوری تر پای تورسی یو ہفتہ چې تاسو کوم شری ضرورت دا غیر پاره هر رورس د شانتی روټین سره تاسو وای ان شاء الله د خیره په دې هفتہ کې بس تاسو هغه حاجات یا ضرورت چې کوم دی تعالی با هغه برابر دی دغه علاوه که څوک د مخام د مونږ نرستو به سورې واقع وي الله تعالی به دې کور پدی انسانانو باندې پکم کور کی صورت واقع ول کیږي پدی باندې با تنگسیا ناراضی در رزق تنگسیا با پین ناراضی دوی بچا ته محتاج کیږي نو دوی په رزق پسی لیواله کیږي لیول کیږي نو ټیک دا په رزق پسی ولالاند کیږي نو الله تعالی به ولر دی او سایډ نشي کوم دوی لا رزق ورکړي دغه نه علاوه کسوک صورت رحمان وي چې پدی کې الله تعالی د هر یو کائنات د هر یو شي کوم نه فضیلتونه او بار بار مونږ ته دا دار دوهراوی کیږي په وی ای اعلی ربکما تو کو زبان پوشي چې دا یو آیات ته دا بکی ویل کیږي ته بار بار دا پختنه غختنه یا دا خبر تا بار بار کیگی چتا دلان نعمتوں سمر دی پدی کے لکھانتے سوچ کا پدی کی فکر ہو کا او دین باوجود چ مثال پتر مانی تے اللہ تعالی دے کائنات نا یا دے اللہ دے تخلیق نا یا دے اللہ دے با خلقیت نا تپس اس زبان من کرے گی یا دس اس نے انکار کے دڑ بختور تس پتہ لگی دے ہر یو صورت نہ ہر یو صورت چ تعالی ول بخل خو زبان اجر ازوی مور کی ٹک دغنے علاوہ کسوک تبارک لذی وے قران دے قران چ کم نہشت مسی پارا دا داغی آغاز کی چکم صورت راغلی صورت ملک صورت تبارک لذی چکم دا کدغه سو روزانه بنیاد سره د ماسوتن یا د مخام د موج نه پس وی الله تعالی به د قبر د عذاب نه ساتي د قبر عذاب به په انسانانو باندې نه وی ٹک دا دغه نه علاوه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا درې چکم صورتو نه دي ٹک دا هر ماسوتن انسان پزان باندې شو کوي یا د سحر په آغاز کې یا مخام کې کله ودی کی نبی السلام روټین دا د نبی السلام مبارک روټین دا سنت طریقه دا چې کله بغو د کېدل نو دا درې آیات به سو کړو دا درې صورتې پزان باندې په خپل وجود باندې کوپ کړو هر قسمه وسوسو د شیطانی وسوسو نو انسان سوي انسان بد دغنه په امان وي نو پکار دي چې دا منګه سکړو صورتې تغابون والے سره ماته تفصیلی خبره کړو چې صورتې تغابون واحد یو هغه صورت ته چې علما کرام دا خبره کوي چېرې موږ چې کوم مشران دي هغه موږ ته دا خبره کړې دا چې د دې چې کوم دی د دې ډېر د دې د وزای په ډېر ذکر م کوي چې خلک به دا نور صورتونه بیا پرې دي صرف صورتې تغابون به بیا وایي ګوره دې کې څومره د خوشحالۍ خبره ده په صورتې تغابون کې چې څوک وایي د دشمنانو نه د پناه غوښتو دپاره د بهترین د بهترین نه بهترین چې کوم دی د بهترین نه بهترین صورتې تغابون چې کوم انسان وایي که غرور دی که خور ده د هر قسمه آفت مصیبت او د دشمنانو د شر او د فساد نه به چې کوم دی الله تعالی دا محفوظ ساتي دغه نه علاوه لا علاج چې کوم مرضونه دي
لپاره د ټولو بهترین وظیفه چې کوم دغه صورت غمون دی دغه نه علاوه په مختلف قسمه هر څه دي د چې انسان 41 بار یعنی مثال په درمانی

0: مقدمة مساء الشيء الأخيرة أو تاسطبة مساء الشيء الأخيرة. السلام عليكم. جي جناب السلام عليكم. ده اسمه لا دامي نيخوخ كان دامي بالكل نيخوخ. سلام أي سنجة وعليكم السلام ساني سخبركم هذا مردان زمان بمخ داغونة دي سراته وخي سنج داغونة دي بشي تما توي دانونا باتي شويد كاسي. السلام عليكم جي دا سنگ چل یار ما سرو لک صبر کو نابل اور دن کے جان سر پروگرام کی شریک ہوں تب چما تا ضرور میسج ہوگا خاص صاحب مکھ منی سنگ دا گون زم کا پروگرام لائیو دے جی زم کا پروگرام لائیو او براہ راست جی ہاں زم کا پروگرام لائیو تے لسم میاشتہ دویم تاریخ تے زما سر سٹوڈیو پکڑو کی اول لسمنٹ او شبک بجی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سو خبر کی رقم
1: اللہ
0: احسان دے جی خبر جان خبر کو مشر سو خبر کی اس برابر رہے آواز ماشاء اللہ ماشاء اللہ ختم قرآن کی نظر بر خالی کے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سوسی پارے والے شی اول نہیں دو سپارے بتا سو آئے خاں زما خبر ہوا رکھا کا درا رمانی جمعی پوری بے وائے خاں وہ اسنا پدی ساتھ بانے ٹھیک جہاں دیر خوشحال سے دیر خوشحال سے دیر خوشحال سے ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر جاتا شکریہ سے پر 316 622 بیا 22 او بیا 46 دا نمبر دی جی پدی نمبر سس بلاڈی جو ٹیلی فون کال زمگ فریگان تراوان دی سس بلاڈی جت میسج زمگ فریگان تراوان دی کدا بٹاگرام لسنر د دین نئی واقف نو زد دین خبرو ما چی د جمعہ پر زمانی منگ پٹولو ریڈیو سٹیشن ما نے ختم قران کو جی ٹک دا کسوگ زمگ سر پتہ ختم قران کی برخالی تاسو میسج کول شی کسوگ مون سر ختم قران کی برخا غسل غواڑی د واتس اپ دار میسج کول شی کسوگ مون سر ختم قران کی برخا غسل غواڑی تاسو مون تک کال کول شی ٹک دا خلاصمی خبردار چ تاسو د واتس اپ دار میسج کوی نو پلیز کائنڈلی زما ریکویسٹ ہے تاسو چ تاسو وائس میسج بالکل پروگرام په دوران کې مکه وځه کسبه نه ورما تاسو بیا زموږ خپای چې خاطر وای تاسو موږ میسج شامل نکو نو زه دا غواړم چې زما ورودونکې زمانه خپای شي زما چې کوم لاس تر دی زموږ ورونه دي زموږ خوين دي هغه زموږ خپای شي یو انسان هم ځان خپا کول نه غواړو خدا غواړو چې هر یو انسان ته خوشاله ملاو شي. خجی سلام مامو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم پروگرام سو نائس تھی جی عائشہ بٹاگرام نظم کا پروگرام تر اگر شیف خیر سنگھ وچھے خیر سے دے برابر دے. السلام علیکم رورجان. وعلیکم السلام سنگھ مالا دو سپارے را کاز لیلا خان دسو ابینا لیلا گڑی تے بدا سکارو کی گنا تب ادری ما او سلور مچ پارو خبر چا مات بیا رو سن یاد گرے خطی تب 3 نمبر او 4 نمبر پارو وی ٹھیک دا خجی اوبل میسج پروگرام تر اگلے ز ہر سحر سورہ یاسین او سور اور مقام سورہ واقعہ وای ما او یو سی بار سبق ما وای ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علی انور ډیر مننه او کامیاب اوسی خوشاله اوسی ګړې بس دغه دغه روټین راټینګ د خیره پدی کې ګټه د خلاخیرت او د دنیا دوانو ګټه دا. سلام بای ز سس خور د عمر زونه ما او بای ز ډیر جته بیمارې مدو تو کہ اللہ پاک دی خپل لاړ درکو بچو منګه د ختم قران کو منګه ډیر ګناګار خلک ډیر ګناګار خلک د الله په بارګه کې زمنګ د پاک رب ذل جلال نه دوا دا چې څومره مین دی خوین دی مشران کا شران به مران دی الله تعالی دی ورته دی کلام له خاطر روغ سټ او روغ صحت ورکی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. بچ سو خبره کوي تاسو سو خبره کوي جی. زما خور سنگ ہے خائی ڈیر خوشحال جی بچیا یو ختم قرآن پسند لوائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سارا دکم سے نا خبر کی روستم نستا ناما میں اولی کا لکھا اللہ ری پجون کے برکت پہ چلا ضرور ضرور بچی خا ضرور برتا دعا کو خا ضرور برتا دعا کو اللہ دے خوشحال کا سارا گڈی زمنگ پروگرام تر رستم نہ راغلے وتاں کہ سو ویری مچ زمنگ سارے پروگرام کے برخوا کے سو چیز بو پورا ختم قران وایما اللہ دے دس خوین دی ڈیری کی اب ان شاء اللہ دے خیرہ باور در عبد الجلال نے چ پہر کلی کی مدرسے ڈیر جاتے آباد شوی امنگ بدی من ڈیر جت خوشحالی گچ تے زنا نو اب پہلم کے اضافہ کی گندا زمنگ دے پارا دے کامیابی او خوشحالی خبر دے. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: سو خبر کے بچیا
2: خبر کون
0: سے ہو رہا خبر ہے کہیں
2: ہاں

0: وقاص خبرې کوي
1: وقاص خبرې کوي وقاص کوم ځای نه خبرې کوي
0: بټګرام نه
1: جی بټګرام نه ها ها ها بټګرام نه وکاس څنګه الله احسان دی بچه پروگرام اوری کنه ماشاءالله ماشاءالله نو ختم قرآن که برس ربر خالی سو سپاره ویلی شی تاسو خدا پینزم سپاره بوی بچه خواه پانچ نمبر پاره با تاسو وی ٹک دا صحیح ده خوشحاله شي وکاس ګور ماشاءالله ماشاءالله پټګرام والا خلک رور را بيدرګي سلام رور مال درې سپاره راکچي ار راکي ارمان پنوم باندې ښه ارمان ډېر مننه درې سپاره شپګما اوما اوتما چې سات آٹھ چې سات او آٹھ ښه دغه تاسو واورېدل چې چې سات او بیا آٹھ په دغه نمبر باندې ستاسو مسیج راغلی ارمان پنوم باندې دغه درې سپاره چی ست اوٹ سلام خاطر بھائی سنگے وعلیکم السلام بھائی مال دو سپارے رکھا ہاں وفا ہی مد خور وفا ڈیر جاتا مننا وفا تو سکارو کہ نو او دس نمبر پارا بوئے بچے خا سویما نو او دس نمبر پارا با زمان یزبین خور وفا گوڑے جمگا پروگرام تر آگر دن لازمی نجی چی دقبا ضرور جی پروگرام لائف دے کر ماتا ضرور آیا مرواد چار سدی والا بالکل لائف تھے تزم کے پروگرام تھا تمام آغاز کے رزم ویلا تاریخ میں آپ کو پتہ تھا سوال نہ پوئے گئی مامو مال یوں سپارہ کا انائے زائمہ السلام علیکم مامو ویلکم تاسو څنګه پروگرام اور ما ډیر خشته دی انائے زاد بیٹھے گرام نڈی رجا تمن نه گڈی تب یو سپارہ صرف پوئے کنا تب 11 نمبر سپارہ ویخا سویمو بچیا 11 نمبر پارا بتا سو انائے زاد ډیر مہربانی ډیر جاتا شکریہ چې سمګه پروگرام ترالی پټانی گل سمګه پروگرام ترا غری پروگرام لائیو دی بالکل لائیو او براہ راست جی السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام زه هی بھائی ما اور 3 او 4 نمبر پارا بجو ام 3 او 4 نو 12 او 13 نمبر پارا بتا سو ویخا سویما هبا میسج را تو کزما خبر دی وریدلی 12 او 13 نمبر پاره بسو کوی هبا بزمنګ وای ها هاو ار یو ولا کدا دی کو پدی باندې پویګه ما ثانک یو سو کولا کبه دی خبر دی پوشم دا میسج دومره ګړبړ کې لیکل لري سم میسج روړ غچ موږ به پوښو سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام فاطمه احمد بټګرام نه فاطمه په خیر ز خیمه برابرې مده خیره تاسو خو صحت مخره بچا السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام ز آی زایما مال هم دوسی پاره راکای آی زی په خیر ستړی مچ ګډی تباس ورلسما او پینزلسم نمبر سی پاره وي خاص ورلسما او پینزلسم نمبر چې کوم سی پاره د هغه څوک وي هغه به آی زوي اولنې لسی پاره زما شو دی دی ختم قران کې روان کې با علی نور تعالی زل سپاره در کمخه د اغاز نش کومل سپاره دی هغه بساش چاشي هغه د علی نور چی فاطمه زمغه پروگرام تر اخره د کلیاس نو سلامونه کیجی السلام علیکم
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله جی بچا سو خبرې کوي کوم ځای نه
0: اصل بابا جان خبرې
1: ها ها ها سو سپاره ولې شي بچا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو منگ سے راحت میں قرآن کے برخالی کنارے سو سپارے بوائے را سرا خاش پاڑا سما سم سپارے بوئے خا بچہ 16 او 17 نمبر خا آپ ڈیر مننا کامیاب شلا دی خستا حفظ قرآن جوڑ کو اللہ پاک دل خ انداز خ آواز او خ اخلاق او دا عمل والا علم در نصیب کیا السلام علیکم محمد اسناد یما دا کوٹ منظری بابانا پہلا دو پاری ماویلی دی او زمار طرف نه پکې حساب کا خاطر وای دان ویل چې دا څنګه زمون ختم قران چې کوم دی جدا دی جدا مطلب دا ته دغه دوه ویل چې زمون ختم قران نه خبر اوس که زمون سره بر خالی په ختم قران کې دومره میسج وکړه ٹھیک دی جی الله دې خوشاله کو بیا موږ خوشاله شو تاسو میسج وکړو سلام خاطر وای څنګه به برسریا زه ندا من ندا ډېر مهرباني الله علیکم خاطر وای څنګه وعلیکم السلام زه شہزاد بونیرې د کراچي کې پروګرام اورم او ماشاءالله دې خسته پروګرام دې ته مننه خوشاله اوسې شہزاد لالا السلام علیکم سنگ مامو وعلیکم السلام آواز ډیر کلیئر دی انعام الله د دیدنا سلام کی وعلیکم السلام انعام الله د کم ریډیو آواز کټه په دغه ساتو نو کیار ما د ما په سره په دیر کی امید ریډیو کار کوي او د امید ریډیو که زمنګ غا نمائنده آواز ورین پلیز مونږ ته لګ میسج کو چې مونږ ته انداز وشي السلام علیکم مامو وعلیکم السلام مونږ لا سلور سی پاره راکا سناد بټګرام له زمانی ازبین خور راغلی سناد سکار بو کی 17 18 19 او 20 17 18 19 او 20 بیا مورخه 17 18 19 او 20 ته بټګرام ولسنا ته زمنګ د خواسته چې د سپاره بدسوي سلام مامو څنګه وعلیکم السلام مامو

0: تای سلی کړی دی دوا منی چې کوم پینځه چې پاری دی هغه زو وایم بلال د بټګرام نه زه نه پوهېږم بچې چې تا دا میسج څنګه لیکې پینځه چې پاری دی ادې کړي خو په نور میسج دی نه یم پوهېږم دوباره میسج وکړه زه به خوشحاله شم نن دی آواز مرهم دی د زخمی زړه لپاره پتہ نہ کہ سو کی جی نوم لازمی ہے نوم لکھے جی نا بڑے خوان کہ بیا خان ہاں جی ٹھیک شو جی مہربانی شکریہ خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی آئی ایم محمد زکریا فرام کرک مال یو سی پارا کا خطر جان بھائی ڈیر مننا زکریا تب 21 نمبر پارا ہوئے خان سویما 21 نمبر پارا بوئے خیر وائی تاس اللہ دے خوشحال کا سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام خال سنگھ ارے الحمد للہ منگا ٹھیک ٹھاک یو ټول مینوال ته سلام علیکم السلام عائشہ د بټګرام نظم غو پروگرام تر غلی شي په خیر څوړی مشي څنګه خیر سي د برابر دي وې مونږ دنه خپه یو ښا عمرې ته زمونږ نه خپه مخ خپه کیږي ښا مرواله دي خوشاله کې زمونږ نه بيخي مخ خپه کیږي السلام علیکم جی
1: وعليكم السلام
0: څنګه خبرې کوئ الله احسان دي جی سو خبرې کوي
1: حبیب الله
0: خبرې کوي حبیب الله څنګه زیاده کیسه صورت حال لري یار ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خاطر جان لے چیوڑما خوشحال ملاقات بکی گی حبیب اللہ ختم قرآن کے راسر بر خالی سو سپارے ویلے جان مہربانی شکریہ سلام سنگھ بھائی بھائی برابر سلام جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر من السلام علیکم جی قربان سو خبر کی رقم جینا ابو بکر سنگھ کیسے برابر دے ستاوائس میں اس یو دے پروگرام نہیں ہو میں مخ کے اور بس جواب ملا بدے وجہ نظر کہوں چل تو واقعی سے پروڈکٹ شاٹ دینوں بدے وجہ ہاں وہ سبب ان شاء اللہ ضرور رسید خیر رکھا یہ وہ سپارہ ویلے چھے گا نا درشتے میں سپارہ بھوئے درشتے میں سپارہ آگے کی سورہ یاسین یہ غلق آسانہ رکھا خوشحالش لیر جاتا مننا سلام کیجئے بھائی سنگی تاسو آواز دے بالکل بھائی مال حدو سپارے رکھا امی تو آیا چھے مت ضرور دعاو کی لوبنا فرام سوابی لوبنا لوبنا سو سپارے دو سپارے لوبنا تو بتا سکارو گی تبا 24 اور 25 نمبر پارو ہوئے خا 24 اور 25 نمبر پارا چکم داغ با زما گڑئی خور لوبنا ہوئی اللہ دے خوشحال کب چڑے ڈیر مہربانی خجی اب مروا دے 400 والا ہوئی چمالے یو سپارے ضرور رکھا نو تالا بھائی سپارا دا سدھر گجی تو بش پگشتم سپارے ہوئے خاص پگشتم نمبر سپارا سو کوئی مروا بش پگشتم سپارے ہوئے اللہ دے خوشحال کے خیرا گلرنگ سواتے زم کے پروگرام تے سواب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مامو دابلا عائشہ توے زما پنوم میسج اوکو مکوا عائشہ د بٹگرام والا ما پتہ نہیں کہ بچا ز خوش پتی من نہ پوی گم تک عائشہ وک عائشہ سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام مالا دو سی پارے کا ماریا ملک فرام بام خیل دیر مننا تبا 24 اور 27 نمبر پارو وے خا 26 اور 27 نمبر پارا با سکھ وئی ماریا ملک بد خیر دغسی پارو وے خیرا دغنا علاوہ السلام علیکم مامو سنگھ وعلیکم السلام پروگرام ڈی جت کھلے دے تو سلام طاہر بھائی تہم سلام او منگلا یو سی پارا کا آفیا فرام دوکی دے کسی دیکھ لی بچیا 28 نمبر سے پارا بتا سو وائی خا 28 نمبر پارا با آفیا زمان یزبین خور زبد خیرا 28 نمبر پارا وئی خجی سلام مامو سنگھ وعلیکم السلام مامو زکما پارو وائی ما بلال یم د بٹگرام نا بلال د بٹگرام نا ته اخیری دیش اخیری دو سی پاری وای خا 29 او 30 نمبر پاری چکم دی هغه بسو کوئی هغه بلال د بٹک اخیری دو سی پاری چکم دی هغه تاسو وای خجی لس سی پاری پاولنی فرصت کی د دویم ختم قران په آغاز کی آل یا نور غستی دی دغه نه علاوه سلام بای سنگ وعلیکم السلام پروگرام نایس دی په اول جلدی په اول سس پروگرام ڈی ٹائم نورما امی فجر فرام سوابی فجر گور کر کل منگا دوکن گور فجر منگ بسان بیا ڈیر جت خپش گور ته پروگرام اور منگ ته میسج نه کنده سونه د افسوس خبر ده

0: علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: دالا احسان و کرم دے جی. سو خبر کی رقم زینا سنگا جی آو آو آو ویٹامن سی فیس واش سره والا نه بدیږي درخه زمنګ رئیس فیس واش را لی ویٹامن سی خو لازمی ده چې زمنګ کم اسکین هر بس سپری دا سپری وګوره ضرور را لی. ها
1: ها ها
0: او سپری ضرور ده. ویٹامن سی فیس واش په 2500 روپے باندې ده او سپری په 300 روپے باندې ده. سړیرو میگا مارټ کې ملاویږي خجانا نه بس چې مار تک ما خبر وکړه تیر والا او پاغا هغه میگا مارټ کې ولګا او یو پنځه شپږ منټه اشاره شاه کمخ ته سوزش کو بیا ماته وای ټیک ده کاله تا وک ام پاغه زه کې خا د سینې چکور ته راوړه او درې ورځې استعمال کوم لاس ورځې استعمال کټیک ده. دنیا دنیا ڈمبر لڑگے کی نمنگ الحمد للہ دکھ رہا دنیا سوچم کو داغا دنیا سوچم کو ٹھیک دیکھنا کیسے تھا سر جی جی زمنگا چکما زدا سو لنڈ خبر کما دغه خورکی د پاره چکم ده کنه یو با رائس فیس واش روالی ټیک ده. دغه نه علاوه یو با بیوټی کریم روالی یا رائس کریم روالی ټیک ده. یو ور سره وټامین سی سیرم روالی دا وټامین سی ما سوتانی کې ودا پر فیس واش باندې مخ وینځي خمزیدار او زمنګ چکم کریم دی دغه ډبه به کولاو کی او دوه ساس کې په اغه ځکه زمنګ دی وټامین سی سیرم نو کې د کم ځنه چې د خورکی په مخ باندې لګی او بیا به اغه ځکه کریم روالی په مخ باندې به ولګی کم سے کم لگاتار یو هفته دا عملو کی کدا ټاکی ما کین نو ورکی مخ خپل شوی نو سپا شوی نو مزیدار شوی نو نو بیا ونه پروگرام کې کالو کو ٹھیک دی جی اللہ دے خوشحال اللہ دے ڈیر خوشحال ڈیر خوشحال ڈیر خوشحال تیرا مہربانی دے گور منگ یو خصوصی تو کمانے سے زما ور دن کو تے فائدہ ہوشی زما خوین دے تا زمرون دے فائدہ ہوشی دس مار پارا دا خوشحالی خبر دا یو دا دعا نہ دا ڈیر کم خر خلق دعا گانی دی والا فری کا کیا کامیاب کر دی زما گ دعا پکار دی سس دعا را سارے خوشحال. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ احسان دے کرم دے جی. سو خبر کی کم سے نا سو خبر کو ہوئی
1: جو برا سرخنے باندے نا
0: گنا
1: نوید اللہ
0: آواز راضی چی نوید اللہ والله تا سو خبرې کوي دا خو زم نه پولیسو تانه ته کال کړي مسلمان منګل ګور په دې حساب کتاب باندې پوینې شما امارات ا میسج کړی جانا نه زما ډیټا باندې مو سکول او پته نه تاسو ویلې دې تاسو یادې ما خبر کړه خیره ابراهیم کاسمیټکس والا زمنګ आवाज او سوکنو کې کوم دې دکان دې ابراهیم کاسمیټکس زمو خاص چې د میسج په وایس میسج ما کوزه چې وایس میسج راشي پروگرام دوران کې هغه بالکل اوریدل نه شمن لازمی او ضروری خبردار چې ته د صفات پروگرام باندې ما په خیال سره چې اوري دغه سره سره چې کوم دې تبا دغلتا ادرے گا کہنا نو سو کو یار طریقہ کار برابر کو 0316-622-2244. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: اللہ احسان دے کرم دے جی. خادو سپارے بہو 11 و 12 نمبر سپارے بہو خا یہ لسم و دو لسم ٹھیک دا بیغم شا بیغم شا جانا نا خا 11 و 12 نمبر سپارے جان سر یاد ساتا خا مٹاگرام نے کال کرے گا نا پوئشم تیر زیادہ مننا شکریہ خوشحال ہو چی حارث خارث د پنجپیر نے پروگرام در اگڑے سلام نکلی وعلیکم السلام. سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام. مات دو سی پارے رکا صفات رائس کریم مو روڑی دی دا کوپن ضرور نمبر د سینڈ کوم خجی مات روڑی گا تو بعد رزرو شیخ آباد نظم گا پروگرام در اگڑی دیار لسما او سور لسم نمبر سی پارا بھائی نوم امور سر روڑی گا بچی خا چکم نوم امور سر روڑی گا او نمبر امور سر روڑی گا اللہ و خیر روکی دی خیرہ خا سلام رو جان سنگے والیکم السلام نن خودیر بیسو رکھ کاری مال دو سی پارے رکھا مروائی مد گواتی نمروائی رمروائی

0: خوشاله مده خیره خلک ستړی ما ټول ورځ امبار تیر کړل نو بس لکشانتي مصروفیات وکنه 15 سم او 14 سم سی بار به 15 او 16 نمبر پاره 15 او 16 اجوا که زمنګ आवाज ورې اجوا ته ویلګي براوړه د خیره نو بس کار برابر شي خیره مال هم یو سی پاره راکای انار کلی د بټګرام نه زمنګ پروګرام تر اغړی دا انار کلی ته بس 17 نمبر سی پاره وې ښا یعنی اول سم سی پاره وا انار کلی وې ښا 17 نمبر پاره سلام لالا جان څنګه زوبیحان زوبی لټې لبن پروګرام تر اغړی زوبیحان ته غیر حاضر ښا غوګونه لتاو ملک صبر کا سلام مامو څنګه وعلیکم السلام مامو تاسو خو سوک نه یادوي مامو مونږ با تاسو همیشه یادو منیشا شهزادی فرام اٹلا گدن مامو ڈی ٹائم بعد منیشا شہزادی وا کی ڈی ٹائم بعد جمع پروگرام تر ڈی ٹائم بعد السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: قربان قربان نیازبین روڈ کم جے نہ خبر کی
1: مردان خبر محمد اللہ
0: محمد اللہ سنگھ ہے تاسو ڈیر خوشحال شی ڈیر کامیاب شی پروگرام اور قربان قربان قربان ضرور خا ډیر خوشاله شي ډیر ډیر خوشاله شي الله هر یو مراد او ضرورت پوره کا منیشا شهزادی خوشاله شم چې تاسو مسج کو تانکی سو ویری مچ ګړی پروگرام ته راړي سلام زلمی سنگي وا ډیر ښکلی نوم ډیر خراب باندې ولګېدو مڼه استا ویختو وا وا بیگا ما اونیدا تاسو ټیک ټاک وکړو ګلرنګ د بټګرام نه وا ګلرنګي ګلرنګي تانکی چې زمونږ ټیک ټاک تاسو وکړو السلام علیکم جی
2: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ
2: بلاگرام میں خبر پہ کو زبان دے جی
0: ماشاء اللہ کو گبان دینا
2: جی آپ کو زبان دے زندگی کرنا
0: جی اللہ دی خوشحال کا جانا چ پروگرام در رسیں کہ پروگرام اوری کنا
2: آئی پروگرام کو دو جدری تا لکھی گی
0: ہاں
2: سات پروگرام اور ما میں نہ پورے میں دا بل پروگرام تا کال میں کرے او دا په جماعت ایرانی کال دی
0: دا دی ولی ما تا کالو کوله کولی
2: دا می تاسو تا کال دی ایرو کو تما پر مخ تا سے ہاں مری وی یا تما تور کې نو دا سے مری سې سین
0: واٹس اپ سره شتا وا وا وا وا پوي شوم پوي شوم هغه وای ډار کې اس د بلیک ډار چې کوم وی کنه په مخ باندې کل تور دا غونه غونده کې راشکل سپین غونده کې
2: او جی
0: واٹس اپ سر خزدہ شکار وہ جمع رو رکھنا ہیس کس میں ٹینشن مار نند جمعہ مبارک اور چرا روان جمعہ راجی ساما پا مکمل سپائی دے خیر ہوتا ماتا پدوانا دا سمانے دعا کے طریقہ کار دا سرے یوں بزمگا کریم روالی صفات کے

0: تمام اخمان تي لك معمولي باو تيرا دا عمر مي 20 سال بي
1: سدي بي معمولي معمولي
0: جيرا نا جيرا
1: آو آو آو جيرا دا بجي جي
0: بجي اختا چي ويختا
1: آو پوشن پوشن بچا
0: دا اللا بتا چي مماخلی تما یاد چلیا مطادا تم نو آغاو ما پوری جیرا کل
1: ویختا دی کمزوری دی دا گیری خدا سے کار بو کہ زمانگی تیل ملا بھی گی یو تیز کلیم شی خوڑلیم شی کچر تا دردون را پاقیمانیم لگولی شی مساج پی کولی شی دا گردی دا پارا یا رداغی نا علاوات دا میدی دا مسلی دا پارا الحمدللہ تی استیبالولی شی بل چیستا گیر مبارک کم دا نبی علیہ السلام سنت دی او پکار چی مونگ دا دی قدر کو نو تا بدا سے کارو کہ زمانگا صفات چکم ہر بلائل دی آقا برا والی ٹک دی چی او ہر بلائل بانی با ہر ماسوطان چی کلت تسملی کنا نو گیر مبارک پا پاقیمانی مساج کے یعنی مثال پترمان دا گیر مبارک چی دا مخ نکم جانو بختر آغلی دی آقا زیتا بس مونگ دا تیل ورکوزی سی دا پا گوتو باندی خو کلک کلک نا پا مزا مزا انشاءاللہ دا خیرہ یو ہفتہ لگاتار دا مالو کا دا مسئلہ با دے حل چی ہاں ٹک دی چی
0: اب بین لگا چی کریمو کو داخل سیرمی کے داد سیرم با پاکی بل داکو
1: کریمو سا سمنگا سیرم اور سارا صفات سیرم دی صفات ہاں
0: دا بگا نیکس کو یہ
1: دا ستا پتر کمانی پوئے کم چی تکل روالی مادا بیا کالو کی ستا پتر کمانی پوئے کم خجانا نا خوشحال ماشاء اللہ آلیا نو ڈیر گول رنگ

0: الله دې خوشاله کړي خیره ډیره مننه فجر وای چې بای سم ډیر زیات سلامونه مې دروالو وای پروگرام لا ایم راځي هم ډیره مننه ته دا څکارو کې بچي 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 چلتا ٹائم برابر شی نو بیا زما پخه زما آواز تل کټ کیږي خو زه خیر هیڅ خبر انده خا الله دې خوشاله کړي خیر بیا مننه کو جی سلام قبول ک وعلیکم السلام مولانا رشید احمد د امازو غړی مردان الله دې خوشاله ک مولانا چې پروگرام تر علی کامیاب وسی خوشاله وسی کرکنا زکریا زمګ سلام کی وعلیکم السلام ورحمت الله دې مننه شکریا کشمال احمد بٹگرام نا بھائی جان سنگھ بھائی جان دے برابر دے خیرا اللہ دے خوشحال کا السلام علیکم خاطر بھائی تا سنگھ بھائی پروگرام ڈیز جات کھلے دے بھائی جمع ٹور جنکو تا جنکو تم السلام جی وعلیکم السلام ز کشمالا دے بٹگرام نے ما او بھائی مال ہم یو سپار رکھا بھائی جان کشمال دا بٹ گرام نے کشمال پہ خیر 24 نمبر پارا بزمان یا زمین و محترم خور کشمال دا بٹ گرام والا زونگ پروگرام تا پاول جلا غلی دا اللہ دے دیر خوش آلے کی دیر مننے گوڑی چی پروگرام تا لی مامو مالا دو سی پارے دا کا سنا دا بٹ گرام نا سنا تا بدا سکارو کی دا 25 او 26 نمبر پارا ہوئے خوا 25 او 26 نمبر پارا بسو کوئی سنا دا بٹ گرام والا بوئے خوا بھائی جان ما تا دعا ہو کئی خوا مخوا وعدہ میں دے پا دی ہفتہ اتوار پر روزمانی بس کتا لکی اللہ پاک دی جون دیر خوشحالو نڑکا او کتے چرتے جنے او زمانگا خور زمانگا پرگیام ہو رہی نو اللہ پاک دی راتون کے زندگی چکم دا اگر دخ پل خاون سرا دخ پل خواہ خسخر سرا دلی ورانو سرا دوم را دا خوشحالو نڑکا کا شیطان دا کور ہیر چی بس دا پاک رب زلجلال ندا دعا رہا ٹھیک دی چی اللہ دے کامیاب کا بچے دعا برتا کب دیر دیر دعا کب سلام خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام شو جیزا تا نائز تا پرگیام دی ٹائم نورما خو اس ایم ایس میں فرسٹ ٹائم دے دس از می یور سائز اینڈ سسٹر پری فرام گدون پری پر خیر اگین بھائی ساسو ٹک ٹاک آئی ڈی سدا پری دو گدون زما ٹک ٹاک آئی ڈی چکم دا آغا آر جے خاطر جان پنو مانے دخا آر جے خاطر جان دا سرچ کا لازمی ہوگو رخا السلام علیکم مامو دا دا ڈوک دیک مامو منگا تاہر بھائی تا خجی آفیا پتہ نہیں پوئے گا بچے چلو سری کری دی نہ دے کٹ نو پتہ نہیں کہ بل ریڈیو میں بجما آواز بیا کٹو آو جی اخلما برخا ماتے اسی پارا کہ تو پتہ نہیں تھا سو کی جی نوم لکھے جی نوم لکھے نام لکھے جی مت پتہ لگی خا اللہ خوشحال کا آواز کٹے پکرک مانی خجی پکرک مانی ما ما اخلا میسج سائلنٹ ہوا یا پنجے سپارے پتا نگی تا سو کی جی ماتا پتا نگی آواز کٹے پکرک باندی نیم ماخلا میسج سائلنٹ ہوا یا مونگ تا پانچ سپارا کہ ماتا پتا نگی تا سو کی نو مولے دلی کر لازمی دی تا سو نو مولی کی جب نو نالا مخو نو مولی کی چی پینجے سپارے تا والے کو خوا زدنا خپائے ما خو بیا ہم پروگرام تا میسج کو منار کلی تا خو جما نیاز بھی نگوڑے دی خیر تا پس مانے خپکی خپگان خبر بیخی نگے گو رکھا اللہ دی خوشا لکا زکال کو ما اجازت شتا گنشتا ہر چاہتا اجازت ہر چاہتا اجازت السلام علیکم جی
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمت اللہ بالکل براہ راست دلبر ریڈیو نے پروگرام دیکھا خدا سکار بہو کی کہنا چی او اشتما اتشتما نہ ہشتما درشما سلور میں سلور اخری سپارے بو آئے خاں آخری سلور سپارے بو آئے
1: خاں
0: دیر مہربانی دیر زیادہ شکریہ ایک رات بڑا بین زمان یزبین خور دا پروگرام تر آگر ہوئی خاطر بھائی دو سپارے اولا نہیں دو سپارے بزمان یزبین خور ایک رات ہوئی عبدالکریم ابری دے پروگرام تر آگر دے سلام علیکم وعلیکم السلام تاسو تا ضروری سوال جواب کو ما دا پروگرام نا پس ما تا ریپلے ہو گئی خجی وہ بکو دیتا قربان وہ بکو دیتا وکاس کاسمیٹکس پندو بازار زمزم مارکیٹ کے زمانگا پروگرام ہو رہی سلام امین را لگلی دیجیو چیز ما سلام امین بزان مانے قبول و منظور کے وچہ سنگے الحمدل

0: زمنګ برابر دي خره وکاس سره زنن موجود ما کم سے کم زما په خیر سره 15 شپک دندې زمنګ رایس بیوټی کریم ولر ور رسیدل خره الله دې خوشاله کړي پندو د خلکو مننه کوم د ورمړو د بغوانانو چې زمنګ سره دومره بيدری غو بلاله چمینه کوي کنه چې زمنګ پروډکټ د وکاس سره ساری کینو خا په متنو کې چې کم دې امین جان متا او ویډیو باکه درا لګري د الحمدلله زمنګ یو ګډه زمنګ یو ګډه رایس بیوټی کریم او فیس واش وټامین سی سیرم او وټامین سی فام د زنګریا د متنو چې څومره لستر دي زمنګ زمنګ پروګرام ورسید ټول زکه شکریا ادا کوم چې امین په یو هفته کې 2000 زمنګ کپنې د اډ روکی چې مال پروډکټ راوړی کی متنو بازار دوبی مارکیټ دکان نمبر 4 اواسین 100 بالکل نسی په نسیمانی امین افریدی کاسمیټکس ته امین له ضرورت پروډکټ تلاش کړئ خو دغه علاوه قاری عمران صاحب ډیر ځات مننه کوم شملو کیم کی شیرالی مارکیټ دکان نمبر 6 قاری عمران صاحب سره الحمدلله د صفات کاسمیټ پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی گی تس اوور سی جی او د قاری عمران سیبنا زمنګ پروڈکٹ په ارزان ریټ کې تلاش کړی خري خو زمنګ کوپن تلاش کې بل خوشاله خبردارا چې دغه پروڈکٹ والی ارزان پروڈکٹ دی او ریزلټیبل پروڈکٹ دی خجی یو اوریدونکو چې خاطر جانا و یستا आवाज من خو خدای چې خبر را سره وکړه السلام علیکم جی سو خبر کې جی تاسو خبرې کوي ہلو ہلو سلام جی سنگے مالا یو سی پارا رکھے عرب شاہ عرب شاہ یو سی پارا تین نمبر پارا بتا سوئے خدا واٹس اپ دلارا میسج کرے لادی خوشالے کہ عرب شاہ دل مننا تین نمبر پارا چکم نہ مارتا میسج کے دروم لے گلا باہر کے دغه پارا بتا سوئے خان اللہ خوشالے کا او دغه شانتی ختم قران کے برخالی دار خوشالے خبر تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو رگل صبر کرے خیر خان چا متا واٹس اپ منی تو سورا لے کرے دے چدا کم جیل استر دے درے ماشاء اللہ زمنگا رائس بیوٹی کریم اور سارا پرتی دی نہ فیس واش اور سارا پرتی دی ایک دو تین چار پانچ چھ زمنگا الحمد للہ دا صفات رائس بیوٹی کریم اور سارا پرتی دی او ایک دو تین زمنگا وٹامن سی سیرم اور سارا سو پرتی دی درے اور سارا وٹامن سی سیرم راغ سی دی ماشاء اللہ اللہ دی اور پجون کے برکت وچ تخرا درے کو پنے جمع کڑی دی چھ ہر سوک دی بختور خلق دی لازمی اور ضروری خبردار جی چتا سو د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان د پروڈکٹ سره دومره لستر دومره مینه کوي دومره بيدرغه مینه کوي د دغه لپاره ما سره به الفاظ نشته لري او لام په جون کې دومره خوشالۍ نه دومره بيدرغه خوشالۍ نه راول چې تاسو په تصور کې هم ناراض الله هم کامیاب کړي هر څوک نومره تولې کې زما خوشاله شم السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آواز راجی بچی زما آواز درجی ہلو یار تا ډیر معذرت زوغاړم ډیر زیات معذرت په زوغاړم انتهائی معذرت په زوغاړم پته نه کی چې تاسو هر څوک خوشاله اوسئ خو ماته آواز هغه شانتي کلیئر نه راځي خجی فټانی گرلز زموږ پروګرام ته راغلی و چې بای د تھرڈ سیمسٹر پیپر سٹارټ دی دواره ته کوي ته سبق وې سو نه ته تعلیم کې او تست کې لکه کم سبق وې ته ما خبر کې لکه ته تھرڈ سیمسٹر د سی سی دی میډیکل دی انجینیرینګ دی سړي ما خبر کې سبق خوشاله سم بده منې ګوري ته ورې لکه سبق کوي خیر السلام علیکم سو خبر کې بچا اوبه مې نه ونه څکلې استاد الله سمې د اوبو ګټ په مړه کې ونه خلې او ته خبرې نه کې ها ها ها سیګنلې کمې دي سیګنلې کې سو خبر کې انا ملنګ ها او دا خو ته ډیر ټایم باندې ما پروګرام ترالي هالو جی بچیا سنگ ہے تاسو خاطر بھائی
1: ماشاءاللہ.

ہو بالکل ماتو لگی کہ تاسو خپل قرب تاسو میزبان آر جے سنگین خان مومن بالکل لائیو د ہوا پچپو د امن ریڈیو 88.4 پٹاگرام نے بالکل دا وخت زمون دا پروگرام لائیو روان دے دا وخت تاسو چرتا ہم یہ کم زے کی نٹھول دستڑی مشی بخیر علی وایم دولارا کاسمیٹکس پاکستان یعنی دا خکلا خکلا زیرے بیوٹی ٹائم پروگرام دے نورو دن کو بالکل پروگرام کی بخبر طریقو او دکار خبری بکو تاسو برہ ہم لازمی دا ستاسو بہم رازی دا پروگرام کی بمسر برہ ملگرتیا اخلی راگلیم دا خیر سرا بالکل دا وقی لابیم نن دا خیر سرا ہاں یہ کم تاریخ تھے او لسم میاشتا او 2026 کال روان دے دا خیر سرا نن پہلا تاریخ تھے او لسم میاشتا ہاں اکتوبر میاشتا جن نکلا رنا رنا جن میں دے تیار کنا حج بالکل اردون کو خیر سرا اورز چ کم دے زیارت اورز دا سبا جمی اورز دا نو دغا اورز بعد خیر سرا استاد زو خمز ادارا او خکل طریقے سرا دیری گی سکنا سکنا نجو اردون کو خیر سرا خبر تری بکو پروگرام زلالا کاسمیٹکس پاکستان ماتول کی کی استاد خپل زول آر جے سنگین خان مومند سنگین خان مومند بالکل رسیدل دے خیر سرا دغا د امن ریڈیو نہ بالکل لائیو پروگرام روان دی او تاسو څنګه مینوالو خې سیاتونم خدي مزاجونه رواجونه حالاتونه واقعیتونه سره واندي دا راتو چې आवाज زما څنګه در روان دي او ما چې کوم بیک گراوند کې د سندري مندري غږیږي د دې आवाज څنګه در روان دي نو لک شانت فیدبیک ما ته راکې کنا خجدا کا سندر با اور دخیر سرا او دغه لګ او

آجی نن ډیر خلک کاری نو بالکل تاسو ځان لا راوړی زلاله زلاله استعمال کوي چې مسئلے ختم شي زمنګ دا زلاله کې د خدای بلا پروډکټ اویلیبل دی ملاوی کې د خیر سره د خدای بلا زمنګ زلاله کې پیسواش زګه چې زو لازمی ګنم او بل خصوص پرې پروگرام کې خو مخازه لازمی ګنم چې تاسو ته دا ټول نمونه یاد کما بالکل زمنګ په زلاله کې مل کې پیسواش ارګانیک پیسواش وائٹنگ پیس واش وائٹنگ یعنی تاسو چہرے لا چہ کلا ور کی د کریم سره تاسو استعمال وای د دین علاوہ رائس پیس واش یعنی د چاولو پیس واش الویرا پیس واش کمنگ پ زلالہ کی د خدے بلا پیس واش میں اوی گی نو کو تاسو د کم هم انتخاب کوی نه بالکل ځان نه ډاډر اوړی او استعمال وای دغه مسئلے ختم کی ندین علاوہ زمنگ پا زلالا کی سلور پنزے کس ماں شیمپوان ہم ملاوی گی نو بالکل تاسو دو زلالا انتحابو کر او دقا مسلو تا الوی دا اوائی دا خمشتن دا پارا دا طول عمر دا پارا کس تاسو دا سکن مسلی وی ستاسو دا مخ مسلی وی ستاسو دا بیختو مسلی وی ستاسو دا خپو مسلی وی نو بالکل پا زلالا کی زمنگا ہینڈ انپوٹ ملاوی گی جی یعنی کول کریم پا کے ہم ملاوی گی دا خپو دا پارا خصوصی کریم یعنی موسم یخ یخ طرف روان دی پدی کی بیا زمنگا خپی لاسونا خاما خا چوی اگا پا کے خرابی گی سپور سپور پا کے خکاری و تاسو گواری چی زمنگ دا گا مسلی دی ختمی شدی بلکل زمنگا ہینڈ انپوٹ تاسو راولو لیشی پا زلالا کی کول کریم ہم ملاوی گی زمنگا پا زلالا کی دو کسما دا خپو را پار کریم ملاوی گی یو کول کریم دی یو ہینڈ انپوٹ دی بلکل تاسو کو دا کم ہم انتحاب کوئی زان لراولی سکچی پدی که منگا اوگریڈنگ کردی دی پدی که منگا نیوی نیوی پارمولی استعمال کردی دی انشاءاللہ و تعالی دا خیر سرا مسئلے بدل ختموی مکمل بدل ختموی جی او دا دین علاوہ زمنگ پا زلالہ کے جسمن انریجڈ ہیئر آئل یعنی تیل بکی ملاوی گی تاسو یخت چی کم دی اگا خراب دی نو دغه یخت بدل د خیر سرا مزیدار کی کلی کی ویدر لانس دین علاوہ زلال ارمون انریج ہیئر آئل پکی هم ملاوی گی کم دا چی بادام والا تیل ویلے کی گی تاسو دغه تیل استعمال اولی شی دا بادام والا تاسو یخت بور سر بلکل مزیدار شی سمود لی بشی خلی بشی چمکدار بشی دین علاوہ زمنگ پا زلالہ کی دو خودے بلا پروڈکٹ ملاوے گی سلور پنزے قسمہ تیل پکے ملاوے گی سلور پنزے قسمہ شیمپو پکے ملاوے گی زلالہ ہیئر شیمپو پکے ہم ملاوے گی اگر وختہ چکم خراب دی خشکی دا یاد دین علاوہ تاسو وختہ ڈیر زیاد بیکار وی نہ بالکل تاسو زمنگا دا شیمپو استعمال ولے شی چس تاسو دو وختان لبا دغه خشکی ختم وی تاسو وختان چکم دی خراب دی اغا راتاو شوی وی نی یعنی جاخا جاخوی اغا بدل د خیر سره جاخسرو جاخسرو دغه وخته بدل بالکل سموثلی کی مزیدار به کیدلا مهین به کیدلا اوار به کیدلا پاست نرم ملایم بشی ځان لا راولای زمنګا زلالا هیر شیمپو راولای زلالا هیر اویل راولای استعمال کی چی مسلې د لحت می کی دین علاوہ زلالا گولڈ اینٹی ڈینڈرف شیمپو پکې هم ملاوی گی چې تاسو ویخته یعنی د خدای بلا قسمونو د خدای بلا شیمپوان زمنګ په پروډکټ ملاوی گی کیراټین شیمپو کم چې د پیازو والا شیمپو دی تاسو ویخته بور سره بالکل داسې شیل کچی

دی بیا مطلب دا چې هغه غب شپ ډیر برابر شي او غب شپ زګ برابر شي کنه چې بیا یو بل ته و چې څنګه چللې پلانکیزه کې خیرات شته غنښت دی بل ورته ولې نشته ما سره پوره معلومات یې پلانکیزه کې بسوانه بل سبا خیرات یې زوب ورلا اچھا السلام علیکم تازو سنگھ زیم زلالا زلالا زلالا زلالا زلالا زلالا استرمشی بخیر علی در توایو ہر کلے در تو پروگرام کی وایو او زلالا زمنگ دا پروڈکٹ نم چکم دے گا تازو دین بالکل ویلکم در توایو خوشم دے در توایو مرحبا در توایو او زلالا زلالا زلالا زنا روڑے استعمال کی چھ مسلی مسلی مکمل پرمننٹلی ختم شی جی چاہے گلاب سنگھ اسٹوڈیو کی ناسی او پرون بیا ریکارڈنگ پلیش ہے او نن میں سن بلاک لگول دے سما سپید شیو یما زلالا کی آئے ہائے واوا واوا واوا مشمان میں نہ بیجنی گلویشا واجی واجی بس منی کنا پا زلالا کی سن بلاک چکم دے دیر بہترین دے اللہ دے خوشحال کر خیر سرا او استعمال واچ انشاءاللہ تعالی مسئلے در لا ختم کی او بیا مشمان مشمان بم نہ بیجنی جدا دا مخ کی سنگ مکتب من زمن کرا کم شنگڑی وا اگر خیر سرا وس ماشاءاللہ اسمین شی ویدہ

او بجانا زلالا کی پارولا کریم ملاوی کی کنه ملاوی کی بالکل ملاوی کی بکه زو بار بار لگی ام جو گور از منگا پ زلالا کی دو قسم کریم دی یو ساده کریم دی یو پارمولا کریم دی پارمولا کریم دا مطلب ادا چاگی کی مطلب مخنه پارمولا استعمال شوی دا ساده کریم چکم دی اگی بتا دو سیرم اچ وئی سیرم بالکل ملاوی کی کو تا دو چرتزان لا رول واڑے بالکل زمنگا زلالا کریم راوڑی د خیر سره کم چ ساده وی او کو پارمولا راوڑی نه بالکل اغا هم د خیر سره پ بٹاگرام کی اویلیبل دی متا سی کار بو کین گنه جسان بس ساده کریم راوڑی کو زلالا پارمولا راوڑی کو ساده راوڑی نو پ ساده کی بتا سو تا دا ساده خبر کو مخ تا سو برا سی کارو کین گنه چ زلالا کی اور سره سیرم راوالی سیرم پک هم اویلیبل دی سیرم تاسو داسی هم استعمال ولای شي او دا کریم کو هم استعمال ولای شي نو بالکل داسی کار بو کی چی اپ ساده کریم کو بیوا چوی اوګه به استعمال کې ان شاء الله تعالی دغه مسلې چې کوم دي دا بدله د خیر سره ختمي زمنګ هغه خويندې چې وای چې زمنګ مخ چې کوم دی ډېر زیات بدرنګ ښکاری یا زمنګ مخ چې کوم دی پاګی باندې داغونه دي تیر سره دي یا د دین علاوه زمنګ مخ کې خوله والے نشتا زمنګ مخ کې ګنجواله دي زمنګ مخ چې کوم دی هغه داسې دی لکه د پخو خوزو دا به په شان دي بالکل زمنگ آگا خوین دی چی دخپل عمر نسیو آخکاری یعنی مطلب عمر اشپالستے والسکالا دے شل نورلستے پینزیشتے دیرشتے پینزہ دیرشتے اخکاری دا پنزو شو شپیتو دا ویاو کال اخکاری بالکل تاسو بلا سی کار کوئی چی زمنگا زلالا پارمولا کریم تاسو ہم استعمال ہوشی استعمال ہوشی داگی دا پارا زمنگا پا زلالا کی سادہ کریم ہم ملاوی گی پائی کی بتاسو خام خا سیرم اچھا ہوئی اواقع بتاسو استعمال ہوئی انشاءاللہ تعالی دگا مسئلی چی کم دی تاسو مخبور سر بالکل مزیدار چی خکولے بشی شمکدار بشی شائن شان بشی پائی کی بھئیو خوبصورتی را پیدا شی قدرتی خکولاو بکرا پیدا شی جی دا شیر دے گلوشت ڈالے ڈالے وی اے جنہ کو سلام قبول کا حکم شیر دے ڈالے وی شیر پہ گلی کے لینے دے ز خیر دے شیر وتا او جی مخ خادار وس پہ کرا لے دا مخ مخستر گو یاری دا مخ مخستر گو یاری وا او دا پنا شیوستر گو سو پروا لری نوری ارمانی تاسو تا ز یاد یما او کنا اللہ دے خوشالہ کہ بالکل ولی نہ زمنگا لسنر چکم دے بلا لسنر دے کم چ ریگولر دے کم چ زاڑے دی او کم چ نیوی دی نیوی خور دبت نہیں چ کم زمنگا زاڑے لسنر دی کنا دا خیر سرا مطلب زمنگا پروگرام دے ٹائم نہ اور نہ بالکل دا خیر سرا ٹول منت یاد اے او اللہ مو خوشالہ کہ چ تا دا خیر سرا را پیدا کی گے پروگرام تا میسج نو کال میسجز کوی ڈیر ڈیر منو چ السلام علیکم آئی ایم سہیل پرام چ کے سر سنگین بھائی پروگرام نائس تے او وچ اوچ زلالا پروڈکٹ شانگلی چکے سر تا پروڈکٹ راور سوئی کنا ان شاء اللہ سہیلا د خیر سرا در رسی گبا مخسنا مخسنا چکے سر تا بلال جی کنا جتا د سڑے تا کوٹو ان تو وی تا کوٹ ب سوک زیدا خوشم لری دی او بل تو خوجم گل میٹی لے جات کی گ گل ن گل دیو ڈیڈی وا گڑی مخسن کو زما آواز اور نو گت ما چکے سر تا پروڈکٹ ور سو شانگلا بتا سو معلوم وی ال تا بیا چکے سر دے جسنگ پ شانگلا کی تا سو مطلب شانگلے با بشام تور سی بیا یو لار دالتا او بیا گا واپس چکے سر تخت می بھی چ پکم لارتا سو ور دیو زمنگ مطلب دا جتا سو دا پروڈکٹ چکم دے کنا دا تا سو چکے سر تا خما خا ور سو خا نو زمنگ ال تا لسنر دی منوال دی ہا وی تا پوس کی جی دلتا پروڈکٹ اور سو ان شاء اللہ تعالی در رسی کی بدا خیر سرا چکے سر تب ہم در رسی کی بشام تب ہم در رسی کی ناسی نور مختلف علاقوں تب ہم در رسی کی لگ لگ انتظار کا وی دا خیر سرا زگا جی ارے چا خبر ہوئی دے سبر میں وہ چکم نہ کنا نو اگو خوگوی اکثر زمنگا پروڈکٹ چکم دی اگا شاٹ کی کی زیادتا او وجہ ہم دادا چی خلقی دیر پا گنش میر سرا استعمال ہوئی استعمال ہوئی دا اگی دا وجہ بیا شاٹ ہوئی بیا نمیلا ہوئی گنو خیر کو بازی ٹیم کی لک شانتی لیٹ کی گی ریلیٹ کی گنو تاسو با ٹینشن نالی زکا چی دا شاٹیج زمنگا پا زلالا پروڈکٹ چکم دی اگا اکثر مارکٹ کی شاٹ چی دا اگی دا وجہ بیا تاسو دا لک شانتی لیٹ ملاوی گنو تاسو با ٹینشن نالی انشاءاللہ تعالی در رسی گی با 0300

43 68 86 پتہ کے نمبر تاسو موږ سره رابطہ کولای شئ 0342 84 34 994. او د زلال بارے کې څه قسمه معلومات وی بالکل تاسو زموږ نه ترلاسه کولای شئ.

جی بالکل پروگرام ٹائم ہو شتہ دے یو سو میں ڈدی ہو چونکہ زمنگ اگ لسنر زمنگ اگ منوال چی وائی چی زمنگ مسئلے دی ختم چی زمنگ د بختو مسئلے دی ختم چی زمنگ دغه شانتی د سکن مسئلے دی د مخ مسئلے دی نو بالکل تاسو دا سکار کوی چی زان لروڑی زلالہ کی د بختو د پارا زم پ زلالہ کی د خودی بلا تیل ملاوی گی شیمپون پک ملاوی گی چی تاسو کوم هم راوڑی کو د پیاز راوڑی تیل او کو د بادام راوڑی او کو د دین علاوه د شیمپو چې کوم دی هغه په کې د پیازو ملاوي کې نو بالکل تاسو راوړل.

0: چی موبین سواتی دا سی کار دے کنا چی جنگ جنگونه مکوی جنگ خو خبر نه دا کنا
1: من دا نباشی چی نه من دا نباشی
0: اوج سلام بھائی ایم سہیل ڈیرا ڈیرا منن سہیل اللہ دے خوشالا کا وئی چی سنگینا بھائی خو گلاب دیوتا سپسی ولی خبر کوي وای سہیل ډیر ډیر مې اخره جره ته ما خپه شو یار سہیل منم دی الله دې خوشاله کا او قدر من شیر سہیل بس را پنځه کرا پنځه کو ټیم را سره کم نه 3 منټ را سره دی حاجی اوریدونکو ها بالکل ځان راوړی د خیر سره او زلال استعمال کې څه کیسه مسلې به دغه زلال ته او زلال راوړی او دغه مسلو ته الوی دوه دغه مسلې کم دی دا مکمل ختمه

0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اوری د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اوسی گرانو اوریدن کو تاسو آواز اوری د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اوسی
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دا سترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کم چی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی د هفته اڑمبنه سلور ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھیں، درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: یو نیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دیتا واچا نیم وان ورتبہ کی دو دری دانی واچا شاپ

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈ او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحال میں
2: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا حکم نستر گی رابندی توری توری کی گی
2: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: پیغام امن ہے
6: پیار کی ایک دنیا لے کر
7: محبت سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
8: ریڈیو امن نیٹ ورک

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره جوړ وی فری کولډ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سټرینډن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بټګرام. د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہوکے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-5532-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام.

0: دې مردا سپټر کول پکې دې سپټر خو پیټ نه کنه
1: بالکل
0: چې سپټر یې کوو نه
1: سارے پروگرام میں باورے جو تاوی زو تٹان دیا چوبا
0: کنا نو بس دبل تان دیا اچول بکار دی بس زوی زو خبر کم کوما وا خبر زانہ تم رزاتی شی بس بیا رہتا پتہ نہیں لگی کنا
1: لانا استاد خبر ہو انشاءاللہ تعالی پر ڈاکٹر صاحب کا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام انا جی
1: سنگا ڈاکٹر صاحب خیر خیر
2: الحمدللہ خیر دی جی
1: نو سنگا
0: زبردست روان دے زبردست لا جواب زندگی سنگا تیری گی
1: ډیر مزه
0: راغلی موږ راغلی موږ پټاکرام تا بس لار کې ما کوزي کې ما بو سه کوم دور بیا ته کې پې دا
1: ته
0: محمد شاه صاحب تکلیف عمر می زنده خبر راغلا
1: جی جی
0: اغه یو ویډیو ما کتل کنه
1: جی
0: آئے بلہ نوٹ نہیں کہ نا دادی 5000 روپے نوٹ وی 1000 روپے نوٹ وی 500 روپے نوٹ یعنی پاکستان کے کم نوٹوں چلی گئی ٹول وی کہ نا
1: جی جی
0: اگس سے خبر کئی اگر بھی کہ نا بھی تو خود کور مشر دے 5000 روپے نوٹ تے وی کہ نا بھی تو خود کور مشر کنا تم کلا کلا راجا او دا وڑم سر راولا خود مگر دے بالکل اگا الرجی دا مگر بالکل جی کم دے غدا سے پڈا ڈڈا کر دے مگر اڈو راضی نا پتہ نہیں کہ مو سر جنگ کڑے دے کس چل شے دے
1: لا لا لا خوله پخ ساتا زخم رده دو سرا زخم رزو در ناسوی
0: کنا
1: آو بالکل خیر خیر تو
0: بس تاسو دو آگانی محمد شاہ صاحب تاسو نباورو انور شاہ صاحب سنگ دی
1: انور شاہ خو بس رابطه کئی زی داغا خو بس لکه مخکې پوه یو پیرد وتلی دی خو دا پیری لري هغه سو هغه مخکنی خو نشتې سعودي هم ورپوه حالات څه ګډ وډ دي او بس پکې جنګونه اخوا دېخوا
0: بس دا حالات هر ځای کې خراب دي که نه
1: او جو پر کارونو مسه مشکلات ونی دي
0: جی جی جی بس الله تعالی دې رحم وکي او ټول باندې
1: پردیس ټول پردیسان ته خو له پخ پر رحم دی وکي
0: امين امين امين امين
1: تاسو تاسو تاسو زیات وا خلوص خراب ولې نور مینوالو مې دي کنه
0: جی جی بالکل بالکل ډیر مند نه کو تاسو محمد شاه صاحب
1: ماوی ماتم لړ غو نه تاسو په بور کې شروع وي
0: بالکل بالکل ولې نه شروع نه ډیر
1: مګه خو سې زته وګره
0: نه تاسو راځي ډیر
1: نو وي پچا غم پچا خادي
0: آو
1: پچا غم پچا خادي مینوالو ته مسوال دې بلغم دې خپل لري
0: آها ها
1: او پچا غم او پچا خادي مینوالو ته مسوال دې بلغم دې خپل لري او دې الله په ګناونو کې بغیر شي
0: او
1: دې الله په ګناونو غون پی توب دې مخ مچا وای غرور مکه په دنیا کې آخر پاتې دا دنیا نه باطل زی او بس منل دې او
0: محمد شاہ کال کرو دا میرا خان خیلا ڈی رضا من کو بالکل جی السلام علیکم
3: سلام
0: جی السلام علیکم
3: جی
0: خیر خیر جی دا سخی چون مخر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک نہ میرا دخبل والے سو خبر ہے چرت نا
3: باسط خبر کولینا
0: جی باسط خبر کے کولینا باسط پروگرام کے ہر کے لے بھائی خیر خیر دعا گانے باسط ڈاکٹر صاحب سے پختہ نہ لڑے
3: ویختے
0: ہو جی
3: خبر
0: ہاں
3: جی
0: اللہ دب کے سوکھتے دب کے سوکھتے بلا واخلم موبائل والا کسی خبر ہو سر ہو کما وعلیکم السلام جناب سو خبر خیر خیر ساسو دعا گانے دی مڑ لری نواز کے خلق چھتا موبائل لاز کے واخلی نو بس کر کل امگا خبری ڈیری کو گنے گورا ما نن ڈیر زیادہ خبری اکڑی لے دادی دی وجہ نکال سکم دی آپا کے ما لگا موقع کم آرکتا ماشاءاللہ
3: ماشاءاللہ
0: کنا ڈیرا من کو ساسو ریڈیو تو کے دے ٹائم کم دے ڈاکٹر صاحب ساسو پا مرض بنے خبر گئی خان جی جی بس دیکھا خبریں کر دی مجھے ڈاکٹر صاحب خبر گئی ڈیرا من نے کہو تو سر خیال سے جو کہ

0: ډیره مننه کوم جی میسج هم راغلی دا ورسره ورسره هم د پروګرام برخه جوړه میسج راغلی دی وای جی څنګه روجان بالکل ټیک ټاک یم تاسو خو خپل نام لري نظر کړی نام لري کال تر زګور سره کال کوم کې سوګ دی او د چاته نه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بخیرونو جو تازا خوشحالا طبیعت کے خیرازا سنگل نیاتا دی رحمان
0: اوہو وعلیکم السلام باز محمد سیف جوندے گڑندے برندے ترندے چھر تے مڑا آڈو پتہ دینے لگی
1: یہ درہ تو میں یار پتہ ہی نہیں لگتا یار کیا بات ہے یار
0: بس بس آوی نوی دیشنا کڑا ضرور لدی ورکڑا جواب ہونا
1: نا نا جواب ہونا نا
0: ما تا پتہ دا ما تا پتہ دا ما تا پتہ دا
1: قسم میں جیسے سٹوڈیو تر اگل ہے مولتا پوچھ مستا کر لے وکل لے اور دغزے کے پڑھائی کی
0: ہے اللہ دا بکی موے کہ نمڑا چپشا بیا خل خبری جی بیا خل خبر ہے
1: او کر بیا در بہن پی سیان دا جو پھین دی سیان واری بیا مکان واری
0: کنا
1: او کر
0: مڑا ہم کو چپ کے چپ کے کار کو تو بس ترا بس کیلی خبر ہے
1: بس کا انکوائری کو مز سبب اعظم از و ٹول انکوائری کو مستا بازار کی
0: نو بس غسوی کنا وی ویز سو کوم مال سر راضی تا وشن بانی خو مال ناراضی او تا نه چرازم بانه جوړ کما تا نه چرازم بانه ناراضی مړ د بهانه کین نو ته بس ته بهانه شروع کړی دی ښا
1: نه نه والله والله تر اغله ما خاص ما غپو لګو چې زرال ما تاسو نه بیا انکل وا دغه نظام صحیح دی بیا راغه خو هغه تل خو انسان ته کنه دغه پروګرام ته مو
0: کنه
1: ها نور خیر خیریت ته انکل تاسو پوره ټیم والا خی ای
0: خو زبردست ای 1 تر د خپل وای
1: ډاکټر صاحب خو ده
0: ماشاالله ای بندې ڈاکٹر صاحب نے سلام ہوا چپو دا وقت پہ
1: دیکھو
0: جی جی مطلب گیارہ نمبر گاڑی کی گرزی کہنا گیارہ نمبر گاڑی کی گرزی روزانہ نو
1: آؤ جی اگر برف موسم عمر چینج کی گئی
0: آؤ کہنا ویخ تو گوڑے چود اس کے سوال ہے مڑے
1: وعلیکم
0: السلام ڈیرا مندن بالکل السلام علیکم سنگھ اور ڈاکٹر صاحب سنگھ دے ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہاں جی بل میں ایسے جگہ السلام علیکم تاؤ ستا ڈاکٹر صاحب سڑن سلام اچھا جی او ڈاکٹر صاحب توائے چیز چې کله دود اوس کما نو زما قبض جوړیږي خج دغه بیګا دې منه خبره شو وسه ډیره زه تم نه کو د دین علاوه بل مې اسه جګه لوي چې سلام بھائی تاسو څنګه او ڈاکٹر صاحب څنګه دی 11 بجو پروگرام لرا زئی 11 بجو پروگرام لرا زئی کنه بالکل 11 بجو نن پروگرام شته خا گیم شو د ساسو ډیره زه تم نه بل مې اسه جګه لوي چې تاج بھائی اپ کو ڈاکٹر صاحب کو کال کی تھی تو اپ سنس رہے تھے میرے رہی تھی میں اپ کی بہن ہم کدھر ہنس رہے تھے ایج نے کب کال کی تھی کس ٹائم کال کی تھی اور کون سی بات آپ کر رہی تھی اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں لہٰذا آپ کال کر سکتی ہیں آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتی ہیں بہت شکریہ جی خوش رہیے گا ددین اللہ بل میں ایسے جگہ لے بچے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو سنگھ امام ہوں گا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں وعلیکم السلام بالکل جناب ڈاکٹر صاحب ٹائم چکم بالکل ختم شی دیکھا میسج مجھے زر زر والا دسی پہ کہ کما چی کار ختم شی جی ڈاکٹر صاحب ٹائم ختم شی ہوئے
2: دا جی میسج بتا دا کما چی جی ریکارڈ کیپنگ نے داڑ لازمی دے نندا سی مریضان اگلی اچھی خپلی پرچان جی آگاہ رو کی کڑے وے نن سب آخری موبائل دور دے جی کلتا سولا منگا میڈیسن در کو داغی پرچے نے آؤں پکچر واسی لاسا سو دا حفاظت تبارا نو چھ سمر او مریضان منگ سے کپا دویم دل دریم دل مانے رازی نو خپل آگا پرچی آگا لازمان دے ریکارڈ جان سر راڑی پدی کی جی منگ دا پہ علاج کی سانتی آئی شکریہ جی
0: دیرہ سے تمام نکو ڈال سب جی دمرا بہترین پیغام سرا او تاسو مختصر پیغام سرا اجازت آگا واغ سرے گران او کو پروگرام ٹائم درد و درمان آگا خپل اختتام طرف تا اور اسے دلے آس خبر تاسو منے بدلے گی دلے وینو معافی بخانا درن چی دی آگا غوارو پہ ایڈوانس کے گران او کو تاسو دی خبر دارے گی سبا او درمان ہمیں پیتک سنٹر جیل موڑ بٹ گرام کے بعد ڈاکٹر اجمل خان صاحب دا سہر اتو بجونا ما زگر سلور بجو پوری با موجود ہوئی تا صورت لے شئی غور علاج کامیاب علاج ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا تا سو تلا سکا ورش ہے ہلمنائی نمبر زن سرا یاد ساتھ آئی 0331 47 48 317 پرونگ چاکا لکڑل دیرہ مندنے کو چاہے سمیسو کڑل ڈاگے ہم اڈیرہ

پاکستان، ہندوستان، آسٹریلیا، افغانستان، زمبابوے اور نور کوالیفائر اوون ہم شامل لی تغشان پا گروپ بی کی انگلینڈ، جنوبی افریقہ، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیوزی لینڈ اور کوالیفائر بی ٹیمن ہم شامل لی دگا ٹھول میچن بعد 2018 پگشتم کال شروعات پاڑمبو میاش چکی کی گی بلخوا ایشینز گیم ہاکی سیمی فائنل میچ کی ہندوستان پاکستان لا مات ورکڑی دا اور فائنل تے کوالیفائی کڑی دا ناگویا کی کیدن کی مقابلے کی ہندوستان پاکستان لا در مقابلے کی سلور گول نکڑی دی اور دگا پاکستانی ٹیم لے مات ورکڑی دا چرستو دا ہندوستان ٹیم فائنل دا پارا کوالیفائی کڑے اور اسی نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیا ترمخا در خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک دیئی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو اندر شو خواسی موقع دا حرارت درجہ 10 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب شپک سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوے ہمدغ شان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اکوستان پانور شو خواسمو کی دا حرارت درجہ 43 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 15 سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدغ شان نرنن ماخام دری منٹ کم پاشپک بجی ڈوب شوی اور سبا سہر نہ منٹ رپاسا پاشپک بجی با سی رو وہی ہم دو تردی دما مہم نیو جب ڈے چتا سوڑ دو احمد زارنا دا نور خبرن او معلومات رپارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زالی جزت دلوی اللہ پامان شکم و پخیر

0: خاجی زوبا مونگا کالر طرف تا گورو چی مونگ سرا سوک تی. السلام علیکم جی.
1: علیکم سلام سنگل جی خیائی.
0: بلکل شکر دی جی سوکا دو کم زینا
1: زو کاروانا خبری کم جی.
0: جی نامست دستا سو
1: اما سید اللہ ملے جی.
0: نم دست دے
1: سید اللہ.
0: سید اللہ سب سے پختن حوالا رہی
1: سنگل جی خیائی.
0: بلکل شکر دے
1: جوڑی آئی
0: شکر دے.

0: څه پوښتنه به وي ډاکټر صاحب نه ستاسو؟
1: پوښتنه دا ده چې
0: جی ابھی تو سے تکلیف تھے
1: تقریباً
0: عمر اس عمر دے عمر لسما میاشت جاڑی او جٹکی پی راجی صحیح دے جی ٹھیک شو جی ہومیوپیتھک علاج خور لینا دے کڑے خبر اوکے جی ڈیرا جاتا مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دا غرور زمرا غلی سید اللہ وی چی ماشوم دے د لسو میاشتو چغوی بانی جھٹکا ہم راضی او جاری ډیر زیات جی سو وجوہات
2: جی بالکل ماشوم چ جاری نو خام خا د تس تکلیف وی دی زک جاری اس نه جاری
0: جی
2: بل لا جھٹکا چ راضی دامی او مرض دی داس ډیر ماشومان من تر غلی دی چ اقوی بالکل ټولا روز ټولا شپه جړل
0: جی
2: او هغه لا پک ټکړی دی او قتل غواړي د ډیر زیات وجوهات چې ډیر کازز دی نو اجي صاحب دی راوړي د ماشوم الله بولا صحت ورکی
0: جی ډیر زیات مننه جی بالکل سید الله سیب سنگ ډر سیب وې چې
2: تاسو بارا کې خبر دوی انسان اجل شي کنه نو دا د شکل بدلیږي خو زمونږ به هم په تک طریقې علاج کې دومره چې دا ډیر مریضانو خاص کر دا باباګان مشران مشرانې اللہ پاک ٹکڑو خاص کر دے زنگون بیمارے ہوئے ہوتا
0: جی جی
2: دوم رکد ریکار دے چی دا علاج چکی نو دا لکشان ٹیملی
0: دکا
2: چی دا اڈو کی منگ واپس ازوانو پختو کی بدا سو ہوئے ہوگا نا
0: جی جی
2: نو دا خو پخاڑی علاقہ دا خام خواب زنگون منظور رازی نو دا منگ سر ڈیل ٹک شیوی دی اللہ بدلیم سے حتور کی دے دی راشی
0: خواہ جی مننہ جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل سید اللہ صاحب سنگ ڈاک صاحب وی چتا سی مریضان دی زنگونانو دردونو والا چاغه مونږ سره ټک شوی دی خو تاسو خپل دغه علاج چکم دی هغه ډاکټر صاحب نه شروع کړئ لک ټایم ول لور کړئ ان شاء الله تاسو د زنګونانو دغه مسله چکم د دابا ټیک ټاک په شوردن کو دغه پروګرام تاسو ته د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه پېښ کیږي په دغه پروګرام کې مونږ سره پروفیسور هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره موجود دی کچره تاسو اغوی نه د خپل صحت والے سره معلومات اغستل غواړئ نو کال کولای شئ مونږ ته په 0309711 8899 باندې دین علاوه زم چکم کلینک هیلپ لاین نمبر دې پاغي باندې هم تاسو رات تل شي پروگرام کې موته کال کول شي 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې تاسو موږ ته میسج هم لګل شي او د کال د لاري هم رات تل شي کچري تاسو زمونږه کلینک تر تل غواړي د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو علاج کول غواړي نو زمونږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگ چتا سو گٹ موڑ میدان تراغلائی اور التے چے دشناتی گاڈن حکم دفتر دے اگے پخوا کی دغه کلینک زمون موجود دے التے تاسو رات تلشی ڈاکٹر اکبر قریشی سے با سباب سینٹر کی موجود وی د اتو بجو نواخلا د ماجیگر سلور بجو پوری زبا کالر طرف تا السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جی ڈاکٹر
0: شکر دے جی تاسو سو کو دو کم زینا
3: زفر جان محمد خبر کوم کی زبان دے جی
0: جان محمد کو زبان دے نا پروگرام کی درتا ہر کلے وایو
3: ڈاکٹر صاحب سی ارے خری
0: جی بالکل ڈاکٹر صاحب ٹک ٹاک تے جی تاسو خی
3: خیر جی
0: خا جی تاسو بس پختنے وی ڈاکٹر صاحب نا
3: ما ہو پختن دار چے جو شپو اتا لاڑما دبا تا ما من دے خارخ دانی جی
0: خا جی تاسو باندے خارخ تے جی او عمر سمره دې تاسو
3: عمر تقریبا د 30 پورې کوي
0: او سمره وخت نه دغه مسله ده تاسو د خارخ
3: دا شپه وو کول شو خدا خو اثر کې دمو خاندانی دی کنه ما پرونو دا زما په دښ
0: صحیح دا صحیح جی
3: نو نو خو کډه خو ما د شپه وو لاره ما
0: جی جی
3: زما د مو ګنده شي چې دې لا څنګه ته واتم
0: خا جی اور هومیوپاتي علاج تاسو ور لکړې دي جی
3: نه نه نه یو دا برسته راځي راغلم ما
0: ڈاکٹر صاحب دی بانی خبر ہے کی جی

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز تاسو آواز.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 پی ډی کوي. د تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر.
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، لا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دوسری کے دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دا سترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لشی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے دہ ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھیں، درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0334-43-3 و. پتہ یاد ساتھیں، درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.

پاک لتا سرا دزلن وفا کولا نن پمی داسی ارمان جرنا جڑا نکولا نن بمی داسی ارمان جرنا جڑا نکولا داسی پو مخامخ انکار دی رات سنگ اوکو داسی پو مخامخ انکار دی رات سنگ اوکو زما دستور گنے دی دمرا حیا نکولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ٹول بخی روغ جوڑ بے صحت پجامہ پیٹ پاٹ لش پش پکلا گانو خندا گانو پمزو پچھے کرو کوئی دنو ودنو سال گرو اللہ دیو کی چتل رات خوشحال ہے او دا صحت پجامہ ہے چتا سو روغ جوڑیے نہ منگ تب میسج کالو کھے منگ تب ٹیم راکے منگ سر وخبل غم درد شری کھے پیش دینے وہ دونوں سال گری بہو کھے چکری بہو لگوئے او کتا سو روغ نہیں ہے کنا نو مینا والو اسم نشے کولے نو زکا زوائم چھ پہر سات وانے دا اللہ شکر وخکل پکار دی ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرگرے ما آر جے نظام صحیح دی ما او تاسو سو کے دا بتاسو منگ تا پخپلا وائے میسج با کوئے کال با کوئے منگ تا با ٹیم را کوئے زمنگ ستاسو مرگر تیا با یولس بجو پوری وی تاسو با منگ تا کال میسج کوئے زمنگ دا ٹیلیفون نمبر دی 0997310400 صفر نہ نہ ادری سوال سلور سوا دیرے علاوہ 0309711899 جناب تا سمنگ تا میسج ام کولے شے لاشے رائٹ میسج تا ال تا آر اے بی اولی کے اخپل نو مخپل دا زینوم او خیستا شان میسج بمنگ تا سینڈ کے پنزا تیا دری تیا تا 25 83 تا دیرے علاوہ تا سو زمنگ پروگرام گوگل پر آر آورے دے شے لاشے گوگل تا ال تا ڈائل کے www.amanradio.com او بٹاگرام کلک کے زمنگ پروگرام تاسو اگر کے ڈسٹرکٹ کی بھی یاد ہے ڈسٹرکٹ نہ باہر بھی ملک کی بھی یاد ہے ملک نہ باہر بھی نو تاسو زمنگ پروگرام اور دیشے پندو نہ تیغستے شے نمی نوالو دا پروگرام تاسو تروان دی کبھی صفات کاسمیٹک پاکستان زکا چی صفات تاسو دا پارا راوڈی زبردست زبردست کریمونا صفات تاسو توی چی خرچے ہو کے کلی کلی کریمونا دی منوالو پدی کی دی صفات ویٹامین سی پیسواش دیر زبردست کار کبھی دیر کلی کار کبھی اور دیر خستہ ریزلٹی دے کستاسو مخوانی گندگی بھی اضافی غڑوالے بھی یا چہرہ ستاسو سخت وی ہر ٹیم خولی خولی وی تور لگو یا گندگی سر خراب شوی وی نو زان تواخلی صفات ویٹامین سی پیس واش یا زان تواخلی صفات رائس پیس واش دیر خ استعمال دے یو زلے چکھے خرچی اوکھے ستاسو مخ پر نرم شی خیستہ وی تک سوین بگر زے تواکوے منوالو دی سر دی صفات بیوٹی کریم دیر زبردست کریم دی کدا چام خراب وی وٹامین سی پیس واش صفات بیوٹی کریم او دی سر دی واخلی صفات سیرم نو دابا استعمال وی کستاسو مخ ونی دانی وی دیر وخنا مخ خراب شوی وی یا داغونه وی داغونه نروکیگی تیر سری وی دیر کریمونه لگولی وی لوکل کریمونه او تاسو تا ریزلت ندرکه وی یا ستاسو دسترگو دا لانده حلقی وی نو زان تا واخلی صفات بیوٹی کریم ستاسو دا مخن دانه بختمی کی داغونه بختم کی تیر سری بختم کی دسترگو دا لانده حلقی بختمی کی پدری سلور روزو که با تاسو تا ریزلت در کی رنگ بستاسو بدل کی خسته با کی آغا خوین دی واخلی چاچی دیر زیاد کریمونه لگولی دا لوکل او مخ ستاسو خراب کرده وی تک سور کرده وی یعنی چې محفل تلار شي نو هر چا ته پته لګي چې یاره بس کریمونه لګولې دي نو هغه سره ستاسو سکن خراب شوی وي نو ځان ته واخلې صفات بیوٹی کریم نو دې سره به ستاسو مخ نه چاپونه ختم شي مخ به آبار کی سپین وکی ډېر خسته ریزلټ دی تازه وکی نرم وکی
زبردست کوالٹی دا ریزلٹ پکی او زلے ضرور استعمال کئے فہم مینا والو اے دے سرا سرا صفائی نیم ایمان دے پہلا صفائی بعد کی کریمونا پہلا با لاسو انجی خمزدار یا صفات ویٹامین سی پیس واش یا صفات بیوٹی کریم با استعمال کے خرچے اوکھا مینوالو دے سر دی صفات رائس بیوٹی کریم دیر خستہ ریزلٹ پکے کستاسو مخ خراب شوے بھی اور دیر زیاد کریمونا لگولی بھی

نزان تواخل صفات رائس بیوٹی کریم دے سردی صفات کرکٹ ہیل کریم پندو دا پارا کستاسو پندی چاودلی وی سختی وی توری وی یخ پیستاسو بوی کوی نزان تواخل صفات کرکٹ کریم ستاسو پندی بور سر خستشی نرمی بشی او تک کسپی دے مزی بکی دواگانی برا تکوی پہمی نوالو میسج کال رہا تھا مو کہ زر زر شاوے میسج رہا تھا کہ آواز کلیئر دے کہ نہ دے آواز صفا درجی کہ نہ درجی مینا والو دے سر دی صفات ہر بل سپریس کن کستا سو مخوانی گرمکی بھی سپونے بھی بشاک بھی زخم بھی خارق بھی یا تا سو مچے ہو چیچی ماشے دل ٹک در کی بجسم کے بد اثرات بھی پارسو بھی یا ستاسو جسم اور یا ابو سر اس وزی نو پورن بور سر ٹک شے زانوان سپرے ہو کا نو ستاسو سکن تب آرام ہو رسے بھی دم آگانے وکھے خدا یاد ساتا پہلے صفائی ہو بات کی ہربل سپرے سکن منوالو ستاسو وقت خراب بھی تور لوگو سرا قدرتی چمک خراب شوے بھی سر کی خشکی بھی کارون سر خراب شوی گندگی سرا یا ستاسو دوسری ویختی بھی یا ویخت ریجی یا ویختو کی خشکی بھی نزان تواخ لے سپات کلونجی شیمپو دے سر ستاسو ویخت نرم شی سیدہ بشی خیستہ بشی ستاسو دا ویختو چی کم قدرتی چمک تیدا برقرار شی دیر خیستہ بخکاری لکا تیرے نام ہی اللہ کاجل کترینا کیو مینا والو دے سر دی صفات ہربل آملا شیمپو دیم ڈیر خستہ ریزلٹ دے آغ زنانے جانتا واخلے چھ ٹھولا رز بورکا کیوں گرزی او چھ راشی بیا وقت خارخ کبھی کلوی خوشکی دا کلوی چھ سپکی دی پکی کلوی چھ دب اختو وائرس دی واصل کی دا کی گی دا سنو جانتا واخلے صفات ہربل آملا شیمپو دے سر بستاسو وقت خستہ شی او دا خارق بختم کی ودری رز استعمال کے تاستو پخپل ریزلٹ در کی مڑا دے سر دی صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ آغا خوین نزان تباخ لائیں کم چی زمان صفات سرم صفات ویٹامین سی پیس واش صفات بیوٹی کریم استعمالی نو آغا خوین دی زان تباخی صفات گولڈ بلیچ اکثر دا دکاندارا نور بلیجو نو ورکی کنا آغا بیا ریزلٹ نو ورکوی ہاں او مینوالو چی کل دکان تا لار شے او تاسو ورتو ہے چی مرگری منگ ترا کے صفات بیوٹی کریم یا صفات پیس واش یا صفات کلونجی شیمپو یا صفات ہربل اکتے ہو دا زکا چی آغا دا ہر چا مرزی دا چی آغا صفات اخلی بل اخلی بل اخلی نو چی کل دکاندار دا خبرو کی زکا چی دکاندار کار دے صرف خر سرا داوی اب تاوانی لوکل کریمو نا خر سے اب تا تو دا واخلا سل کی اگر دے سر مقصد نہیں بھی اگر مقصد دے سر بھی چی کم کی اگر تا منافع سیوا بھی کم چی لوکل کریمو نا بھی کم چی صحیح کریمو نا بھی کنا اگر کی منافع کم بھی تو دکانداران آغا سیز خر سے کمو کی چاہو تا روپے جاتی نو زکا وائی چی دکاندار پا قسم با یقین نہ کہے دے سر دی صفات زیتون ہربل آئل ہر قسم بیمارے دے پارا زان پہ مالش کولے شی مساج پہ کولے شی آغا خوین دے چا جوڑونو مسلوی سکلے شی خوڑے شی پہ جسم کی سستی بھی کمزوری بھی سر پہ مالش کولے شی پہ جسم کی اضافی چربی بھی موٹا پوی جسمانی اخصابی کمزوری بھی دب واسیرو مسلوی پہ سر کی خوشکی بھی پوراً و ختمی دے چا پہ سر کی خوشکی بھی یا بخت خرابی ماسخوتن لطرہ پہ سر مالش دیو کی او سہر تا سپات کلونجی شیمپو سر دے سر اوینزی انشاءاللہ دریو سلور روزو کے بتا سو ریزلٹ در کی دا تاسو غوگ کی سترگو کے چولے شے ستاسو دا میدی مسئلہ وی دا میدی بدحجمی وی گیس جلن وی تیزابیت وی نو دا استعمالو لے شے یا ستاسو دا بلڈ پیشر شگر مسئلہ وی قبض مسئلہ وی دبینی کمی مسئلہ وی نو یو زل ضرور استعمال کئی ذہنی سکون دل در کی ہر قسم سکن دے پارا الرجی دے پارا زبردست کار کوی کستاسو کلمی

看啊，倒下！妈妈的哈维，拉鲁克，巴克特沃拉。

0: یچ دا نظام کم یزلوم یخشی چه دا سید کم زلوم باغ دا گلشینا
1: وا حی اللہ
0: راڑ قسم یچ دا توکم چه تمنوی ما بلاری تکتنا
1: یا بزا

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس. خیر دے جی, تاسو سو کو دا کم زینا مو یاد کرو.
1: اگر صحیح خبری کم دا چکے سر نا.
0: وپا خیر وپا خیر منگ با

0: نہ کوم ٹائم را سره شارټ ته چاته دوا سلام لګی
1: خلک ته مو دا اوریدن کو ته سلامونه دي شهر
0: ډیر مننه امیر صاحب چې تاسو مونږه یاد کړو مننه
1: ډیر
0: مننه خوشاله اوسئ ډیر مننه کوم امیر صاحب السلام علیکم صفات کاسمیٹکس خیر دی جی سو کو تو کم سے نا سعید صاحب کراچے ہر کلے وایو خیر دے شکر دے سعید صاحب دا کراچے کلا سے بھی خوشحالی سے بھی چکر لگاو ڈیر من کم ٹائم راسر شاٹ تے چاہتا دوا سلام
2: وعلیکم السلام
0: بالکل کبھی گیم شو چپ کم رز بھی پاگا رز بنی کبھی تاج سے گیم شو نو آگے تو بتا سو انتظار کبھی او پاگا رز بھی بنی کبھی صحیح تھا بالکل بہ کبھی بیا کئی بہ ان شاء اللہ صحیح تھا ڈیرا مانا خوشحال ہو سی

اسد غنی زما سیمه شامل کا ایم ان کی ڈی بولنا شامل میں کا بس مامو موبائل نے گڈ ورڈ میسج کی گی زخیر دے دت پشے ہاں ہاں مامو دانم دیر مزک استاسو چا وائی زیبا گل ماتا چا سلامو کا غوتا والیکم سلام بٹاگرام خلکو دا بٹاگرام خلکو غٹا خوشحالی دادا چی بجلی راشی او بجلی سیدا لگ نزدیش وی سوال تا خوزا خیر دیرا منن منوالو تاسو تب زمنگا پراڈکٹ ملاوی گی صفات کاسمیٹکس پدی کی دی صفات پیس واش صفات رائس پیس واش صفات شیمپو صفات بیوٹی کریم صفات رائس بیوٹی کریم صفات ہربل آئل ہر قسم بیماری دو پارا صفات سیرم صفات سن بلاک دابا تاسو تا ملاوی گل سپر سٹور اینڈ بیکری بالمقابل الفخر ہوٹل بٹاگرام گل محمد سرا فرمان کاسمیٹک سینٹر اجمل مارکیٹ بٹاگرام اتاولہ جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سینٹر نیز وابڈا آفس بٹاگرام ٹائیگر کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ نسیم مارکیٹ بٹاگرام عطا خانی کاسمیٹک سینٹر مین بازار بٹاگرام فون کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر نسیم مارکیٹ بٹاگرام اسب خان کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر نسیم مارکیٹ بٹاگرام مایا داس ملہوترا جنرل اسپتال نیز ویگن اڈا بٹاگرام نیاز منیاری کاسمیٹک سینٹر یونائٹیڈ مارکیٹ بٹاگرام پیدا میڈیکل سینٹر نیز پیمال اڈا مین بازار بٹاگرام ڈاکٹر فدا تاج محل کاسمیٹکس مین بازار بٹاگرام نیز ویگن اڈا مکہ کاسمیٹکس ہاؤس نیز ویگن اڈا مین بازار بٹاگرام عبدالغفار سرا سدا بہار سویٹ اینڈ سلطان جنرل سٹور مین بازار بٹاگرام سلطان زیب سرا عامر کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام ولی جنرل سٹور الفخر ہوٹل دلاندے حذیفا جنرل سٹور تانی چوک بابو جنرل سٹور ڈی ایچ کیو تمخامخ مکہ کاسمیٹکس ہاؤس ہمایون مارکیٹ نس پل بٹاگرام نسیم اکرام سرا فیاض اللہ اینڈ سپر سٹور مین بازار پی ایس او پم بٹاگرام دوسرا با زمنگ ہر قسم پراڈکٹ ملاوے گی کس قسم شکایاتی نو تاسو ویلے شے منگتا کس زمنگ پراڈکٹ تاسو تا سک نہ راکبی یا تاسو کم پراڈکٹ والے او تاسو تو جی داخن دی داخ دی داخن دی آغا خدی نو دا برا تم وائے زمنگ پراڈکٹ کامیاب کس تاسو ڈیرا مننا زکا چھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زمان دیر مینوال را روان دی او صفات کاسمیٹک نو پلک ٹیم کے تاسو چکم اعتماد بروسا پو منگا اکڑا نستاسو دیر دیر مننکو

0: زچ خپشم هیڅ خبره نه ده، زچ خپشم هیڅ خبره نه ده، ته چې خپش ولې خفغان به جوړوي، او زچ خپشم صرف تا یادوم، ته چې خپشی بل جانان جوړوي. هی الله، یو بے بس انتظار دے خڈیر دے، را پسر دستور شمار دے خڈیر دے، نور سمو آیا خود دمر ورتو آیا، چی پتا پسی بیمار دے خڈیر دے، دا چی زنگم را زنگم پدی لارا، را تکڑے چا سنگار دے خڈیر دے، خڈیر دے. مینوالو زمان محسن شاہ سر برابطاو کے زمان مین ڈسٹریبیوٹر دے، محسن شاہ نامے دا، او پا جیل موڑ کی دکان دے، درمان کلینک سرا، ہر قسم براڈک ور سر ملاوی گی، او صفات کاسمیٹکس لے ضرور لاڑ شے، ٹول دکانداران میڈیکل سٹور والا، جنرل سٹور والا، کاسمیٹک سٹور والا ور سر رابطاو کے، 5% ڈسکاؤنٹ سر بتاستا ملاوی گی، صفات کاسمیٹک یوزل ضرور استعمال کے، ریزلٹ پکی. زمنگ دا محسن شاہ نمبر دے 0311-158-7745، 0311-158-7745، رابطہ ور سر ہو کے اڈر ور کے، ماشاء اللہ ڈیر خستہ ریزلٹ دے، یوزل استعمال کے دے چادہ کستا. نمی نوالو زکا زوائم چی خوشحالیانی ہو کہ خپل ودونا کویز دینی ہو کہ جنگ جگڑی پکی مکہ ہوئے، زکا چی دا جنگ جگڑی چی دی کنا نو دا دا خو خلکو کار ندے، دا دا بدو خلکو کار دے. کل چی تاسو جنگ جگڑی کوئے نو پا گاون کی پا زی کی بتاسو دیر بد لگئے، خلق پا بیتاسو وانے اعتماد نکوی. دویم خبر دا دا خو مزاقیا وانے سوالو تاسو تما دا خبر اوکل چی دا بٹاگرام دا خلکو خوشحالی سی وی گنا گتا، نو دا بٹاگرام دا خلکو خوشحالی دا وی چی کلا موبایل لشمی چارج تا کی دی کنا او سحر لفل شی، نو بیا ددو د ټولو نه غټه خوشحالي چې وي هغه دا وي کنه، ځکه چې موبایل فل شي. نور خو خیر دی، څوک ګاډي ځغلی وي، او څوک خوشحالیانې کوي، او څوک پټاقې ډزوي، څوک ودونه کوي، کوژدنې کوي، جون سره تړلې خبرې دي. او هوایي فایرنګ مه کوئ، څه پته که ستاسو هوایي د فایرنګ د وجې څوک ولېږي، څوک ګلالي وفات شي، نو خوشحالي به ستاسو په غم کې بدل شي، او شواله به ستاسو په حوالات کې بیا پروت وي. نو ښه خبره دا ده چې هوائی فائرنگ میں کوئے، غلط سپیڈ میں لگوئے، نشے تماشے میں کوئے، اللہ زوانی راکڑ خستہ تیرا کئے. اس بتا سو نظمہ وہی جدائی راغ للا ردوشوے، جدائی راغ للا ردوشوے، مرگ میں قبول لے جدائی نہ قبلو ما، ستاسو ڈیرہ مننا، ستاسو دا وفا، ستاسو اعتماد، ستاسو دا بروسے، ستاسو رور ما که زما د خلی داسې خبره ختلی وي، ستاسو دلداري شي وي، بخنه غواړم. چا میسج کړی وي، کال کړی وي، دیو ډېره مننه. ته چا میسج کال موږ نه وي شامل کړی، بخنه غواړو. مایوسی به نه کوو، ځکه چې زما خویندې یې مشران یې کشران یې، زما رونه یې مشران یې کشران یې. انشاءالله سبا به دا ټیم بیا گپ شپ لګو، خو ډېرې خبرې به کوو، ډېر کال میسج به شاملو، او گپ شپ به لګو. خو صفات کاسمیٹک بنی رو، خرچی بکو دا چا دا قصد، پل خیالو سات، اخپل دا صحت، اخپل دا مور اپلار، پل دا گاونڈیانو. اس ماں ترا کی اجازت، تلوی اللہ پامان، پاکستان زندہ باد.
1: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
3: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
2: آغا سو
3: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
2: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
3: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
2: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانونو تا دتلو ضرورت نشتا.
3: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دپارا صرف یونو السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان
4: لو پتا یاد ساتے السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
3: کو پتہ در نقل تیگی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق انیس
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑیو
5: ورندار خو ترسکون پخلے کڑیو خو
6: خوست
5: خدا چه ده ورندار ده خب پخلی سر کمال ده مایاری مسالو هم ده
6: نو ده مسالی خومون خوم استعمالو و ده سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
5: مسالی نا مایاری مسالی
6: نمونگ تا هم ده مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان ده خوده ولی پا منگ ده سی ترسکون خوراک پرزو نده سو
5: ده مایاری مسالو ده پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ملاوی پا بانی راڑائی رام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بسانائے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ د بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زین نہ ہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-84-41
1: تاسو اورے ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز

السلام عليكم السلام عليكم and السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید و هیله لرم چې تاسو ټول بروغرمټ خوشاله سوکاله خیره سا د صحت بجاما تندرست او توانا به دا محل به تاسو ټیون کړی وي امن ریډیو اف ام 88.4 بډګرام پروگرام گیم شو بتا سخبل میزبان سرا یعنی تاج الرحمان سرا دا محال دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا بالکل جناب غبا ہو رہے ہیں نو وائے کنا کڈن اوردن کو سنگمنگ چل دے سنگمنگ چل دے تول خے جون مخرا واندے زندگی مخ تیری گی چرتا چرتا مدلی وینن مڑا چرتا چرتا مو پلان جڑ کڑے ہو کم کم زیت دلی ہے سسم مخڑی دی سسم مخڑلی دی چاچا کرے مل مان شو ہے ہاں جی اونا نے رز مو سنگ تیرے شوی دمڑا میرے خبر بیا کو کنا خدے رشی دا امید سادو مڑا چھ بالکل ٹھیک ٹھاک ویا تیرے شیو بیوی سا سنن نے رز ہمون مصیبتوں نہ پریشانیاں نہ بعد مکمل تو کم ختم شی ہوئی اینی ہاؤ جناب پروگرام دی گیم شو ماتے ویلی شی سسمیز بان تاج الرحمان دامن ریڈی فیم اٹا سے شہر چھتے پلیٹ فارم نے دخا گیم شو داستا وڑا نکی گئی بلکل براہی راس نند تاری خبر ہوگو دنیٹی خبر ہوگو دا اکتوبر دمیاشت نن دوی منیٹا اوکال 2008 پیگشتم نے 2 اکتوبر 2026 11:07 دا محال مصر اسٹوڈیو پکڑو کشی ویلی ورز نند سوادن دا جمعی ورز دوان دا جمع جمعۃ المبارک رضوا سبا د ہفتے د خالی ورز د کنا شپې 11:07 چې د امسر د محل شي وي دغه گیم کې ان گیم شو پروگرام کې امسر د ټیمونه پارټیسیپیشن کوي یو ټیم زبر او بل ټیم سے ټیم زبر کې اخر کې راځي تاسو خو پته ده خو بیا د توای ما چا عمر چې د میزش تو کول نه کم دي او په ټیم زیر کې سګرا ټیم زیر کې اخر کې راځي چا عمر چې د میزش تو کول نه زیاد دي صحیح دے گنا کم جی خلقہ چھتے پینزش تو کالو نا سیوا دی دا ٹیم زیر کی دی او چاو مر چھتے پینزش تو کالو نا کم دی دا ٹیم زیر کی دی ٹیم زبر کی دی سوری سمپل او تا سپتے دا پختنی تا سنگی مختلف انداز کسی پروگرام چی دیگا تا سولا در روڑو ما در می دلوم زبردست پروگرام چی دیگا در روڑ دی یو با بہترین گیم چی دیگا می دل روڑ دی آؤں گا نا جی گیم باری کی خبروں کو کنا گیم صرف کال بندی وی خان میسجز بندی با نیوی او اسی میں سوال دا پارا با یو بخت نما سر موجود وی نمی گیم من خبر اکو او وغی نباد بیا میسجز دا پارا کم سوال دی یا کم بختنا دا میسج والو دا پارا اگر باور سر پروگرام کی شامل ہو سو جناب گیم جی کم دن انڈیز زبردست انداز کے دی نن بم دا بم پتہ لگی تاسو کی سمرا ٹیلنٹ موجود دی تاسو سمرا زر خبر کول شي زر چې کم دی اکه سره کنوینس کول شي صحیح ده کنه نن به تاسو انداز وی جناب تاسو ته یو کردار چې دی ادا کیږي او کردار به تاسو ادا کول راځي 30 سیکنډ کې مطلب 30 سیکنډ کې به تاسو دکاندار او دغه رنگي گاهک ای دوړ ترمیز چې کوم ډایلاګ وی کنه بیکوز فار ایگزامپل تاسو دکاندار یې تاسو ساسو دکان دی جګه چار شي دکان دی صحیح ده تاسو یو کسٹمر باندې یو غاهک باندې سودا چې دا خرڅوي تاسو بګه سره کوم خبره ترې کوي کوم ډایلاګز دی دوړ ډایلاګز بوي د کسٹمر والا هم او د دکاندار والا هم دواړه 30 منټس پورې ودري کې بنا کداغه دوران کې تاسو یو سیکنډ ته پارا یا یو نیم سیکنډ ته پارا ودري او تاسو پاز واغستره نو یقینا تاسو به د گیم نه اوټ کېږي 30 سیکنډس پورې به تاسو لګاتار خبره ترې کوي فار ایگزامپل تاسو دکاندار یې کنه تاسو کې گاګر اغللې نو تاسو غي غیره کې فار ایگزامپل تاسو نه ټماټر واغستل پیاز واغستل یا تاسو وی ټماټر په سودی پیاز په سودی ټماټر سودی ټماټر په دی مندې دی پیاز په مثال کې تر 45 روپے دی 50 روپے منځ دی اکی لو دی ټوټل 100 روپے جوړ شي تاسو ورته ټوټل 50 روپے چې ټوټل 500 روپے چې کوم دی جناب هغه جوړ شي یا 300 روپے جوړ شي هغه وینې چې ما سره لګه گزاره کو نه اج دی کنه کې دا مو ته ګران راغلې دی دا هم داسې دی دا زبردست کوالټي دی دا کې بهترین شیزونه چې کوم دی موجود دی دا فلانی شی دی دا ډنګری شی دی دا شان دی دایله چې کوم دی وہ 30 سیکنڈز پورے صحیح تھے کہنا اترے گئے وہ بالکل نا دادا کسٹمر او دا دکاندار ترمیز ہم کے دلشی دا استاد شاگر ترمیز ہم کے دلشی دا ڈرائیور او دا گرنگے کمیچے سواری دی کہنا سوار دی سورلے دی تاکہ ترمیز ہم کے دلشی صحیح نا دا گرنگے دا
کنډکټر او د کمی سرلې وی دغه ترمنځ مو کې د دې شي صحیح ده مختلف کې در وتاو سره ملاويږي خو 30 سکندز کې وتاو سره نان سټاپ چې کوم دی خبره کول راځي خبر به کې دا سیمپل صحیح ده اوس هغه شي څنګه خرڅول شي خپل د شي څنګه تاسو دې باره کې معلومات تاسو درکول شي صحیح ده کنه دس ومن نو بدلې کې مړه سمرا دا دکانداران حضرات تھی سمرا ڈرائیوران حضرات تھی سمرا استاد و شاگردان دی دگر رنگے جناب سمرا آفیسز کی کار گئی اور خپل بہت سارے خبریں تیرے گئی سنگ انداز کی خبریں گئی گئی بلے کو جناب نان سٹاپ دو اور ڈائلاگز بتا سلا ویل رازی خان صحیح دگر دا بدا کال دلاری وی کالنگ نمبر زم کا بالکل سمپل دے 0309 711 8899 0309 711 8899 پتہ نمبر بندی تاسو کالز وغیرہ کا کول شي کنه جی دا ڈائیلاگز بابا ایسے ہی نا نو ګورو با چنن سومرا چا دماغ سومرا تیز دی سینم او دا رنگ جی نا اس میں سوال دا بارے چکم پختن دا ہاں جی اس میں سوال دا پارا ہوں میں یہ پختنہ کا مسئلہ موجود دا اگر پختنہ دا دا چھے

اس ام اس والو نه چې کومه پوښتنه زما ده هغه دا ده که چېرې تاسو پرېس کې په منډي کې دویم والا کس نه مخکې راشئ نو تاسو په کوم نمبر باندې یې؟ یس جناب د دې جواب تاسو مال ادا کوئ. یعنی مطلب ریس روان دی، مطلب خلق منڈی وئی کنه، دا یو گیم دی کنه منڈی والا، خلق پکې منڈی وئی او د کی چې کوم ټاپ پوزیشن باندې راشي بیا غته میډل چې دغه ملاوی کی کنه. تاسو کچرتا دویم نمبر والا نه دی، دویم نمبر والا دنه تاسو مخکې شې، تاسو په کوم نمبر باندې یې؟ د دې جواب چې تاسو مال ادا کوئ شیخ اسی مز دلاره لال بچ خپل موبایل رائټ میسج ال د ټایپ کوله نامه د علاقې نامه او دغه رنګ جناب کومه پوښتنه ما کړې ده یہ کہیں سر ٹائپ کر ویلے گیا تھا پنسا تھا ادھر بندے میں نے 85-83 بندے سا سو میسیجز دا بدر پروگرام برخوی سو جناب سا سو کال پر 0309-711-8899 بندے دا ہم دا پروگرام میسیج دا جڑے دل شی بالکل جناب سا سو کال دا کر کے سا سو میسیج دا بدر پروگرام میسیج جڑی گی ہاں 0309-711-8899 بندے 0997-310-400 بندے ہم آئے دا سو ڈائریکٹ پر کولے شی استاد دا شاگر یا دغه رنگه نور چې کوم ردی سمره کردارونه دي.

Assalamualaikum. وعلیکم السلام چا لڑلے بس کنا اکلے کلے دا سکی کی مڑا سب دکان سانگ کی سوائی دکھلی را پول دے کودر سر خفکاری نازونا نازوردار نندی رب پولے ایسے دروگ ہوئی ٹھولے چول دروگ ہوئی یقین بھی مکہ ہوئی

0: Anyway, جناب فل کال تفضل کرم سر بل کال کا ان کے سوق دے او دے چرتا نہ دے. السلام علیکم
1: جناب.
0: یلی سو خبر کو دے چرتا نہ
1: اگر خبر کو دما چنا
0: سو گو.
1: ہلو
0: جی جی سو خبر کو نام رت والے
1: مٹھ نہ خبر کو
0: سو گئے او مٹھ نہ سدے سو
1: گئے وہ
0: زہیب
1: زبیر
0: زبیر کو عبید
1: جی
0: اسنا مدی دا مڑا نامت تیز لگوالا کنا آواز دے مطلق سلو رازی مڈ نو خبر کوئی سبید
1: سبید
0: جسے جا زبید چھے مڈا مدا سر نوٹ کا ٹھیک دا در دو پٹیم سفر کی رازی کا بزیر کی خیال بدل بھی گنا ہاں جی بیا من مزہ نہ لا کے ہاں ہاں داس ہوئی واؤ رہے.

0: دواړه کوي صحیح ده. گیم کو غذا اخلي کنه گیم ګران دی که آسان دی؟ ځان سره خبرې کول دي خو 30 سیکنډز پورې دي. صحیح ده، زیات نه دي، دومره زیات نه دي. خام صحیح ده. تاسو به د دغې کردار ادا کې د دکاندار او د ګاهک دا آسان نه دي؟ کوم یو آسان دی؟ دا راته وایي ځان ما چې درته دغه ووایه که نه پخپله ووایه تاسو زه کوم یو چې وایي ووایه ځای مطلب درزی او کم چا کسٹمر وی کنا غدی کنا جی صحیح ده دن دن دن دن دن دن سٹارٹ ولا نه سٹارٹ ولا نه کله زو سٹارٹ وکړ نو پس سٹارٹ اخلې صحیح ده
1: جی
0: تاسو پټیم زبر کی راځه کې پزیر کې زبر کی صحیح ده چلے جی ځان ریڈی کے 3 2 1 اینڈ گو
1: چتا جنا کپڑے جوڑ سی بیس
0: ہائے ہار گئے ہمت نشتا دیکھے نا دے تو کمال بھی گیم مزدار دیکھنا تم گرا ہونے دے مڑا سن نو سر سلو پنج خبریں جوڑا ہوا ہے دیکھ سی دیم اینی وے جناب کال طرف سے گرو سر بل کال کروں کے سکتے 0300-711-8899 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگالی جی
0: ایوب کاکا پروگرام کے ہر کلے اس تڑے میں شیپ خیر علی در دوائیو
2: اللہ نے خوشحال کا اللہ نے زبر زبر خوشحال کا
0: سر رستا سو ڈیرے مند نے گوائیو کاکا تا سخی ہے جون مخرا وان دے
2: اللہ فضل دے خیمہ
0: خدر تو ہوئے گیم آسان دے کے گران دے
2: گیم کو زیاد کو دے پارا آسان دے مشران دے پارا نزی آسان
0: نکنہ ولی دا خود وارو دے پارا آسان دے دیکھ پکیتا سے سدی دیکھ خدا سے سنشتا دے بندول مطلب انسان خبرو کی سا اخلی جدا مسئلہ دا او خیر دغه ماته پته لګي یو خدای سي خبره اره شوی نو دمر ماته پته لګي چې دنه خبره اره شوی دا او کرے جی
2: ایسے میں سوال تھا بالکل آسان دادی جواب میرا کو
0: نہ کہنا ایپ کا کہا دادی ایسے میں سوال تھا پارا دے کہنا
2: بالکل آسان تھا کرو سب
0: نو ایسے میں سو خیر بل ہر اگر دی مالا شامل کر نہیں دی شامل کے منو بیا بس پتہ لگی خاتا سو خیر دی دا ڈرائیور او دا سورلے چکم ایو بل کی خبر ہے تری دی اگا او کے زان ریڈی کے خان چکل زیم سٹارٹ کنو پس تا بس سٹارٹ ہوئے صحیح دا ایو کاگا
2: خدای
0: او گدا خطا سو پارا سان دیکھ چونکہ دا سو مدب ڈرائیور پادشی ہوئے کنا زان ریڈی کے تاسو بالکل زان ریڈی کے 3 2 1 اینڈ گو
2: زبردست
0: زبردست صاحب کا بالکل بالکل زبردست 50 پوائنٹ تو ملا وشی صاحب کا ڈھیر سے مانا نو کے اللہ حافظ دے دے کمال وی مانا دے دے کمال وی دے دے کمال وی ہاں داس ٹیلنٹی خلق شتے دے دے دے کمال وی ہاں ہاں جی السلام علیکم

0: ډیره مننه تاسو هم باز احمد صاحب چې تاسو د ډیر وخت نه بعد پروګرام ته چې دغه راغلی تاسو هم ډیره زیاته مننه کوو.
1: شکریا جی ډیر مننه یو جهان مننه جی څنګه تاسو خو یې
0: خیر خیر تاسو دعاګانې دي باز احمد صاحب تاسو خو یې خپل ژوند مخره واندې
1: الحمدلله الحمدلله وخت ساتي ختیریږي
0: دا له توګه ګیم آسان دی ګران دی
1: نو دغه ته وتی سره ځان لا خپل پېښته وایې په هغه باندې بس کې دی صحیح دی
0: کنه نو څنګه ایو کا څنګه زبردست انداز کې چې دوه کردار به ادا کړل یو مطلب هغه आवाज لکه وړو کې راوسته بل आवाज کې مخفل اوریجنل आवाज دی غیر आवाज ته
1: بالکل
0: بالکل نو تاسو به مو مطلب کردار ادا کوم تاسو به یو دغه ته خیمه کردار تاسو به
1: مطلب زو په خپل ځان زو په خپل ارته خیمه جی
0: زو خه تاسو را زه خیر تاسو را ته خیر
1: لکه زو هوټل کې کار کوم
0: صحیح ده دنده دنده دنده دنده دنده دنده زه پوښتنه بس زمیره ستلې ما ښه چې کله زمو سٹارټ کینو پس ته سٹارټ اپ ویسه بنه سٹارټ اپ صحیح ده ځان بالکل ریډی کې ٹھیک ده
1: چې
0: دې ایو کا کار نمبر وړه صحیح ده ٹاپ مندر آشی صحیح جی سر بالکل ریڈی کے 3 2 1 اینڈ گو
1: یہ لکا ٹیبل والا دیکھو راشا ہاں جی رالما ہاں جی سپا خری نمکین روستے جی چاند کے فرائی گوشت جی بنا دا بھاجی گوشت ماسٹ دال سبزی مغز ناری چکن ٹکا سیخ بوٹی سیخ دہی لسی مکھن اور سیخ بوٹی سیخ کباب الگ الگ راڑا جو چکن ٹکے راڑا اللہ سیخ بوٹی راڑا جو نمکین روس راڑا چام فرائی گوشت راڑا
0: زبردست زبردست باز احمد سے بالکل زبردست پوچھو کہ کردار پکے ہو دوڑے ہو شانتی راگ لے دیں نو پورے 40 پوائنٹ تک ملا شوید خڑی رزت مند نہ کہو باز احمد سے دزن خیر سے دیجو کہ اللہ حافظ دے دکھا والی مانا بالکل صحیح بھی نہیں دیکھا پوچھیں گے ٹاپ راگ لے دے ٹاپ راگ لے دے ٹاپ ہاں ہاں جی سر سمی سے جس ہم تو پروگرام پر خالی ون بائی ون السلام علیکم سنگے تاج بھائی زما آل سسٹر دا سلام آئی ایم نایاب نایاب ویلکم ٹو دا شو سو ہے جون مخرا باندھے زندگی مخدی رہے گی بل میں سجاد بھی السلام علیکم تاج بھی تاسو سنگ ہے اما تو خو خوش پتہ وہ لگی دا آہا کتا نا خسم زان رکھتے نا جی دا سے بگے سری بالکل سر اگلے میں خاصا سوڑے رمضان نینی بے کال تر دا زکر مصر کال کون کے سکتے جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: یہ لکھا سیدہ پرگرام کی ہر کلے
1: مننه جی شکریہ څنګه لکھے
0: خیر خدمت پوره تاسو په اور پلی غسه دي ټیم زیر والو
1: او غره دا دې چې هغه لام بابا برادي
0: بس هغه باندې راضي
1: او غره
0: نن هغه راضي
1: هغه دا وای ځان سره دي دین وړي مخکې ځل لوا یا
0: کنه بلی پټکړې وګه ځان سره وړو
1: او وېزما د شي نه دی وړي
0: کنه
1: اکبر
0: بہترین ڈرائیور ہوں دگا دے
1: کے نا دگا تفریح دیکھا ایوب چاچا تھا
0: ایوب چاچا تفریح دے
1: نہ بالکل
0: ٹیم سفر کتنا پکار دی مڑ بس ایوب کا کہنا شاہ تک
1: نہ بیا خوب امنگ راجو ایوب چاچا اور بس محمد لالا لانا خوب
0: پالک پولا چولا کباب پیزان وغیرہ دی کہ نہ مطلب دل لگوائی
1: کور
0: کے نا سڑی نہیں خوشحال رہتا اسے اوکے بھائی اللہ حافظ میرے کچھ سعید چونتے پر گال کو ڈھیر سے تھا من نے کہا

0: बड़ा टैलेंट था दे बेलग्राम के टैलेंट था दे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस तेरे वो प्लेटफॉर्म पकार दे प्लेटफॉर्म पकार दे। एनी वे जनाब कॉल करते से गुरु मुसरा बिल्कुल का उनके सुखदी जी ना बता चाहता ना दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज लकड़की के साथ जेरे बदल के। हेलो خیال دسو بل طرف تا دی لحاظ خیال چی بل طرف تا بھی کال پر ڈراپ کی گی آواز کلیئر پکار دے ہاں ہاں ہاں جی میسیجز ہم راگل دی ون بائی ون بل میں ایسے جاگل دیوائی چی وی اول برازی کنا داد سلی کلی دی دیر ہم آدھے نا بل میں ایسے جاگل دیوائی چی لالا دے اچھا جی پخیر رال ہے سنگ ہے طبیعت سنگ دی آج بھئی پروگرام تھا راجا کا نا پلیز آئے مانش رشبہ خور کے بالکل براجو ہاں ساسو ڈیرا ماننا بھائی تو کال تب تک سرا کال کا ان کے سوکھ دیا چڑھتا نہ دیا۔ السلام علیکم۔
1: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام جناب، سو خبر خیال عبد الرحمان کا غلط نیم
1: جی
0: عبد الرحمان پروگرام کے تحریک لے سڑے میں شفخر علی در توایو عبد الرحمان تخی
1: جی خیر
0: تعال خوب ناراضی
1: نقص
0: ہاں
1: مستا سو پروگرام میں اوریدا
0: پروگرام دے اوریدا وگونو سرا کو شوق سرا
1: وگونو سرا
0: شوق سرا نہ اوری
1: شوق سرا مو اورم
0: ہاں وگونو سرا مو اوری شوق سرا مو اوری دارا تو گیم آسان دے کہ گران دے
1: آسان دے
0: آسان دے کنا کبھی کردار کے بخبر ازان خواہ خیر دے
1: سٹوڈنٹ اور ٹیچر
0: سٹوڈنٹ اور ٹیچر صحیح دا زا ازان بلکل ریڈی کا 3, 2, 1 and go
1: حالا کہ پرون والے نگر آگلی ٹیچر بیمار ہوں کندے زلوی ٹیچر اپنی نیا کرتے لو

0: سلور منٹ تاسو ټول کال کول شي 11:50 پورې تاسو ټول کال کول شي پنه بیا بځل کا سلو کسن له مقور کوما د ټیم زبر لخوا فیز اور عبدالرحمن او دغه رنګ د ټیم زیر لخوا ٹیم زیر لخوا ایوب کاکا او دغه رنګ آئی تھنک چی ابو محمد یس کال تب تک سر کال کا ان کے سوکھ دیجیے نا بہت اچھا السلام علیکم
1: السلام
0: علیکم
1: ورحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ پروگرام کے ہر کرے سڑے میں شپ خیر علی در تو مڑا گیم سنگ دے گیم سنگ در تو پھر تو گیم پارے خبر رکھو
1: گیم ډیر زبردست روان دی ایوب چاچا په کې 50 واله په دې سب پوښاله دي
0: کنه او د ټیم زیر لخوا ټیم زبر لخوا فیز هم زبردست بیٹنګ کړی کنه مړه
1: بالکل هغه غاړي نن موږ سره کریکټر څه زبردست روان دی
0: نو اسی ما د خبرې مقصد دا دی د پروګرام مقصد می دغه دی چې رنګ ته پته ولګي سومره ټیلنٹ موجود دی کنه په خلکو کې نو واقعي ټیلنٹ شته دی خو سره پلیټ فارم په کار دی
1: بالکل ٹیلنٹ ہم دے انٹرٹینمنٹ کی موشی لگا ناچنا ناچنا وازن وغیرہ جی وغیرہ جی کہنا
0: لگتا سے اپریشیٹ کے ہوئے
1: بالکل ہم مدد سے ناف لو دے فن
0: او دار تو ہوئے چھتا کا مقابلے بسو گھٹی ٹیم زبر والا یا ٹیم زیر والا
1: رضای ہم کہا یو شاٹ بل پا دیکھو اور مانے ایوب چاچا اچھت کو کہنا نوکین بکی سن لے پونڈ رائی نا پاس دے
0: ایوب کا کہنا نو بالکل جناب دغه کته وګورو ګورو نو د ټیم زبر لخوا دغه دوه کسانو کول فای کړ د فیز او دغه رنګي عبدالرحمن او دغه رنګي د ټیم زیر لخوا ایوب کا دی او ابو محمد دی
1: بالکل ابو محمد خدا سي دي ماشاء الله دي جي پګريس باندې ور دي کی دی دا او ټول بیک گراوند
0: کنه دغه دوه کردار صحیح دي دوه کردار صحیح دي
1: بالکل او خدا ته پټي پزې د سنچري پتا مې بس
0: کنه زګور چې څه کیږي صحیح داس خو یې څنګه خلک نه
1: نه نه بس فون تي نه
0: صحیح ډېر مند نه کو ډېر مند نه کو عمل صحیح د ځان خیال ساتي اوکے بل آفس ها جی نو سر عمل صحیح چې د فرانګي کال کوټه ډېر زته مند نه ها جی باران راغی یو منډه سره څنګه ورهم

0: ہاں ہاں جی بل میسج راغل دی وای چې تاج ویسه آواز خو خراب شو. ہاں ہاں بالکل آواز میں لگا اہو ہو لیکن اس خراب شو لگ بھائی دوی کال طرف سے گورو سره دبا دی پروگرام ټول چکم دی ہے کہ بخیر نی کال بیسید کال طرف سے گورو جی السلام علیکم. خیر خیرت ازما بخیر ماہ
1: بیا
0: ماہ پروگرام اور ہے
1: بیا اور
0: شوق سره کو گورو سره
1: دوار
0: سره دوار سره
1: بیا
0: پروگرام خوان کی مزہ زبردست دے دیکھو چلے جی جان ریڈی کے خان 3 2 1 and go
1: ڈاکٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام بچی سنگے خیم ڈاکٹر ما کبالا دیر زیادہ تھا او ہو رہے گا ستا بچی کم او ہو سو ہوئی سو بیس تا بالا اوکے گا تا ڈرپ لگوں نو نو ڈاکٹر سیب دیر رہے گا ماں تا ڈرپ ماں لگا ہوئی نو نو ڈاکٹر سیب دیر رہے گا ماں تا ڈرپ ماں لگا ہوئی او رہے گا بچی ہے نا نا تا ڈرپ لگوں نو نو ڈاکٹر سیب دیر رہے گا ماں ماں دوی راکے او ہوتا دوی راکو ماں
0: پورے 50 پوائنٹ ملا سے خوشحال دوستوں کے بعد اللہ حافظ. ہاں جی اب درمان شاہ تک ہاں ہاں جی

0: चीज बाहर गई।
1: आओ आओ आओ, किरदार बदल के।
0: डॉक्टर
1: स्टूडेंट टीचर दाशी भी بس تیاری مہر شی بس تاس کال لگے دل دیکھنا تاس بکال نو کڑے کنا کال وگے تو موقع ور کڑے من وگے تاس نمک کرا کلیو
0: نگو کی رس کوم کنا
1: بیا ٹائم زائی کی کنا ما ز صحیح دا اوکے دا ڈیرا مدنا بائی دا وے اوکے جی ما نروس شو کنا گھبراؤ شو زبید ترا شمڑا خیر دے فیزا ترا شمڑا خزم مدس پیٹنگو گمان

بس چې لوګو ډېر مننه تاسو اني به تاسو دواړه کالز کوي شایب ګا یا دا کرنګي ما کوم یو چې کس کال کوي صحیح نه تاسو مرسي ده ہاں ہاں جی ارے پورا تو ترتیب برابر کم کرا

0: انہیں بچنا آپ کال تھا دو کال کیا خلو میسج زوم لگے شامل ہوگا بات پروگرام پہ اینڈ اپ کو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: یہ لگا صحیح رہا
1: یار چیز جرام کار ہونا
0: جاتے گئے
1: دیر مکار دے خفا خان دے ہونا
0: کردار بالکل بند نہ ہوا بالکل زبردست کردار ادا کر دے
1: زبردست دادا سے گیم شور کرے دیر زیاد میں نکو
0: ایسے مزے اکڑا کھنا
1: دیر مزان گنن بانی جڑی زی آواز ہے ماہ اور بکرا ہوا تھا
0: او کنے گا رہے ہو کنا او واقعی نن گیم چکم دے کنا واقعی ڈیزل زبردست ہو
1: دیر با ایوب کا کا دیر خیستہ کیے لوگو دیر
0: با غصہ کے آئیڈیا دیر زبردست ہو مڑا
1: او کنا دا گورا دا گم چیلی تب دے دا گئے کدی ٹماٹر دیر بہترین دا
0: کنا
1: اب بس ایک بار میں تیار اسوار لے ہوتا
0: دید بہترین ڈرائیور بھائی کے نا یا سنگ اسوار لے میں نظر بھی کے نا
1: بس دکا دقی کی گیم کھوئے کنا دی سر بس بہترین دقی کی گی
0: نو خیر دیسے بس دکا شانتے بل نور کے درون تا سمرا وڑا مڈا دکھو منہ نائسے زندہ آئیڈیا راگ لنے میں پردہ چیدہ کردار بکی ہوگو کنا نو واقعی ماشاء اللہ زبردست اور زمان کشیدہ بھی چیتا اس لازم مطلب گیم بدل رہا بدل کے مانگے چیدہ بھی چیو ان فارمیٹ کی انسان کہی کنا یو فارمیٹ سر مزہ نہ کہی رکھا چھو روزانہ یو گیم کو مہارا آفتے رکھا نا اگر مزہ نہ کہی لکھا تب کہ بدلی گی رہا بدلی گی رہا دیسے ڈیز جاتا مزہ کہی کلب گران راجی کلب آسان راجی کلب فن راجی کلب اخلاقی راجی کنا
1: بالکل بالکل رکھا دے بالکل تیار گیم جڑا دے فون کر دیا
0: جڑا مزہ بالکل بابا جڑا ہوں کھڑی
1: زبردست
0: واقعی زبردست ڈیرا مزہ رکھو سعید خوشحال رہا تو پہلا حافظ سعید بالکل السلام علیکم. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم
0: السلام.
2: ماشاء اللہ ڈیر فن نیو کا ایک کیسا سینچری ہوا لے
0: ہائے کاروں کا کنا دے تو کمال ہی بڑا دے تو زبردست بیٹے کی چلا کر دے کنا
2: دے زبردست کمال ہوا لن سب دگا تین زبر والا جوڑی خفا چھو کنا
0: ایسے بس خفگان خوش خیر پکار دے خب نہ مڑا دا ہار جیت دے کیلی سا دا مڑا کلا با یوگا ٹھیک کلا با بلی گٹی دے کی خفگان نہ دے پکار
2: خوشحال
0: اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل ہوں سر عمل سعید ڈیرا سے من کو بل میں سری رقل بھائی گڈ نائٹ میرے شیر آج مائے رش نظر گڈ نائٹ ٹو یو. واہ واہ واہ واہ سو مزے ہو گیا ڈیرا سے من کو خوشحال رہتا سے کال بکیو بلکھ لوں گرو پلائن بندے ابل کال کون کی سکتی جی. السلام علیکم. درے تو ہے زادی خلو نہیں شوی کنا
3: نا نا بالکل صحیح
0: گیم صحیح شوی دے کنا اس یار فیضا واقعی جڑا دے مزہ کر جڑا دے
3: مزہ کٹے دا اے تا جیوان بھائی
0: جی جی
3: اپا بزالم کنا کہ او تو ما ہتے کما دا سوال غلط کر دے
0: نو کال گرے کال میں خبر اغلب کنا گرے کہ کال مخ لگے دلو خوب بس بد قسمت ہے نہ سوچ سکیں تے اسلام دا کٹ شو
3: ګوره ما چې ګیم کولې کنه عجیب کاکا څنګه ما څه څه نه کم نه راځه خو دا یو ټرای وکړه کنه
0: نن چې مزه وکړې مړه یوازې میدان پہ خدل نه پکاره میدان پہ خدل نه پکاره
3: صحیح چې ما تا ته پېښو کنه اخ په ګم کې د کال کړې وي ما عجیب کاکا ته ګیم نه دې پېښه نه تا ته ما دې
0: دا دې ګبلګې مړه
3: خپل ته ورو ده د لاسې وکړي
0: کنه دا دې زیاتې کې مړه
3: ګوره ما خو ګیم کې زما نن دومره انټرسټ نه و ځکه چې ایوب کاکا وته ما یې مشاګان دي که نه ګوره ما هته پېښه وله نه مې پېښه ما واخېسته چلو ما هته مې پېښه ګنې ما به اخېسته کې زما د هغې به ټف مقابله وه ځکه هغې به هم 50 اخېستله ما به هم 50 اخېستله
0: بلکل واقعي هسې ګیم مزه وکړه که داره ته ووایه پرېږده
3: ډېر سوی وکړ ډېر سوی وکړه
0: که مزه یې نه راکړې نو بس پیسې واپس خبر
3: ٹینشن
0: بل میں سچ داخل بچے گڈ نائٹ اچھا جی گڈ نائٹ جانا بھی ماں دس بھائی بل میں سچ داخل بھائی تاج بھائی تاج بھائی پروگرام چکے ماں پو خاموشی اور دلے گڈ نائٹ آئی ایم بریدر رحمان اچھا جی بریدر رحمان ڈیرے سے تمنا ادا بولے پروگرام آخر نہیں کالر بھی بس بھی پروگرام چکے وائنڈ اپ کو جی السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ابو محمد ارے کے کمنٹس میرا کا فریدا
4: نا اصل کی جو فضیات سمے مجی ہو دا فیس سے گندے گنا دل بنن خوب ناراضی جی
0: دولے
4: نو دل کا کا سڑی کے خکارو کے پلی کے نیسی بل جو درچ عملے کی اپنے نو لو تختی گنا نو ایک قدم زدا چلو کا
0: ہائے ہائے بس زیادہ وزن کر دے باقی زیادہ کر دے
4: جی نو کی دی جی دل نن دا خبر پر سید واڑو لا ہو زما خیال لے کہ دا بدل خوب نہ راجی
0: کہ نا بس اغه وای چې مطلب کم انسان کما خبر ہے کہ دا اثر کې د دې کې موجود دی
4: جی دل قدا
0: ہے دا اصل گیم خو واقعي ډیر مزه وکړل ابو محمد
4: ډیر مزه وکړل او زه ما هتا پټی شه کوم چې ماشاءالله دومره خسته مقابله غو وکړل
0: دا غو بیڈ لگو کنه اغه بلکه بیڈ لگو بیڈ لگو زکه چې مطلب کال مخکې ملګ لگے دل یا لیټ لگے دل خو بات کی خبره وا خو مقابله چې کوم دا زبردست شوی دا واقعا په خپلم ډیر انجوای
4: کړ آی تھنک چې دغه کال مخکې لگے دل یو خو تاسو څو ګنتی ویل کټ شو
0: دا کال کټ شو دا سی وجه شوی دا آی تھنک
4: کال را شو نو چې تاسو وی چې کال کټ شو دې بل کال نه
0: ما ډایرکټ بل ما سره په کوج بس ډایرکټ لی یا کال کټ شو دا بل پکې پک شو
4: جی نو اگر بس بیٹھ لگو خود اگر دے فیس سے خیر دے دغی نو جتا نہ میڈیسن راولی دو دے
0: بس ما خود ڈاکٹر رہا ڈیرے مند رہے ابو محمد خوشحال رہا تھا اسے
4: آج ابھی پوچھا جاتا اور ٹیم زیر بول تھا دے لگا اور کو مبارکباد اور کوم جی
0: خیر مبارک مانا کہ ابو محمد جو کہ اللہ حافظ بالکل جناب ابو محمد بالکل جناب رزت گیم مزہ کو رکھنا تو مزے نہیں کڑی مڑا پیسے واپس باقی گیم رزت انجوائے ٹولو ڈی رزت مند رکھو بالکل جناب پروگرام بالکل ختم طرف تر سیدھے دے سیدھا بھائی اجازت اخلو صحیح دم اب اگے کے مڑا تا ہار جیت تے کے لیے صدا چت جی خدا باد بریا دیو سے مال لے کے اجازت تو خدے پمان